To so bili odlomki iz prve orkestrske svite v C-duru opus 9 Đorđeja Enescuja v izvedbi Simfoničnega orkestra Nacionalnega polskega radija iz Katovic pod vodstvom Lorenza Fosterja. Slišali bomo koncert za violino poimenovan v spomin na Angela Albana Berga.

Pravkar smo slišali koncert za violino poimenovan v spomin na Angela Albana Berga, ki sta ga izvedla Karolin Widman in Simfonični orkester Nacionalnega polskega radija. Na vrsti je stavek Dolče iz fantazije v Bezduru Georga Filipa Telemana. Želimo vam prijetno poslušanje.

Karolin Widman je tako izvedla stavek Dolče iz Fantazije v Esduru Georga Filipa Telemana. Kot naslednja, na sporedu bo zdaj zazvenila simfonija številka 8 v G-duru opus 88 češkega skladatelja Antonina Dvoržaka.

Slišali smo simfonijo številka 8 v G-duru opus 88 Antonina Dvoržaka v interpretaciji Simfoničnega orkestra Nacionalnega polskega radija iz Katovic in dirigenta Lorenza Fosterja. Jutranji koncert je končan, sledi sonata za klavir Albana Berga.

David Huang je tako izvedel sonato za klavir opus 1 Albana Berga. Spored nadaljujemo s fugo v G-duru iz zbirke osmih preludijev in fugo znaka del 302 Antonina Dvoržaka. Kot solist se bo predstavil češki organist Pavel Černi.

Pavel Černi je tako izvedel fugo v G-duru iz zbirke osmih preludijov in fug Antonina Dvoržaka. Sledi še suita v A-duru opus 98b Antonina Dvoržaka, ki jo bo izvedel Simfonični orkester Nacionalnega polskega radija iz Katovic pod vodstvom Stanislava Macure.

0: To je bila suita v A-duru opus 98b Antonina Dvoržaka v izvedbi Simfoničnega orkestra Nacionalnega polskega radija iz Katovic. Z vami smo bili Damjan Rostan, Jure Juvan in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane in spoštovani, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Bojane Šalič Podešva, Boga Leskovica, Vilka Ukmarja in Tineta Beca. Kot prva bo zazvenela skladba z naslovom Ljubeče iznad, za dva tolkavca, dva rogova in elektroniko Bojane Šalič Podešva. Nastopili bodo člani ansambla Slovenski tolkalni projekt ter hornista Boštjan Lipovšek in Zar Berger pod vodstvom Stevena Loja.

Yeah.

To je bila skladba z naslovom Ljubeče iznad. Za dva tolkavca, dva rogova in elektroniko Bojane Šalič Podešva. Nastopili so člani ansambla Slovenski tolkalni projekt ter hornista Boštjan Lipovšek in Zar Berger pod vodstvom Stevena Loja. Posnetek izvedbe je nastal leta 2013 na koncertu v okviru 28. slovenskih glasbenih dnevov. Spored nadaljujemo z variacijami na temo Ludviga van Beethovna, skladatelja Boga Leskovica. Delo bo izvedla Zdenka Novak, posnetek izvedbe je nastal leta 1983 v studiu 13 naše radijske hiše.

Pianistka Zdenka Novak je takole zaigrala variacije na temo Ludviga van Beethovna Boga Leskovica. Posnetek pravkar slišene izvedbe je nastal leta 1983 v studiu 13 naše radijske hiše. Pred nami je še 7 parteni Vilka Ukmarja, pianistka Marina Hora, ki je to skladbo posnela leta 1965.

Slišali smo skladbo z naslovom Sedem parteni Vilka Ukmarja v izvedbi Marine Horak. Posnetek izvedbe je nastal leta 1965 v studiu 13 naše radijske hiše. Tokratno oddajo Svitanja bomo sklenili stavkom Tempo alla valse iz godalnega kvarteta številka 2 Tineta Beca. Nastopil bo godalni kvartet Bele Band.

Poslušali smo Tempo a la Vals iz godalnega kvarteta številka 2 Tineta Beca. Nastopil je godalni kvartet Belebend. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvali glasbo Bojane Šalič Podešva, Boga Leskovica, Vilka Ukmarja in Tineta Beca. Svitanja.

0: Spominčice.
1: Vabimo vas k poslušanju komornih in orkestrskih skladb iz 19. in 20. stoletja. Slovenski solisti, komorne zasedbe in orkester bodo predstavili skladbe Camilla Saint-Saensa, Francisa Poulenca, Slavka Osterca in Ernesta Chaussona. Najprej poslušajte introdukcijo in rondo Capriccioso v Amolu opus 28 za violino in orkester Camilla Saint-Saensa, ki je to delo napisal leta 1863. Poslušali ga bomo v izvedbi violinista Primoža Novšaka in simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod taktirko Sama Hubada.

Poslušali ste introdukcijo, uvod in rondo Capriccioso v Amolo opus 28 Camilla Saint-Saensa. Ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Ljubljana je igral violinist Primož Novšak. Izvajalce je vodil dirigent Samo Hubad, ki je bil šef dirigent orkestra od leta 1966 do upokojitve leta 1980. Posnetek je nastal leta 1977 v Slovenski filharmoniji. Zdaj je na vrsti sonata za obo in klavir francoskega skladatelja in pianista Francisa Poulenca, ki je ustvaril vrsto sonat za različne instrumente ob klavirski spremljavi. Sonata za obo in klavir je njegovo zadnje komorno delo iz leta 1962. Poulenc jo je oblikoval v treh stavkih z naslovi Elegija, Skerco in Obžalovanje. Igrala bosta oboistka Maja Kojc in pianist Klemen Golner.

Poslušali ste sonato za obo in klavir Francisa Poulenca iz leta 1962. Ob klavirski spremljavi Klemena Golnerja jo je zaigrala oboistka Maja Kojc. Posnetek je nastal leta 2003 v studiu 13 Radia Slovenija. Najobsežnejši del ustvarjalnosti skladatelja Slavka Osterca obsegajo komorne skladbe, med katerimi je nekaj njegovih najboljših in najuspešnejših del. Skladatelj je leta 1935 napisal male pesmi za Ireno, za sopran ali tenor, altovski saksofon, rok, violo in klavir ter gong. Ta cikl sestavlja 10 pesmi v dveh delih na Klabundovo besedilo v Osterčevem prevodu. Izvajalsko je izredno zahteven, še posebej part vokalnega solista, glasba pa je lirično poglobljena in mojstrsko instrumentirana. Poslušali bomo 6 pesmi iz prvega dela cikla malih pesmi za Ireno, drobne naj zapojem pesmi, Bog ve komu, Večno bodo solze tekle, Kot hodi draga, Ko pred rami zor in Ti si začarala. Zapel jih bo tenorist Mitja Gregorač, spremljal ga bo komorni ansambl Slavko Osterc pod umetniškim vodstvom Iva Petriča.

Poslušali smo 6 pesmi iz prvega dela cikla Male pesmi za Ireno Slavka Osterca. Zapel jih je tenorist Mitja Gregorač ob spremljavi komornega ansambla Slavka Osterca. Posnetek je nastal na Radiu Ljubljana leta 1963. Kot zadnjo skladbo poslušajte poemo za violino in orkester opus 25 Ernesta Chaussona. Skladatelj je napisal poemo, pesem Zmagovite ljubezni, leta 1896 v enem stavku, po navdihu istoimenske kratke zgodbe Ivana Turgenjeva. Chaussonovo poemo bodo izvedli violinist Igor Ozim in člani simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod dirigentskim vodstvom Sama Hubada.

0: Poslušali ste poemo za violino in orkester opus 25 Ernesta Chaussona. Solist je bil violinist Igor Ozin, spremljal ga je simfonični orkester RTV Ljubljana pod taktirko Sama Hubada. Posnetek je nastal leta 1976. Tako so izvenele Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc, z deli Slavka Osterca in francoskih skladateljev Saint-Saensa, Poulenca in Chaussona.
1: Spominčice. Ura je 6.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, dragi poslušalke in poslušalci, in lepo pozdravljeni na naših avgustovskih četrtkovih jutranjih potovanjih na programu ARS. 13. dan kaže koledar, z vami bomo urednica Anuša Volovšek, ki je izbrala glasbo, tonski mojster Grega Žumer in napovedovalka Mateja Perpar. Tokrat nas pot vodi med umetnine nemških glasbenih ustvarjalcev v prvi uri do sedme, natančneje med dela baročnih in klasicističnih skladateljev. Slišali bomo skladbe Johana Jakoba Frobergerja, Karla Friedricha Abela, Johana Sebastiana Bacha, Ferdinanda Davida in Ludviga van Beethovna. In zdaj k prvemu. Poslušajmo kapričo številka 10 Johana Jakoba Frobergerja. Skladbo bo izvedel čelist Gustav Leonhardt.

Nizozemski čelist Gustav Leonhardt je zaigral kapričo številka 10 Johana Jakoba Frobergerja. Sledi koncert za flavto številka 3 v D-duru, opus 6 Karla Friedricha Abela. Oznake stavkov moderato, adagio, manon troppo in allegro assai. Flavtista Karla Kaiserja spremlja baročni ansambel La Stagione Frankfurt, dirigira Michael Schneider.

Poslušali smo koncert za flavto številka 3 v D-duru opus 6 Karla Friedricha Abela. Flavtista Karla Kaiserja je spremljal baročni ansambel La Stagione Frankfurt, dirigiral pa je Michael Schneider. Pred nami je tretja točka jutranjice, partita številka 3 v A-molu z oznako del 827 Johana Sebastiana Bacha. Oznake stavkov: fantazija, alemanda, kuranta, sarabanda, burleska, skerco in žiga. Pri klavirju bo Jean-Louis Stoermann.

Pianist Jean-Louis Stoermann je tako lepo ustvaril partito številka 3 v A-molu z oznako del 827 Johana Sebastiana Bacha. Sledi koncertino za pozavno in klavir opus 4 Ferdinanda Davida, oznake stavkov Allegro maestoso, Andante in Allegro maestoso. Solist bo pozavnist Branimir Slokar, spremlja ga komorni orkester iz Lozane, dirigira Jean-Marie Auberson.

Pozavnist Branimir Slokar, komorni orkester iz Lozane in dirigent Jean-Marie Auberson so tako lepo ustvarili končertino za pozavno in klavir opus 4 Ferdinanda Davida. Do 7. ure in druge jutranje kronike je še dobrih 7 minut, dovolj, da prisluhnemo uverturi k baletu Prometejeva bitja opus 43 Ludviga van Beethovna. Simfonični orkester RTV Slovenija bo igral pod taktirko Enshaa.

Izvenela je uvertura k baletu Prometejeva bitja opus 43 Ludviga van Beethovna. Simfonični orkester RTV Slovenija je igral pod taktirko Enša.

0: Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Oči več milijonov ljudi so bile sinoči uprte v nebo. V nekaj krajih po državi so sončev mrk, ki je bil v delih Evrope popoln, pri nas pa delen, opazovali organizirano, med drugimi na Šmartnem na Pohorju, kjer so nekateri udeleženci povedali.
2: Dejansko je bilo kar zabavno.
3: Mene je tako to ful preseneti, prvič ga vidim.
4: Ja, zelo zanimivo, pa lepo je, ker je toliko ljudi prišlo, pa je tudi kot dogodek zanimivo.
1: Temu astronomskemu pojavu ob sončnem zahodu je zaradi mlaja sledila temna noč, primerna tudi za opazovanje vrhunca meteorskega roja Perzeidov. Več po teh podarkih oddaje.
5: V šolstvu ob dolgotrajni kadrovski krizi pozivajo k nadaljevanju spodbujanja mladih k vpisovanju v pedagoške programe. Mariborska univerza pred obsežnimi vlaganji prvi na vrsti novogradnji kemijske in strojne fakultete. Nogometaši Paris Saint-Germaina drugič zapored zmagovalci evropskega superpokala. Jasno bo, temperature se bodo na Primorskem povzpele do 35 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Urša Strle. Množice ljudi po Evropi so sinoči spremljale sončev mrk, največ v Španiji, na Islandiji in v delih Portugalske, kjer se je življenje za hip ustavilo ob popolnem mrku. Drugje, tudi v Sloveniji, je luna delno zakrila sonce. Najboljši razgled na ta redek pojav pri nas je bil okoli 7:30 zvečer na odprtih višinskih lokacijah, usmerjenih proti zahodu. Eno takih, na Šmartnem na Pohorju, kjer se je na pobudo astronomskega društva Orion zbralo več 100 ljudi, je obiskala Maja Ratej.
6: To je bil prvi popolni sončni mrk, viden na celinsko Evropo po letu 1999. V Španijo, kjer je bilo popolno fazo mrka, mogoče opazovati v 200-kilometrskem pasu od Galicije do Majorke, je zato, da bi jo videli, pripotovalo več kot 6 milijonov ljudi. Med njimi tudi astrofizik Tomaž Cviter.
7: Je pravzaprav ekstremizem, ne? Se pravi, greš nekam za to, da boš užival minuto in pol, ampak ta minuta in pol je pa čist nezemeljska.
6: Mrk je prinesel tudi nenavadne prizore. Ljudje so se spontano povezovali, si sposojali opremo in skupaj je pričakovali trenutek, ko je dnevna svetloba za kratek čas občutno oslabela.
7: Kdor doživi popoln mrk, razume, da je 100% nekaj čez drugega kot 99. Enostavno te to spremeni.
6: V Sloveniji so pojav med drugim organizirano opazovali v Prekmurju, nad Črno na Koroškem in v Šmartnem na Pohorju, kamor je mrk privabil več 100 ljudi.
2: Dejansko je bilo kar zabavno.
3: Mene je tako to ful preseneti, prvič ga vidim.
4: Ja, zelo zanimivo, pa lepo je, ker je toliko ljudi prišlo, pa je tudi kot dogodek zanimivo. Ne?
8: Polovica sončne ploskve je trenutno zakrita, ampak sonce bo ravno kar zašlo za hrib.
6: Kot je povedal Igor Žiberna iz astronomskega društva Orion, ki je organiziralo opazovanje, je bil mrk le uvertura v poznejše dogajanje. Noč je namreč obetala planetarni maraton in vrhunec meteorskega roja Perzeidov.
9: Prosojnost atmosfere je kar dobra, brez oblačka na nebu, ne? Tako da si obetamo, da bo noč še precej zanimiva in verjamem, da bo tako kot vedno prehitro minila.
10: Smo zelo prišli pripravljeni, še imamo 5 sendvičev za pojesti, pa še 2 litra vode, tako da še bomo ostali.
11: Pa uspešno opazovanje, upam, da imate vsi želje pripravljene.
2: Ja, jaz imam 4.
6: Naslednji popolni sončni mrk, ki bo nam blizu, bo sicer že čez leto dni, viden pa bo v južni Španiji in v severni Afriki.
1: Do začetka novega šolskega leta so manj kot 3 tedni, ravnatelji in pedagoška stroka pa opozarjajo na pomankanje ustreznega pedagoškega kadra. Kritično je v vsej vertikali. Trenutno po državi manjka več tisoč učiteljev, strokovnih delavcev in tehnično-administrativnega osebja. Ta več let trajajoč problem so doslej reševali parcialno, zato so pričakovanja, kaj bo storila nova ministerska ekipa, velika. Prispevek Jureta Čepina.
12: Že nekaj let je praksa, da se ravnatelji tudi med poletnimi počitnicami ukvarjamo s sestavljenjem kadrovske slike za prihodnje šolsko leto, pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnika ravnateljev ter ravnatelj osnovne šole Mengeš Sašo Božič. Sam že dlje časa opaža manjše zanimanje mladih za učiteljski poklic, kar se kaže pri vpisu v študijske programe in v številu primernega kadra po koncu študija.
13: Mi bi se želeli predvsem, da se še naprej spodbuja mlade k vpisu v ta program, če potrebno tudi s kakšnimi štipendijami. Ministrstvo že zdaj financira prekvalifikacijo učiteljev za recimo poučevanje drugih smeri. Naravno tukaj vidimo mogoče še največ rezerve, zdaj se nam zdi, da morda res ni nujno, da učitelj z recimo 10 let delovnimi izkušnjami na področju poučevanja biologije mora opraviti 2-letni študij, zato da bo lahko poučeval še naravoslovje.
12: Vodstva šol morajo z operativnega vidika zagotoviti, da bo pouk 1. septembra stekel nemoteno. Jasno je, da je marsikateri ravnatelj v stiski, ker kadra enostavno nima, podane profesor Damjan Štefan z oddelka za pedagogiko in andragogiko na Ljubljanski filozofski fakulteti, ki pa se boji hitrih, kratkoročnih rešitev, ki bi lahko pozneje privedle do še večje težave.
14: Če bi začeli nižati pričakovanja ali pa celo izobrazbene standarde, a ne za učitelje. Bojim se, da gremo počasi po tej poti, sploh ker pač odpiramo tako imenovane bolj fleksibilne poti do pridobitve učiteljske izobrazbe, kar morda na kratki rok reši en del težave, na dolgi rok pa niža, bi rekel, ugled učiteljskega poklica.
12: Ministrstvo je že aprila objavilo razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v novem študijskem letu. Razpisanih je 200 štipendij v višini 300 evrov mesečno in sicer za področja, kjer se najbolj zaznava potreba po dodatnih učiteljih. Sašo Božič dodaja, da je vsak ukrep dobrodošel, da pa se morajo vsi akterji zavedati, da je reševanje kadrovske problematike tek na dolge proge.
1: Pred Univerzo v Mariboru je obsežen investicijski cikel. Iz različnih finančnih virov načrtujejo več rekonstrukcij, pa tudi novograden fakultet, ki so razporejene po vsej Sloveniji. Več Tamara Zupanič Čučnik.
15: Projekti so seveda v različnih fazah. Novogradni fakultete za strojništvo in fakultete za kemijo sta prvi, ki gresta v projektiranje in gradnjo.
16: Sledijo potem prizidki oziroma prenovljene stavbe fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
15: Pove rektor Univerze v Mariboru, dr. Dejan Korošak. Sledijo investicije v fakulteto za zdravstvene vede, prenova študentskih domov.
16: Potem imamo investicijo v fakulteto za energetiko v Krškem, kjer je že pridobljeno gradbeno dovoljenje in se koraka proti izvedbi.
15: Na fakulteti za turizem in drugih članicah v zahodni kohezijski regiji, kot je fakulteta za zdravstvene vede.
16: Ki sedaj trenutno domuje v najetih prostorih, kajti pripravljamo se na prenovo njihove stavbe.
15: Viri financiranja so različni.
16: Recimo za platformo Enovum so tukaj na voljo nam sredstva iz kohezijske politike za vzhodno kohezijo.
15: Na področju zdravja in biomedicine pa imajo na voljo sredstva v okviru zakona o zagotavljanju in vlaganjih v zdravstvo v Sloveniji, ki so namenjena tudi raziskovalni infrastrukturi na področju zdravja.
16: Tam pa izkoriščamo ta sredstva za novo gradnjo, dodatno stavbo medicinske fakultete in nekatere druge investicije na tem področju.
15: Vizija Univerze v Mariboru je zagotovo biti odlična raziskovalna univerza.
16: Financiranje je stabilno, ni pa zadostno za Univerzo v Mariboru.
15: Saj se je univerza v zadnjih letih močno razvijala, zato je nekatera razmerja med institucijami treba na novo urediti, temu pa prilagoditi tudi financiranje.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Ukrajina je po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega Združenim državam Amerike poslala predlog za končanje vojne z Rusijo in ob tem namignila, da utegne Moskva po parlamentarnih volitvah prihodnji mesec razglasiti novo mobilizacijo v vojsko. Poleg tega je Zelenski opozoril, da namerava tudi Severna Koreja v Ukrajino napotiti še 30 tisoč do 50 tisoč vojakov, ki se bodo bojevali na ruski strani. To ni le nevarnost za Ukrajino, temveč tudi za nekatere države severovzhodne Azije, saj bi vojaki iz Severne Koreje lahko uporabili izkušnje v morebitnem spopadu z njimi. Podrobneje Marjan Vešligaj.
17: Zelenski je svoj nastop sicer začel optimistično. Prvič naj bi se zgodilo, da Rusi nimajo varnega zaledja in da vojne ne morejo voditi brez ukrepitev iz Severne Koreje. Zdaj pričakujejo prihod dodatnega severnokorejskega kontingenta in z njim dodatne balistične rakete. A ukrajinski predsednik že v drugem stavku opozarja, da severnokorejski vojaki ne prihajajo samo, da bi premagali Ukrajino, ampak predvsem, da bi na terenu pridobili vojaško znanje. Več ko je severnokorejskih napadov v Ukrajini, v Evropi, večja nevarnost bo to tudi za Japonsko, Južno Korejo, Filipine in druge države v regiji. Američani in Južnokorejci začenjajo prihodnji teden vojaške vaje za okrepitev pripravljenosti pred severnokorejsko grožnjo. Na njih bo sodelovalo najmanj 18 tisoč južnokorejskih vojakov. Predstavnik ameriških sil, polkovnik Ryan Donald, pritrjuje Zelenskemu. Vojaki DPRK oziroma Severne Koreje so se borili v Ukrajini in izkušnje prinesli domov. To spreminja njihove zmogljivosti, kar bomo morali tudi mi upoštevati pri našem urjenju. Težko bi pritrdili, da Rusija nima več varnega zaledja, vendar bi morebiten izbruh sovražnosti v severovzhodni Aziji močno zmanjšal zahodno podporo Ukrajini. Tudi na Kitajskem nad tem niso navdušeni, saj bi morali podpreti Severno Korejo in za nekaj časa pozabiti na Tajvan ali na otoplitev odnosov z Zahodom. Režim v Pjongjangu pa na račun vojaškega sodelovanja z Moskvo postaja vse manj odvisen od Pekinga.
5: V Maroku so aretirali skupino osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španski eksklavi Ceuta in Melilla v Severni Afriki. Kot so sporočili iz Rabata, se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta, ko je v Španiji praznik. Maroške oblasti so zatrdile, da so sprejele vse potrebne ukrepe.
1: Berlin izgublja privlačnost v očeh obiskovalcev. V prvem polletju je v nemški prestolnici prenočilo 6,4% manj tujcev kot prejšnja leta. Turistični delavci so razočarani nad obiskom. Visoki stroški obratovanja berlinskega letališča odganjajo letalske prevoznike. Maja Derčar.
18: Pred korona pandemijo je nemška prestolnica beležila 14 milijonov prenočitev letno. Lani le še 12,4 milijona. Tujcev, ki predstavljajo 39% gostov, je vedno manj. Jürgen Amann, vodja berlinskega turizma Visit Berlin za RTV Slovenija. Na področju turizma nismo tam, kjer bi želeli. Največ tujih obiskovalcev pride iz Združenega kraljestva. Ruskih praktično ni več. V mesto je v prvem polletju prišlo za desetino manj Američanov. To lahko pripišemo slabšim političnim razmeram, geopolitičnim napetostim med ZDA in Evropo. Američani se nekoliko izogibajo Evropi. Mesto izgublja nekaj privlačnosti. Obiskovalka iz Brandenburga pravi, vsekakor je mesto postalo dražje, bolj umazano in hektično. Aleksandra iz Krakova pa, prvič sem tu, iskreno, nekoliko sem razočarana. London, Pariz, celo Budimpešta so lepša mesta. Petina turistov prihaja zaradi zabave in klubov, kolikor jih je zaradi nerentabilnosti in gentrifikacije mesta še ostalo. Visoke letališke pristojbine in obratovalni stroški berlinskega letališča odvračajo nekatere letalske družbe. Tudi zato je turistov manj. Julijski teroristični napad zagotovo ne bo pripomogel k povečanju njihovega števila. Mesto zaganja veliko turistično kampanjo, želi več gostov iz Kanade in stavi na obisk številnih mednarodnih sejmov. Po drugi strani je odsotnost gneče v Berlinu tudi svojevrsten blagoslov za njegove prebivalce.
1: Za gašenje gozdnih požarov na težko dostopnih terenih so air traktori vodo za gašenje največkrat zajemali iz Bohinjskega jezera, ki je kot največje naravno v državi ena od lokacij za polnjenje letal. Za zajemanje vode je določen poseben koridor, ki ga pristojne službe zavarujejo za pol ure do 45 minut. Poveljnik bohinjskih gasilcev Silvo Režek ugotavlja, da večina obiskovalcev upošteva varnostna navodila. Aljana Jocif.
19: Za gašenje gozdnih požarov na Beli glavi, Plani na Bovškem, Komni in nad Srednjim vrhom so letala državne enote za gašenje iz zraka vodo največkrat zajemala iz Bohinjskega jezera. Z državno enoto in občino so se dogovorili, da ob zajemanju vode ne zapirajo celotnega jezera. Gasilski poveljnik občine Bohinj Silvo Režek.
20: Zapiramo koridor na severni strani Bohinjskega jezera in s tem seveda seveda še zmeraj omogočamo, da se tudi v največji turistični sezoni preostali del jezera še naprej uporablja za plavalce in vse ostale dejavnosti.
19: Za hitrejše obveščanje in poročanje so razvili posebno aplikacijo, s katero obvestijo več kot 100 deležnikov, med njimi tudi ponudnike o Bohinjskem jezeru.
20: Dragi Bohinjci, morate spremeniti koridor. Vsi izposojevalci čovnov, center šolskih in obšolskih dejavnosti, kemp, vse do padalskega društva.
19: Potem pojasnjuje Režek, steče neposredno varovanje pristojnih služb na in ob jezeru. Na območju Ukanca pa je varnostni koordinator,
20: ki dejansko naredi tisti končni pregled, ali je koridor prost, in šele takrat dobi letalo dovoljenje, da lahko varno zajame vodo.
19: Obiskovalci se o vzpostavitvi varnostnega koridorja hitro prilagodijo, pojasnjuje gasilski poveljnik občine Bohinj Silvo Režek.
20: Ljudje so se prišli sprostiti, pa da seveda doživijo Bohinj vse in kljub temu zajemanju vode pa gašenju.
19: Prav varnostni koridor in zagotovljena varnost obiskovalcev sta tudi pogoj za varen zajem vode letal in nadaljne ugašenje požarov.
1: Po vnovičnih analizah kopalnih voda pri svetilniku in delfinu v Izoli so bili včeraj rezultati vzorčenja bistveno boljši. Kot so sporočili iz občine Izola, kopalna voda pri svetilniku ni več oporečna. Po besedah Bonje Miljevac z Nacionalnega inštituta za javno zdravje so preliminarni rezultati o vsebnosti bakterij E. coli v vzorcih vode od tam ustrezni. Vrednosti so v skladu z dovoljenimi.
21: Vendar pa se pri delfinu še vedno zaznava večja fekalna onesnaženost, je nekoliko manjša kot prejšnji dan, tako da trenutno ni povsem jasno, ali je tukaj šlo za en val onesnaženja, ko je že mimo, ker vzrok pravzaprav še vedno ni identificiran, in zato zaradi previdnosti in ker poteka še dodatno vzorčenje, ukrep po svetu podaljšujemo.
1: Z odprtjem kopališč bodo preventivno počakali do popovdne. Preiskava o možnih virih onesnaženja še traja. Severnoameriško košarkarsko moštvo Los Angeles Lakers s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem ima novega lastnika. Klub je po poročanju ameriških medijev kupila skupina, ki jo lastniško obvladujeta Josh Kushner, mlajši brat predsednikovega zeta, ter nekdani predsednik uprave Disneya Bob Iger. Pregled preostalega športnega dogajanja sledi v prispevku Mihe Trošta. V ospredju bo evropski nogometni superpokal. Hvala za pozornost in nasvidenje.
22: V sinočnjem nogometnem evropskem superpokalu v Salzburgu je Paris Saint-Germain z 2-1 premagal Aston Villa. Zadnji dvakratni zmagovalci Lige prvakov so bili drugič zapored boljši od zmagovalca Evropske lige. Več Boštjan Janežič.
23: Lani so Parižani v vidmu premagali Tottenham, sinoči pa nogometaše iz Birminghama, kjer v najemeri ustvarja moštvo za prihodnost. Sedanji vladari stare celine so bili po tipajočem začetku tekme boljši, aktivnejši in bolj napadalni, precej nevarnih prebliskov za drugačen razplet pa je imela tudi Aston Villa. Prvi zvezdnik večera je bil somalijski sodnik Artan, ki ni smel v ZDA na svetovno prvenstvo. Ponujeno priložnost proti FIFA najbolj nasprotujoče UEFA je najboljši afriški sodnik zelo dobro izkoristil. V 20. minuti je izjemno čaral in odlično za 1-0 udaril ter zadel Kvaratskhelija. V izdihljajih prvega polčasa je svojo šele četrto priložnost za izenačenje izkoristil nepopustljivi šele 17-letni Mađo. Po uri tekme je zmagovalca na morda tudi malce revijalnem uvodu v sezono zaradi keša ni bilo nedovoljenega položaja določil Desiré Doué. Torej od sinoči še na lovorika več za Parižane in Luisa Enriqueja.
22: Večer prinaša preostale povratne tekme tretjega kroga kvalifikacij za evropska tekmovanja tudi s slovenskimi reprezentanti. Četrti tekmovalni dan na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu večeru prinaša dva slovenska finalna nastopa. Neja Filipič bo tekmovala v troskoku, Kristjan Čeh, ki je v kvalifikacijah dosegel drugi rezultat, pa v finalu meta diska. O željah pred finalom Kristjan Čeh.
24: Ja, moja želja je seveda, da čim dlje vržem, koliko sem sposoben, kajte vem, da lahko res daleč vržem, tudi do novega državnega rekorda, tako da potrudil se bom, da vse od sebe in je to.
22: Na evropskem prvenstvu v plavanju je včerajšnji večer v Parizu postregel s prvim svetovnim in kar štirimi evropskimi rekordi. Za najboljšo svetovno znamko na 50 metrov hrbtno je poskrbela 19-letna Italijanka Sara Curtis, ki je prejšnji rekord izboljšala za 23 stotink.

0: pri slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič. V 16. finala turnirja Europe Smash bo v Malmeju igral z Belgicem Cedricom Nujtinkom.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanšek.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
1: Dežurni na uradu za meteorologijo Urban Žagar.
3: Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Še opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom Dragučova in pokritim okopom Malečnik ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti sta zaradi del zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes ponoči med 22. in 5. uro zjutraj bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru.
4: Ura je 7 in 22 minut.

Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu Ars.

0: ni noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. Na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu. V soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
1: Od ponedeljka do petka poklanjamo zvočne knjige in glasbene albume. Odgovorite na vprašanje in zvočnica ali zgoščenka bo vaša. V avgustovskih jutrih ob 8:30 na programu Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro in lepo zdrav znova iz studija programa Ars v četrtek 13. avgusta. Seznam prijetnih obetov bo tole, naj kar naštejem, kaj vse se da slišati danes pri nas. Glasbeni izbor jutranice, ki jo je oblikovala Anuša Volovšek, prinaša dela nemških skladateljev. Ob 8. utkemo med glasbo lirični utrinek, pesem slovenskega pesnika Janeza Menarta. Pol ure pozneje ob 8.30 se slišimo v živem stiku, čaka vas kakovostna zvočnica založbe kakovostnih programov. Ob 9. uri se z Renatom Horvatom preselimo na operne deske, ob 10. bo na sporedu četrta oddaja iz cikla Skladatelj tedna, ki ga posvečamo Wilhelmu Friedemanu Bachu. Ob 11. pa sledi glasbena medigra z deli francoskih skladateljev. Blažene večerne ure obetajo ob 19. še naprej šaljivo, zanimivo in strašno poučno odprto knjigo, ki je pristala Betonova obara in številne druge zgodbe o življenjih velikih skladateljev, na vrsti bo že 7. del. Ob 19.30 bomo iz Celja neposredno prenašali nastop ansambla Bach Collegium Barcelona v okviru festivala Stare glasbe Sevix. Na 4. koncertu festivala nastopa mednarodna zasedba, vodja ansambla je španska violinistka Adriana Alcaida, poleg nje pa bosta nastopila še čembalistka Ana Maria Kranjc in Bruno Hurtado Gosalves, ki igra violončelo, violo da gamba in violon. Trio bo izvedel program koncertov za čembalo Žana Filipa Ramoja. Po 22. ponujamo poslušanje nenavadno dokumentarno radijsko igro srbske avtorice Nikolete Dojčinović Biseri, čarovnice in druge zgodbe. Slišali boste kar nekaj vsakdanjih, a z vidika sodelujočih zelo intimnih zvokov. V teh prepoznavnih zvokih boste lahko tudi poslušalci našli ali morda podoživeli drobce svojega čustvenega spomina. Ob 23. uri literarni nokturno prinaša tri romance španskega pesnika Federica Garcia Lorke v prevodu Aleša Bergerja in interpretaciji igralca Borisa Juha. Radijske zaklade delimo z vami živo ali na zahtevo na naših spletnih straneh, vse le vabljeni k ogledu in poslušanju. Živa ekipa na programu, svatonski mojster Grega Žumer in napovedovalka Mateja Perpar, prijeten četrtek vam želiva in dobrodošli pri nas.

0: Glasbena jutranica.
1: In zdaj nadaljujemo naš jutranji glasbeni mozaik, glasbeno jutranico, ki jo tokrat gradimo iz del nemških skladateljev. Vabimo vas k poslušanju dela iz opusa mladega Felixa Mendelssohna Bartholdyja. Ta plodoviti ustvarjalec in poustvarjalec je že v rosnih letih začel razvijati svoje umetniške talente. Prvo glasbeno izobrazbo je dobil v družinskem krogu. Že kot otrok je napisal obsežen opus del, večina teh pa naj bi se domnevno izgubila med drugo svetovno vojno. Svoje znanje je dopolnjeval in plemenitil širom po Evropi, ker pa so njegovi starši skrbeli za vsestransko razgledanost svojih otrok, je mladi Felix zelo zgodaj razvijal svojo senzibilnost tudi za druge vrste umetnosti in znanja. Leta 1821 so ga odpeljali v Weimar na srečanje z Johannom Wolfgangom von Goethejem. Takrat se mu je predstavil z deli Bacha in Mozarta, potem pa se je med velikim pesnikom in 12-letnim glasbenikom razvilo izjemno prijateljstvo. Iz tega obdobja bomo zdaj slišali Mendelssohnov klavirski kvartet številka 2 v F-molu, opus 2. Nastal je leta 1823, skladatelj pa ga je posvetil svojemu učitelju Karlu Friedrichu Zelterju. Oznake stavkov: Allegro molto, Adagio, Intermezzo Allegro moderato in Allegro molto vivace. Igral bo kvartet Fauré v sestavi violinistka Erika Geldzecer, violist Saša Frömbling, violončelist Konstantin Heidrich in pianist Dirk Mummerz.

0: Kvartet Fauré v sestavi violinistka Erika Geldzecer, violist Saša Frömbling, violončelist Konstantin Heidrich in pianist Dick Mommerz je izvedel klavirski kvartet številka 2 v F molu opus 2 Felixa Mendelsona Bartholdyja.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Štiri koncertne dogodke izpostavljamo. Prvi gre takole. Festival Radovljica danes v poslušanje ponuja glasbo 17. in zgodnjega 18. stoletja slovenskima virtuozoma, študentoma na slovitem Salzburškem Mozarteumu. Flavtist Erazem Žganjar izvaja baročne koncerte med drugim z baročnim orkestrom Univerze Mozarteum, posveča se tudi virtuozni sodobni glasbi. Neža Klinar končuje magisterski študij historične izvajalske prakse in se že dokazuje na koncertnih odrih kot komorna glasbenica, koncertna mojstrica in solistka. Z violinistom Juan Pablom Parabedojo, violončelistom Mauriusom Malanečijem in čembalistko Juliane Zofije Ritzman bosta izvedla dela Alessandra Scarlatija, Antonija Vivaldija, Leonarda Lea, Morica Egerta, Antonija Tarzije, Francesca Antonija Bonportija in neznanih avtorjev, med drugim tudi skladbe, ki so se ohranile v Sloveniji ali so drugače povezane z današnjo Slovenijo. Na festivalu Sevix bodo nastopili člani ansambla Bach Collegium iz Barcelone, ki bodo predstavili suite iz zbirke Le Pièces de Clavecin en Concert Jeana Philippa Rameauja. Suite predstavljajo edini primer skladateljeve komorne glasbe, toda tako kot v njegovih operah, tudi v tej glasbi prevladujejo veličastnost gibanja, naravne geste in predvsem živahnost značajev. Po pogovoru ob 18.30 bodo violinistka Adriana Alcaide, gambist Bruno Hurtado Gosalves in čembalistka Ana Maria Krajnc nastopili v cerkvi Marijinega vnebovzetja začetkom ob 19.30. minut. Na festivalu Ljubljana pa bo ob 20. uri v Križevniški cerkvi nastopil slovenski kvartet Harf, Sea Harps, ki z izrazno širino in uigranostjo raziskuje barvne in ritmične možnosti harfe ter hkrati spodbuja nastajanje nove glasbe za to edinstveno zasedbo. Urška Križnik Zupan, Marija Gambo, Steja Plesničar in Lara Hrastnik Samec bodo v raznolikem programu predstavile ta svoj široki repertoarni razpon. Za konec pa še v Kranj. Nagrado Kieselstein bo v izvedbi Zavoda glasbene akademije Pehlivanjan izvedba opere Ljubezenski napoj Gaetana Donizetija, komične mojstrovine o ljubezni, upanju in drobnih iluzijah. George Pehlivanjan, ki ga dobro poznamo z naših koncertnih odrov, je ustanovitelj in umetniški vodja profesionalne operne akademije Pehlivanjan, s katero že vrsto let poleti gostuje tudi v Sloveniji. V koncertnih izvedbah oper združuje pedagoški proces in javno izvedbo ter mladim umetnikom omogoča praktično izkušnjo dela na poklicni ravni. Današnji izvedbi v Kranju ob 20. uri, jutri sledi še izvedba v Narodni galeriji v Ljubljani. Vabljeni.
3: Lirični utrinek.

0: Janez Menard, eden bolj prepoznavnih glasov intimizma na slovenskem, je leta 1969 izdal pesniško zbirko z naslovom Pesnik se predstavi. V njej razmišlja o različnih legah življenja, loteva pa se jih resnobno, kdaj ironično in samoironično ter tudi humorno. V pesmi Semaforji življenja, ki bomo prisluhnili v liričnem utrinku, je pot po cesti metafora življenja in vseh njegovih prilik ali neprilik.
1: Iz raja otroštva, z nalitim bencinom, z izključenim števcem poti in hitrosti, ob kamnih bežečih spominov mladosti, v predmestje življenja z nezmanjšanim plinom. Vse ožje cestišče, razmišljena glava in prvo križišče in stoj, semafori, strah, zdrznjena misel, podplat na zavori in smerni kazalec in nižja prestava. Z križišča v križišče in z ceste na cesto, na levo, na desno, počasi, hitreje, in sonce slepeče, ki greje in greje, in umoro napora razlezeno mesto. Hrumenje motorjev, parkirni prostori, obvezne smeri in možgani na vzvodih in trudne roke in drget na prehodih in, kakor zaspane oči, semafori. Še zarja na steklu, še mrak brez obetov, megla na asfaltu, še lučka, ki kaže poslednji bencin in že ost žarometov, ki tiplje po poti do mirne garaže.
0: Prisluhnili smo pesmi Janeza Menarta Semaforji življenja iz zbirke Pesnik se predstavi. Oddaja je nastala leta 2005, pesem pa je interpretiral Zvone Hribar.

0: Glasbena jutranica.
1: Glasbeno pot, ki nas to jutro vodi med glasbeno zapuščino nemških ustvarjalcev, nadaljujemo v zapuščini Johannesa Brahmsa. Slišali bomo njegovo sonato za violino in klavir v A-duru opus 100. To je mirno, ljubeznivo in spokojno delo, odseva lepo poletje leta 1886, ko je Brahms preživljal počitnice ob Tunskem jezeru v Švici. Kot anekdoto lahko omenimo, da delo poleg Tunske sonate nekateri imenujejo tudi Meistersinger sonate. To naj bi poudarilo podobnost začetnih treh tonov v prvem stavku z začetkom Walterjeve pesmi iz Wagnerjevih Mojstrov pevcev. In nekateri sodobniki, verjetno prav tisti, ki so ga hoteli predstaviti kot glavnega Wagnerjevega nasprotnika, so bradatega mojstra Brahmsa z grozo opozorili na to podobnost, on pa jim je odgovoril, no ja, to lahko vidi vsak osel. Takole krepkih besedi je bil tale naš Johannes. Poslušajmo zdaj Brahmsovo tunsko sonato v izvedbi violinistke Anne Sophie Mutter in pianista Alexisa Weissenberga.

Poslušali smo sonato za violino in klavir v A-duru opus 100 Johannesa Brahmsa, tunsko sonato v izvedbi violinistke Anne Sophie Mutter in pianista Alexisa Weissenberga. In zdaj še en fragment nemške ustvarjalnosti v transkripciji Franca Lista. Slišali bomo recitativ in romanco iz opere Tannhäuser, kot jo je Liszt, tako kot veliko drugih Wagnerjevih del, priredil za klavir. Izvedel jo bo pianist Michele Campanella.

Pianist Michele Campanella je izvedel recitativ in romanco iz opere Tannhäuser Richarda Wagnerja v transkripciji za klavir Franca Lista. 8:31 minut kaže radijska ura na programu Ars. Napočil je napeti trenutek zagonetnega vprašanja. Čas je torej za našo avgustovsko rubriko z glasbeno-literarnimi nagradnimi vprašanji, v kateri v sodelovanju z ZKP založbo kakovostnih programov podarjamo zgoščenke in zvočnice. Belo se pere na 90, avtofikcijski roman Bronje Žakelj o odraščanju v 70-ih in 80-ih in o družini zaznamovani z izgubo in boleznijo, je leta 2019 prejel nagrado Kresnik. To izjemno uspešno literarno delo pa ima več življenj. Zaživelo je tudi kot zvočnica v interpretaciji Saše Mihelčič in ta lahko danes postane vaša. Po romanu pa je bil posnet tudi film. Režiral ga je Marko Naberšnik, v glavni vlogi Bronje pa je zaigrala Lea Cok. Če si želite zvočnico, morate pravilno odgovoriti na tole vprašanje, torej posluh. Glavna junakinja ima s svojim očetom izjemno kompleksen zapleten odnos. Vprašanje pa je, kdo v filmu Belo se pere na 90 Marka Naberšnika igra Broninega očeta. Gre za znano igralsko ime, mislim, da ne bo pretežko. Pokličite na Arsovo telefonsko številko 01475 2609 in zvočnica bo vaša.

Še malo bom namigovala med tem, ko poslušamo skladbo Dan ljubezni, ki se tudi pojavi v filmu Belo se pere na 90 po romanu Broni Žakelj. Zanima nas torej ime igralca, ki je v filmu igral Broninega očeta. Gre za igralca, ki je del stalnega ansambla SNG Drama Ljubljana, znan je po svojih humornih vlogah v raznih TV serijah. Zaigral je v glavni moški vlogi v filmu Gremo mi po svoje. Tukaj smo, na 0-1-475-2-6-09. Kdo je ta igralec?

Igralec, po čigar imenu danes sprašujemo v zameno za zvočnico, je na vprašanje, katerega prizora se snemanja najbolj spominja, odgovoril, da prizora, ko se z Bronino mamo, igrajo Tjaša Železnik, udeležita valete. On ve, da so ji zaradi bolezni šteti dnevi, potem pa na valeti zaigrajo prav to skladbo, ki jo slišimo v ozadju. Od čustvenega naboja so po licih tekle solze celotni ekipi. Dan ljubezni, Tadeja Hrušovarja z besedilom Dušana Velkavrha je tom, izvirno so skladbo izvajali Pepel in kri, v filmu pa Nana Milčinski. Da pa ne bomo preveč žalostni, zavijem zdaj v drugo smer. Igralec, torej po čigar imenu in priimku sprašujemo, je zaslovel svojimi duhovitimi skeči, šalami in domislicami na podelitvi Viktorjev leta 2003. Še zlasti je tedaj, če se ne mara spominjate, občinstvo nasmejal s komentiranjem teka Jolande Čeplak in Marije Mutole v danščini neke vrste. Športščini, danščini. Kdo je to? Pokličite na Arsovo telefonsko številko 01 475 2609, da porečemo kakšno modro.

0: Igralec, čigar ime in priimek bi radi slišali v zameno za našo zvočnico, je kot osnovnošolec treniral latinskoameriške in standardne plese. Leta 2010 so premierno predvajali mladinski celovečerni film Gremo mi po svoje, v katerem je igral glavno moško vlogo in za njo prejel tudi nagrado. Prav zaradi njegove priljubljenosti in prepoznavnosti je film Gremo mi po svoje postal najbolj gledan slovenski film vseh časov. Najbrž zdaj že vemo, kdo je to. Po velikem uspehu filma so dve leti pozneje posneli še drugi del, zdaj pa mislim, da imamo že nekoga na liniji. Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kdo je z nami?
1: Tukaj Zvonka.
0: Zvonka, kako ste kaj?
1: Ja, zelo dobro.
0: Zelo dobro in še bolje bo.
1: Ja. Tako. Ja, tudi knjigo poznam in tudi film sem videla, pa meni se zdi, da je to Saša Tabakovič.
0: Pa ne bo res, ne bo Saša Tabakovič. Saša Tabakovič, mislim, igra zdravnika, tistega, ki je prijatelj družinski, kaj ne?
1: Ja.
0: Tako da bova Zvonka draga odstopili še nekomu drugemu. Ja. Tako hvala vam za klic in lepo se imejte še naprej. Ja, nasvidenje.
2: Bo za te spet ta dan.
0: Zvonka je menila, da je ta igralec Saša Tabakovič, vendar ni tako. Iščemo ime in priimek drugega igralca, torej igralca, ki je v filmu Belo se pere na 90 Marka Naberšnika igral očeta, Broninega očeta, torej očeta glavnega lika. Gre za znano igralsko ime člana ansambla SNG Drama Ljubljana, ki je znan po svojih humornih skečih. Še nekoga imamo na liniji. Dobro jutro, halo, halo.
3: Halo, halo, Vlasta tu.
0: Vlasta.
3: Juri
0: Drnes. Ja, Vlasta, takoj ve. Super je to, Vlasta. Res je, ste gledali film, brali knjigo, mogoče tudi?
3: Brala sem knjigo. Moram reči, da res pretrese, ampak res. Takrat sem le tudi navdušena, da je dobila kresnika.
0: Kar ne more človek verjeti, kaj ne, koliko gorja se lahko nad nekoga zgrne v enem samem življenju.
3: Koliko moči ima,
0: tako?
3: Gre naprej.
0: Tako, tudi to seveda.
3: Ne spusti vsega iz rok, ampak se bori naprej, ne?
0: Se bori naprej in potem čakajo tudi lepe stvari, kaj ne? Za naslednjim. Ja, seveda, vse nas, jaz tako tudi mislim. Torej, Juri Zrnec je pravilen odgovor. Čestitam, ker ste dobili zvočnico. Zdaj pa takole boste pustili podatke, kaj ne, v režiji. Torej, ostanite na liniji. In uživajte v zvočnici in v nadaljevanju dneva. Prav?
3: Hvala.
0: Hvala lepa, Vlasta. Hvala za klic. Nasvidenje.
3: Nasvidenje.
0: Tako, zvočnica je našla svojo poslušalko. Mi pa nadaljujemo, morda še z glasbo. Do konca glasbe, tako.

Nana Milčinski je v filmu po romanu Belo se pere na 90 Bronje Žakelj takole zapela tole različico skladbe Tadeja Hrušovarja in Dušana Velika Vrha v priredbi Bernarda Hrušovarja Dan ljubezni. Čim več ljubezni si želimo prav vsi. Zdaj pa nadaljujemo z opusom še enega velikega predstavnika nemške glasbene zgodovine. Slišali bomo delo skladatelja Roberta Schumana. Ta je svojega poetičnega in edinstvenega duha je živel predvsem v klavirski glasbi, po kateri je tudi najbolj prepoznaven in cenjen. Toda mi vam bomo tokrat predstavili nekaj popolnoma drugega iz skladateljevega opusa in to bo uvertura k delu Manfred. Schumann naj bi nekoč dejal, da se ni nikoli s tako močjo in ljubeznijo prepustil ustvarjanju, kot prav pri ustvarjanju scenske glasbe za Byronovo dramsko pesnitev Manfred, ki ga je popolnoma omrežila. In resnično je v tej glasbi, ki jo je oblikoval v 16 delov, razdeljenih med soliste, zbor in orkester, poudarjena skladateljeva silna dramatična moč. Čeprav se je marsikdo obregnil ob Schumannovo simfonično ustvarjanje in njegove prvinskosti niso videli v orkestrskem ustvarjanju, uvertura Manfred, ki se je edina od omenjene scenske glasbe do danes ohranila na koncertnem repertoarju, razkriva skladateljevega duha tudi na tem področju. Impresivnost dela se kaže ne le v glasbenem izrazu, ampak tudi v strukturnem oblikovanju in bleščeči instrumentaciji. Uverturo Manfred Roberta Schumanna poslušajmo zdaj v izvedbi dunajskih filharmonikov, ki jih bo vodil Giuseppe Sinopoli.

Uverturo Manfred skladatelja Roberta Schumana smo poslušali v izvedbi dunajskih filharmonikov, ki jih je vodil Giuseppe Sinopoli. Dragi poslušalke in poslušalci, tako se je tudi končal del jutra na programu Ars, ki smo ga namenili nemški glasbeni zapuščini. Na vrsti je sklepni del glasbene jutranice, ki ga ob četrtkih prepuščamo operni glasbi. To je operni blok, ki ga pripravlja Renato Horvat. Prijetno poslušanje želimo.

Michael Copley in Dak Ingram sta zaigrala Ježo Valkiru pri redbi za kljunasto flavto in harmoniko. Prva skica za drugo enoto Wagnerjevega Nibelungovega prstana datira v leto 1851. V pismu drezdenskemu prijatelju Teodorju Uligu, pismu datiranem 11. novembra, skladatelj svoje novo delo naslavlja še Sigmund und Sieglinde der Walküre Bestrafung. 9 dni pozneje pa v pismu Listu že uporablja naslov Die Walküre. Skica je med 17. in 26. majem leta 1852 postala prozni osnutek. Osnutek v verzih pa je nastal med 1. junijem in 1. julijem istega leta. Prve glasbene skice Valkire so nastale poleti leta 1852 in že vključujejo zgodnjo verzijo Sigmundove pomladne pesmi. Prvi popolni osnutek pa je nastajal od 28. junija do 27. decembra leta 1854.

To je bil tenorist Jonas Kaufmann v Zigmundovi pomladni pesmi. Zapel jo je ob spremljavi Malerjevega komornega orkestra, ki ga je vodil Claudio Abbado. Med vsemi enotami prstana prav Valkiro najbolj zaznamuje uporniški duh. V njej spremljamo dve zgodbi. Prepovedano ljubezen med bratom in sestro, Zigmundom in Zieglindo, ter upor Valkire, ene izmed hčera vrhovnega boga Votana, Brünnhilde. Prav lik slednje pooseblja Wagnerjev upor zoper meščansko moralo. Brünnhilde namreč ne pristaja na zahtevo brezpogojne poslušnosti očetu, noče izpolniti njegovega ukaza naj uniči nesrečna ljubimca, združena v incestu, zato jo Votan kaznuje. Degradirajo v navadno smrtnico. Da bi bila kazen še hujša, ji nameni usodo plena prvega moškega, ki se bo znašel ob njej. A Brünnhildi le uspe nekoliko omehčati očeta, ki ji zagotovi ognjeno steno, ki bo varovala njeno čast. Prek nje se bo lahko prebil le pravi junak in ne traja dolgo, ko postane jasno, da bo to brško ne Siegfried.

Pianist Mihail Rudi je zaigral glasbo Čarobnega ognja iz Wagnerjeve Valkire, ki pomeni prelom v skladateljevi ustvarjalnosti. S to opero je namreč dokončno pometel s konvencionalno malomeščansko moralo. Hkrati pa je to tudi delo, ki izraža Wagnerjevo dovzetnost za estetiko filozofa Arturja Schopenhauerja. Prej je glasba v pretežni meri igrala spremljevalno vlogo odrskemu dogajanju, zdaj pa postane glavna nosilka sporočilnosti. V Schopenhauerjevi pesimistični viziji sveta, da življenje nujno spremljata trpljenje in bolečina, ki jo je moč odpraviti le z odpovedjo željam, je glasba sredstvo, ki prenaša sporočilo o bistvu sveta. In tako tudi Wagner glasbo prepozna kot bistveni element Gesamtkunstwerka, kar bi po njegovem morala biti opera. Iz Valkire bomo v nadaljevanju opernega bloka poslušali četrti prizor drugega dejanja, torej prizor Brünnhilde in Sigmunda. Povej, kdo si? Vpraša slednji. Brünnhilda pa mu odgovori, da je podoba smrti. Kdor jo ugleda, mora umreti. Sigmund se zastrmi vanjo in jo pobara, kam vodi mrtve. V Valhalo, se glasi odgovor. In koga bom našel tam, ga zanima? Junake, odgovarja, Votanova hči pa ti bo nalila kupo. Tam boš našel tudi svojega očeta, ne pa svoje sestre. Sigmund pogleda omedlelo Siglindo in jo nežno poljubi ter reče, pozdravi Valhalo, pozdravi Votana in pozdravi Velsa, a jaz tja ne pojdem. Brünnhilda ga prepričuje, da nima izbire, kajti ugledal je smrt, a Sigmund pokaže na meč, s katerim namerava premagati Hundinga. Brünnhilda mu pove, da je meč izgubil čarobno moč, a Sigmund se ne da. Votana naj bo sram, zakliče, a če že moram umreti, bom ostal na zemlji. Brünnhildo prevzamejo njegova trdna stališča in ko hoče Sigmund sebe in Siglindo pokončati z mečem, da bi umrla skupaj, ga ganjena Brünnhilda ustavi, mu obljubi, da bo pomagala premagati Hundinga in odide. Sigmund zasanjano opazuje spečo Siglindo, ki so ji bogovi, kot kaže, zdaj namenili lepe sanje. Oglasi se Hundingov rok, zato se odpravi tudi Sigmund, saj se mora pripraviti na dvoboj.

V četrtem prizoru drugega dejanja Wagnerjeve Valkire so nastopili sopranistka Kirsten Flagstad, tenorist Seth Svanholm, Dunajski filharmoniki in maestro Sir Georg Scholti. Pogled skozi prizmo povprečnega poslušalca oziroma gledalca brez kakega posebnega zadržka dopušča trditev, da je izmed vseh enot prstana najbolj priljubljena prav Valkira. Temu v prid govori kar nekaj elementov, za katere pa seveda ni nujno, da zadevajo zgolj glasbo. Prvič, veliko lažje je sestaviti zasedbo za Valkiro, kot pa denimo za Siegfrieda ali Somrak bogov. Tenorski part je v Valkiri veliko krajši in predvsem ne tako težak, pa tudi vloga Brynhilde ima v Valkiri nižjo tesituro kot v Siegfriedu. Drugič, med vsemi enotami prstana je zgodba Valkire najmanj zapletena, prav tako je čustvovanje junakov v njej moč hitro doumeti in razumeti, saj tu ni prostora za amnezijo Somraka bogov ali pa za glasbeno sila zapleteno slikanje strahu v Siegfriedu. Tretjič, portreti junakov Valkiri, še posebej to velja za Zigmunda, izžarevajo njihove najprivlačnejše poteze, medtem ko je portret mladega Siegfrieda težko občudovati oziroma ga imeti rad. Četrtič. Glasbena pisava Valkire je vsekakor veliko krepkejša od renskega zlata in se veliko manj kot njeni naslednici opira na glasbene reference o tem, kaj se je zgodilo in dogajalo prej. In petič, ljudje, ki se odločijo zgolj za obisk Valkire, ne potrebujejo kakega globljega vpogleda v celotno tetralogijo. No, razumevanje same Valkire je seveda boljše in bogatejše, če ga vpogled imajo, ni pa, kot rečeno, nujen. Dovolj je, da vedo, da v njej nastopajo bogovi in junaki, da želijo s pomočjo junakov, bogovi, ki pač niso vsemogočni, pregnati zlo na svetu tako, da ukradeni prstan vrnejo renskim hčeram. Dovolj je tudi, da obiskovalci vedo, da so bogovi sokrivi za tatvino, da torej moralno niso povsem neoporečni in da morajo junaki, če hočejo uspeti, delovati neodvisno, brez pomoči bogov. Ko se opera začne, se junak pripravlja na neodvisno delovanje oziroma k soočenju bogov z dilemo, ki jo izzove Votanovo odločitev, da bo žrtvoval tako hčer, ki jo ima rad, kot tudi junaka, kateremu je prav tako naklonjen. Tako pač po Wagnerju zlo učinkuje na delovanje sveta. No, tisti, ki se jim zdi takšno življenje preveč pesimistično, pa ob spremljanju Valkire lahko zgolj uživajo v prečudoviti glasbi in freskah ljubezni, strahu, smrti in slovesa.

Operni blok Jutranice je zaokrožilo Votanovo slovo, ki tudi sklepa Wagnerjevo glasbeno dramo Valkira. Pel je basist Nikola Gjuzelev, filharmonični orkester iz Sofije pa je igral pod taktirko Ruslana Rajčeva.

0: Ura je 10 in na vrsti so poročila. Vlada je včeraj za dodaten teden razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Ukrep je povezan z zagotavljanjem stabilnega delovanja elektroenergetskega sistema v dneh vročinskega vala in nizkih pretokov rek. Jedrski elektrarni Krško so naročili, naj tudi v prihodnjem tednu obratuje najmanj z minimalno močjo, ki ob trenutni temperaturi in pretoku Save še omogoča varno in zanesljivo delovanje. Ukrajina je Združenim državam Amerike pred dnevi poslala nove predloge za končanje vojne, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pozval je k okrepitvi zračne obrambe. Ocenil je, da Ukrajina čez zimo potrebuje 5% ameriških zalog prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot. Število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa v Kolumbiji se je zvišalo na 265. Poškodovanih je 3500 ljudi, pogrešajo jih skoraj 500. Reševalci si prizadevajo, da bi pod ruševinami še našli morebitne preživele. Pri naselju Pučišča na hrvaškem otoku Brač je Davi izbruhnil večji požar. Gasilcem je ob pomoči 4 letal za gašenje uspelo preprečiti, da bi se ogenj približal hišam. Njihovi kolegi v bližini reke pa še vedno gasijo obsežen požar na območju Škrljeva, ki je izbruhnil ponoči. Na Evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu v Združenem kraljestvu se bosta nekaj minut pred poldnevom v kvalifikacijah skokov v višino predstavili Lija Postolovski in debitantka Ela Velepec. Zvečer bo Kristjan Čeh branil naslov evropskega prvaka v metu diska, Neja Filipič pa bo nastopila v finalu troskoka. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Večinoma bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa od okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Opozorilo. Danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. In še podatki o prometu. Zaradi nesreče na cesti Dobrova-Pavhov-Gradec je polovična zapora pri Logu pri Pavhovem Gradcu. Zastoj je na cesti Lesce-Bled. Slišali ste poročila, ura je 10:03.
1: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je poletje na Arsu. Festival Sevix. Ansambel Bach Collegium Barcelona.
2: Mislim, da je program sam zelo ekskluziven, ne? Gremo Le Pièce de Clavecin en concert. Izjemna zbirka, vseh 5 koncertov izvajajo v enem večeru.
1: V cerkvi Marijinega vnebovzetja v Celju in v neposrednem prenosu na programu Ars v četrtek ob 8:30 zvečer.
0: Na vrsti je četrta iz cikla oddaj Skladatelj tedna. Ta teden se posvečamo Wilhelmu Friedemanu Bachu, ki je bil najstarejši in po splošnem mnenju tudi najbolj nadarjen sin Johana Sebastiana Bacha. V drugi polovici 18. stoletja je slovel kot največji nemški organist in izjemen improvizator, vendar je imel zaradi neprilagojenosti in neugodnih socialnih razmer vse skozi težave pri zaposlitvi. Oddajo je pripravil Domen Marinčič.
3: Skladatelj tedna. Oddajo bomo začeli z eno izmed 12 polonez, ki jih je Friedemann sredi 60. let 18. stoletja posvetil direktorju Ruske akademije znanosti v Sankt Peterburgu in saški volilni kneginji. Takrat je imel precejšnje finančne težave in verjetno je upal, da mu bodo skladbe pomagale pri iskanju službe, a zbirke kljub drugačnim napovedim nikoli niso objavili. Kljub temu so skladbe postale izredno priljubljene že za Friedemannovega življenja in so se ohranile v kar 20 rokopisnih prepisih. Poznali so jih še v začetku 19. stoletja in jih končno izdali leta 1819, 35 let po avtorjevi smrti. V izvedbi ameriškega fortepianista Roberta Hilla poslušajmo zadnjo skladbo iz zbirke Polonezo številka 12 v G-molu.

Robert Hill je zaigral polonezo številka 12 v gemolu Wilhelma Friedemana Bacha. Friedemann se je rodil leta 1710 v Leipzigu. Že zgodaj je pomagal očetu prepisovati parte za razne glasbene izvedbe ter z njegovo pomočjo začel komponirati tudi sam. Kot čembalist je sodeloval na koncertih mestnega glasbenega kolegija, ki ga je vodil njegov oče. A Johann Sebastian je službo kantorja Tomaževe cerkve v Leipzigu menda sprejel tudi zato, ker je intelektualni razvoj njegovih sinov kazal, da jim bo koristila univerzitetna izobrazba. Friedemann se je tako izobraževal v Tomaževi šoli in pri 18. začel študij prava na Leipziški univerzi. Leta 1733 je postal organist Sofijine cerkve v Dresdnu in služba mu je puščala dovolj časa za druge dejavnosti, kot so poučevanje, sodelovanje pri izvedbah na Dresdenskem dvoru in študij matematike na tamkajšnji univerzi. Dresden je bil takrat središče opernih in gledaliških predstav in takšno okolje je bilo povsem drugačno od razmer, ki jih je Friedemann poznal iz domače hiše v Leipzigu. Vedno več je komponiral in ustvaril več čembalskih koncertov, simfonij, trio sonat in manjših skladb za instrumente s tipkami. Poslušajmo orkestrsko simfonijo v F-duru, ki je nastala v drugi polovici 30. let 18. stoletja. Skladba ima 4 stavke, vivače, andante, allegro in menueto. Ansambel Berlinske akademije za staro glasbo bo vodil njegov koncertni mojster Stefan Maj.

Člani Berlinske akademije za staro glasbo so pod vodstvom koncertnega mojstra Stefana Maja zaigrali orkestrsko simfonijo v F-duru Wilhelma Friedemana Bacha. Po 13 letih kot organist v Dresdnu je Friedemann zapustil to bleščeče in liberalno mesto in sprejel podobno, a veliko bolje plačano delo v Halleju, ki je bil središče pietizma. Vzdušje je bilo veliko strožje in glasbo so sprejemali predvsem kot navdih in osvežitev vernikov pri bogoslužju, kakor so zapisali v njegovi pogodbi. Friedemann se je zapletel v več sporov, povezanih z denarjem, plagiatorstvom in prekoračenjem uradnih pooblastil. Že po 7 letih je zaman poskušal najti delo drugje in leta 1764 pod raznimi pritiski naposled odpovedal službo. Vse do smrti 20 let pozneje je životaril brez vsakršne redne zaposlitve, čeprav

pa so ga občudovali kot najboljšega organista v Nemčiji. Leta 1774 so zapisali, da je imelo njegovo igranje ravno prave sestavine, da je pospešilo srčni utrip poslušalcev. Sveže zamisli, presenetljive modulacije in disonančne pasaže. A Friedemann je nenadne kontraste in lahkotnost vse skozi združeval s tradicionalnimi elementi, ki jih je prevzel od očeta, zato so nekateri sodobniki njegovo glasbo kritizirali kot nekoliko zastarelo in zapleteno. Poslušajmo njegovo orgelsko fugo v C-molu, izvajalka na našem posnetku bo Julia Brown.

Julia Brown je zaigrala fugo v C-molu Wilhelma Friedemana Bacha. V zadnjih 20 letih življenja se je Friedeman spopadal z vedno slabšimi razmerami in si vse skozi neuspešno prizadeval za redno zaposlitev. Leta 1770 je morala njegova žena prodati svojo posest in družina je iz Haleja odšla v Braunschweig. Nekaj let pozneje se je preselila v Berlin in Bach je tam ostal vse do svoje smrti leta 1784. Prijavljal se je na razpise za službo organistov v Wolfenbüttlu, Braunschweigu in Berlinu, a povsod so ga zavrnili zaradi težavnega značaja in neurejenega življenja. Pri 65-ih je poleg tega izgubil finančno podporo pruske princese Ane Amalije, ker je spletkaril proti njenemu dvornemu glasbeniku Johanu Filipu Kirnbergerju in poskušal prevzeti njegovo službo. Poslušajmo trio sonatov v B-duru za dve violini in basso continuo, ki je nastala sredi 50-ih let 18. stoletja v Haleju. Vsi trije stavki kažejo mojstrski mir in zrelost z melodioznostjo, polnimi harmonijami in tehtnim glasbenim stavkom. Wilhelm Friedemann je skladbo leta 1760 po lastnih besedah muziciral v hiši slovitega glasbenega založnika Breitkopfa skupaj z leipciškim organistom Johannom Schneiderjem in poznejšim merseburškim kantorjem Kristjanom Friedrichom Penzlom. Oznake stavkov so largo, allegro, manon troppo in vivace. Izvajalci na našem posnetku bodo violinistki Anne Katarina Schreiber in Martina Graulich, violončelistka Ute Petersilge in čembalist Sebastian Winant.

To je bila trio sonata v B-duru Wilhelma Friedemana Bacha za dve violini in basso continuo. Igrali so violinistki Anne Katarina Schreiber in Martina Graulich, violončelistka Ute Peterzilge in čembalist Sebastian Wienand. V zadnjih letih življenja je Friedemann veliko javno nastopal kot organist v cerkvah v Göttingenu, Braunschweigu in Berlinu. Recitali so mu zagotovili sloves največjega živečega orgelskega virtuoza in improvizatorja. V tistem času je vedno manj komponiral. Ukvarjal se je s komponiranjem opere, a je ni nikoli dokončal in danes je povsem izgubljena. Finančna stiska ga je prisilila k postopni prodaji podedovanih očetovih del in lastne glasbe. Več očetovih skladb je takrat pripisal sebi in pri tem ga ni motilo niti, če je šlo za izvirne rokopise Johana Sebastiana. Zdravstvene težave so ga sčasoma prisilile, da se je umaknil iz javnega glasbenega življenja, a bil je še vedno zelo znan in ob njegovi smrti so v nekem časopisu objavili, da je Nemčija izgubila svojega vodilnega organista, glasbeni svet pa nenadomestljivo osebnost. Njegova žena in hči sta živeli v hudi revščini in leto po njegovi smrti so zanju priredili dobrodelno izvedbo Hendlovega oratorija Mesija. Oddajo bomo sklenili z eno izmed 12 klavirskih polonez, ki so nastale sredi 60. let 18. stoletja. Friedemann je skladbe zasnoval v izredno ekspresivnem sentimentalnem slogu z mnogimi zadržki. Kljub povsem drugačni glasbeni govorici je cikel zasnoval po vzoru očetovih dvoglasnih invencij in triglasnih simfonij, ki jih je spoznal kot otrok, ter skladbe uredil po vzpenjajočih se tonalitetah. V izvedbi ameriškega fortepianista Roberta Hilla poslušajmo polonezo številka 6 v S-molu.

Pianist Robert Hill je na zgodovinskem klavirju s kladivci zaigral polonezo številka 6 v S-molu skladatelja Wilhelma Friedemana Bacha. Končana je oddaja Skladatelj tedna, pripravil jo je Domen Marinčič, bral je Miha Zor. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.

0: Ura je že skoraj 11 in na vrsti so poročila. Po onesnaženju kopalne vode pri svetilniku v Izoli z bakterijo E. coli je voda zdaj ustrezna za kopanje, a je to še vedno odsvetovano. Ukrep bi lahko odpravili popoldne. Pristojne službe so izključile možnost fekalnega onesnaženja skopnega, zdaj preiskujejo, ali je prišlo z morske strani. Evropska unija in več kot 30 drugih držav je v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Teheran so pozvale, naj preneha uporabljati smrtno kazen, izpusti samovoljno pridržane, prisluhne iranskemu ljudstvu in spoštuje človekove pravice. Romunija je zaradi izjemno nizke gladine Donave ustavila še drugi blok jedrske elektrarne Črna voda. Zaradi suše so bili konec julija prisiljeni ustaviti prvega. Država tako začasno ostaja brez celotne jedrske proizvodnje, ki ji običajno zagotavlja približno petino potrebne električne energije. Na Hrvaškem so po poročanju medijev davi našli truplo mlajšega Portugalca, ki je še s tremi prijatelji izginil v noči na včeraj, potem ko so z majhnim napihljivim čolnom odpluli iz kampa proti Senju. Četrtega izginulega še iščejo, dva rešena sta v zdravniški oskrbi, potem ko so ju našli ob otoku Krk, kjer so najprej odkrili njihov čoln. Inštitut Zlata pentljica za ozaveščanje o raku pri otrocih začenja akcijo s sloganom Naša moč je zlate barve, s katero želi opozoriti na izzive zdravljenja. Pred septembrom, ki je mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku, bodo s plakati po vsej državi zbirali tudi sredstva za štipendije, ki jih oboleli otroci prejmejo iz Katrinega sklada. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, večinoma bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najviše dnevne pa okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 10. uri. V Ljubljani jasno, 25 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 24, Slovenj Gradec jasno 23, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno 23, Murska Sobota jasno 24, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 25. Listca jasno 19, Postojna jasno 25, piha severovzhodnik 13 km na uro, letališče Portorož jasno 30 stopinj, tudi Bilje pri Novi Gorici jasno 30, tam piha burja s sunkidom 37 km na uro, na Kredarici pa pretežno jasno 12 stopinj Celzija in piha severni veter 11 km na uro. Podatki o prometu. Cesta Dobrova-Polhov-Gradec je zaradi nesreče popolnoma zaprta pri Logu pri Polhovem Gradcu. Zastoj je na cestah Lesce-Bled in Lucija-Strunjan. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Ponoči bo na tej avtocesti od 22. do 5. zjutraj popolna zapora med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru. Slišali ste poročila, 11:04.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Francosko glasbo bomo poslušali v naslednji uri na programu ARS. Začenjamo z Lidom, torej pesmijo za violino in klavir, opus 19, Vansana Dandija. Igrala bosta violist Franz Ausenek in pianist Leon Engelmann.

Poslušali smo Lied, pesem za violino in klavir, opus 19, Vincenta Dondija. Igrala sta violist Franz Auseneck in pianist Leon Engelmann. Zdaj prisluhnite pesnitvi Ljubezni in morja, opus 19. Cikel pesmi za glas in orkester je ustvaril Ernest Chausson, ki je delo pisal približno 10 let. Posvetil ga je Henriju Diparku. Skladba ima dva dela, ki jo loči orkestrska medigra, temelji pa na pesmih La fleur des eaux, Vodna roža, in La mort de l'amour, Smrt ljubezni, Chaussonovega prijatelja Morisa Bouchorja. Prvi del slika nežno morsko pokrajino, ki lebdi v čutnih arabeskah. Slišimo himni podobno, blaženo vizijo ljubljene, toda kmalu se pojavi slutnja konca. Medigra predstavi ganljivo melodijo, povezano z izgubljeno srečo, potem pa se svet zavrti. Vreme se spremeni in črno nebo ter tuljenje vetra napovedujeta nenadno hladnost ljubljene osebe. Skladbo sklene očarljiva žalostinka, ki se konča s tišino opustošenja. Kontraltistko Marie-Nicole Lemieux spremlja nacionalni orkester Bordeaux Aquitaine, dirigira Paul Daniel.

Poslušali smo pesnitev Ljubezni in morja, opus 19, cikel pesmi za glas in orkester Ernesta Chaussona v izvedbi kontraltistke Marie-Nicole Lemieux, nacionalnega orkestra Bordeaux Aquitaine in dirigenta Paula Daniela. Za konec pa sekstet v S-duru številka 1 Françoisa Henrija Josefa Castil Blaza. Delo bo izvedel ansambel Mocafiato v sestavi klarinetista Charles Nidič in Ayako Ushima, fagotista Dennis Godburn in Michael O'Donovan, hornista Stuart Rose in William Purvis ter kontrabasistka Marie Danilov.

0: Izvenel je sekstet v S-duru številka 1 Françoisa Henrija Josepha Castille Blaza. Igral je ansambl mocafiatov v sestavi klarinetista Charles Nidič in Ayako Oshima, fagotista Denis Godburn in Michael O'Donovan, hornista Stuart Rose in William Purvis ter kontrabasistka Marie Danilov. Oddajo je pripravila Vesna Volk. Ura je bila medtem že 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Vladni strateški svet za gospodarstvo upošteva odločitev ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma o interventnem zakonu, so sporočili danes. Izrazili so podporo zakonu, saj da Slovenija utira novo pot večje konkurenčnosti, gospodarske rasti in blaginje. Veljati so začela nova evropska pravila o zasnovi proizvodnji, zbiranju in obdelovanju izrabljenih vozil. Ko so sporočili iz Evropske komisije, na stari celini vsako leto izločijo iz prometa do 12 milijonov vozil. Nova uredba pa bo zagotovila dodatne vire, zmanjšala odvisnost od uvoza, podprla industrijo in zmanjšala količino odpadkov. Kolumbija je potrdila, da se bo pridružila pobudi Združenih držav Amerike za boj proti mamilarskim kartelom, je povedal ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Kot je zatrdil, so ključni konkretni koraki k dejavni vključenosti, Kolumbija bo s tem sledila Peruju in drugim državam v Srednji in Južni Ameriki. Gasilci so pogasili požar, ki je včeraj v Lipici zajel približno 4 hektarje in pol gozdnato travnatega območja med Kobilarno in mejo z Italijo. Danes nadzorujejo in zalivajo rob požarišča. Najverjetneje je šlo za posledico udara strele ob torkovih nevihtah. V akciji je sodelovalo 77 gasilcev iz Slovenije in Italije. Drevi se bo v Kranju začel 23. Jazz Camp. Eden najbolj prepoznavnih jazzovskih festivalov pri nas bo do konca prihodnjega tedna ponudil 10 koncertov domačih in tujih glasbenikov. Na sklepni dan v soboto bo glasbo pripeljal tudi na mestne ulice in trge. Po nekaj letih se v program vračajo mojsterske glasbene delavnice, namenjene mladim, perspektivnim glasbenikom in vsem, ki želijo svoje znanje nadgraditi pod vodstvom priznanih domačih in mednarodnih mentorjev. Vremenska napoved, čez dan bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj, opozorilo, danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, sledijo podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro, Ljubljana jasno 27, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 26, Slovenj Gradec jasno 25, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 24, zračni tlak je 1025 milibarov in je ustaljen. Murska Sobota jasno 25, Novo mesto jasno 26, letališče Cerklje ob Krki jasno 27, Lisca jasno 21, Postojna jasno 26, letališče Portorož jasno 31 stopinj, zračni tlak je 1021 milibarov je ustaljen, temperatura morja je 27 stopinj. Bil je pri Novi Gorici jasno 31, Kredarica pretežno jasno 14, še nekaj podatkov. Letališče Lesce 25, Jezersko 23, Rogla 17, Celje 25, tudi v Velenju imajo 25 stopinj, pa tudi v Hrastniku, Maribor in Krajinski park Goričko 23, Črnomelj 28, Ilirska Bistrica 28, v Kopru topleje, tam imajo 33 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini 29, park Škocjanske jame 28, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 18 stopinj. podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti med Gaborkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani zaprt pas za počasna vozila, predmet na cestišču pa ovira promet na podravski avtocesti pred Lancovo vasjo proti Gruškovju. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil zdaj dolg kilometer. Zastoj na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Po noči bo na tej avtocesti od 22. zvečer do 5. zjutraj popolna zapora med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru. 12:06.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, v četrtkovem popoldnevu na Arsu vam nudimo prijetno glasbo, zanimive, z domačimi, zelo pomembnimi aktualnostmi, ozaljšane teme in našo družbo. Če lahko, nas lahko poslušate kakorkoli in kjerkoli. Načinov je veliko, vsebin pripravljenih za vas veliko, veliko in še enkrat veliko. Naj poudarim dve zanimivosti, ki zadevata zgodnje popoldanski spored. V Arsovih spominčicah pripravila jih je Alma Čelik, danes bodo pretežno poletno obarvane, boste pri koncu vdaje poslušali filmsko glasbo. Glasbo iz televizijske serije Čisto pravi gusar iz leta 1987. Verjetno vsi vemo, da je to glasbo napisal Jani Golob, skladatelj, aranžer, violinist in pedagog, ki se v svojem kompozicijskem ustvarjanju pogosto sprehaja na meji med resno, zabavno in džezovsko glasbo. Tudi izvajalci bodo ugledni, to bodo člani in članice našega simfoničnega orkestra. Torej, Čisto pravi gusar vas čaka ob koncu naše prve popoldanske oddaje, torej Arsovih spominčic. Po 13. uri, ob 13:05, pa bo sledila oddaja Razgledi in razmisleki. To je pa tista aktualnost, o kateri sem že prej govorila. O aktualnih izkopavanjih na območju gradnje potniškega centra Ljubljana se bo z doktorico Bernardo Županek, muzejsko svetnico in kustosinjo za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana in z Matjažem Jenkom iz skupine Stik, on je vodja arheoloških raziskav, pogovarjala naša radijska kolegica Staša Grahek. Medtem so izjemno najdbo, o kateri bosta gosta govorila o daji, že dvignili in prepeljali v restauratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Kot beremo na spletni strani zavoda, bo nagrobnik po doslej prepoznavnih značilnostih predvidoma spadal med najpomembnejše in najlepše ohranjene tovrstne predmete ne le v zbirki Mestnega muzeja Ljubljana, temveč v celotni dediščini Emone. Ja, tu, kjer smo zdaj mi, je bila včasih Emona. Njena zgodovina je dobro znana in tudi naša zgodovina je dobro znana. Ostanite v naši družbi, z vami bova to popoldne, Jovica Novković in Lidija Hartman.

Spominčice. Arsove spominčice tokrat vse v uvodu in zaključku prinašajo kar nekaj poletne radosti z melodijami namenjenimi mlajšim generacijam. Začenjamo svito zapihalni sekstet s podnaslovom Mladi, češkega skladatelja Levša Janačka. Prvi vzgib k pisanju skladbe za tak sestav je Janaček dobil med obiskom Festivala sodobne glasbe v Salzburgu avgusta leta 1923. Ko je že čez dobro leto dni svojo stvaritev postavil pred občinstvo, pa žal izvedba ni bila prav uspešna. Oboist je namreč imel okvaro na inštrumentu, ki jo je odpravil zadnji trenutek, klarinetist pa zlomljene vzmeti ni mogel popraviti. Zato se je le pretvarjal, da igra, tako da je bil skladatelj Levš Janaček zelo jezen. Delo je bilo 25. novembra leta 1924 v Pragi vseeno še enkrat izvedeno tedaj s člani Češke filharmonije in takrat je bila skladba sprejeta z velikim uspehom. Janačkovo svito zapihalni sekstet z naslovom Mladi bodo izvedli bas klarinetist Rocco Carbonara in člani pihalnega kvinteta Slovint, flavtist Aleš Kacijan, oboist Matej Šarc, klarinetist Juri Jenko, fagotist Paolo Caligaris in rogist oziroma hornist Metod Tomac. Stavki so Allegro, Andante sostenuto, Vivace in Allegro Animato.

Suito za pihalni sekstet z naslovom Mladi Levša Janačka so zaigrali bas klarinetist Roko Carbonara ter člani pihalnega kvinteta Slovind, flavtist Aleš Kacijan, oboist Matej Šarc, klarinetist Juri Jenko, fagotist Paolo Kaligarist in hornist Metod Tomac. Naslednjo skladbo je ustvaril slovenski skladatelj, violončelist, dirigent in pedagog Bogo Leskovic. Najprej je študiral violončelo ter kompozicijo na glasbenem konzervatoriju v Ljubljani in se potem odpravil na študij na Dunaj. Tam je diplomiral iz kompozicije in violončela ter se obenem izobraževal še na področju solopetja in dirigiranja. Svojo poklicno pot je začel kot koncertni virtuoz, njegovo kompozicijsko obdobje pa je trajalo približno 20 leti. Prav v prvem letu ustvarjanja, leta 1932, je med drugimi skladbami nastala tudi etida za simfonični orkester, ki jo bomo zdaj slišali v izvedbi Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko skladatelja.

Orkester Slovenske filharmonije je zaigral etido za simfonični orkester Boga Leskovica, dirigiral je skladatelj. Paul Hindemith, skladatelj, glasbeni teoretik, pedagog, dirigent in violinist nemško-ameriških korenin, ki je živel med letoma 1895 in 1963, je pri ustvarjanju svojih sklad po večini uporabljal glasbene oblike ter kontrapunkt in kadence, značilne za baročno in klasično tradicijo. V nadaljevanju bomo slišali njegovo sonato za trobento in klavir. Ta je bila ena izmed Hindemithovih kompozicij, nastalih v letu 1939, kot del njegovega projekta, v katerem je resnim amaterskim izvajalcem želel na različnih inštrumentih ponuditi glasbo, ki bi bila zanje vsebinsko malo večji izziv. Prav ta sonata za trobento, ki je verjetno Hindemithova zadnja skladba iz tistega zelo produktivnega leta, torej iz leta 1939, je eden njegovih najljubših dosežkov iz tistega obdobja. Delo je postalo zelo uveljavljeno in priljubljeno med občinstvom in izvajalci. Zadovoljen je bil tudi avtor sam. Hindemith je namreč prijatelju o svoji sonati napisal, da je to morda najboljša stvar, ki mi je v zadnjem času uspela. In to je kar dober znak, saj se mi nobena druga najnovejša produkcija ne zdi niti malo vredna. Poslušajmo zdaj sonato za trobento in klavir Paula Hindemitha v izvedbi saksofonista Dejana Prešička in pianistke Nine Prešiček. Stavki so mirno, živahno, zelo počasi in živahno.

Slišali smo sonato za trobento in klavir Pavla Hindemita. Pri klavirju je bila Nina Prešiček, poleg nje ni igral trobentač, pač pa saksofonist Dejan Prešiček. In za konec te oddaje še ena poletna, ki bo filmsko sklenila tokratne spominčice. Slišali bomo namreč glasbo iz televizijske serije Čisto pravi gusar iz leta 1987. Za glasbo v njej je poskrbel Jani Golob, skladatelj, aranžer, violinist in pedagog, ki se v svojem kompozicijskem ustvarjanju pogosto sprehaja na meji med resno, zabavno in džezovsko glasbo. Poslušajmo, kako zveni glasbena podlaga za pripoved, ki prikazuje, kako pravlični junaki, ki oživijo in se podajo v resnični svet, iščejo svojega snovalca, avtorja pravljice. Njihova želja je, da bi ga prepričali o snovanju nove zgodbe, po kateri bi nastal nov film. Skladbo bo zaigral Simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Evana Krajsta.

0: Skladbo Čisto pravi gusar Janija Goloba, kot slišite, je posnetek nastal živo na nastopu, ki jo je zaigral simfonični orkester RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Evana Krajsta, smo sklenili tokratne spominčice, ki jih je pripravila Alma Čelik.
1: Spominčice.
0: Trinajst in štiri minute je bila ura.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. V kmetijsko-gozdarski zbornici zaskrbljeno spremljajo razmere v kmetijstvu, saj si letos naravne nesreče sledijo druga za drugo. Je ob obisku na terenu danes dejal predsednik zbornice Jože Podgoršek. Državna sekretarka Mojca Rjavec je ob hudi suši napovedala, da bo na teren znova odšel tudi minister Janez Cigler Kralj. Nove ukrepe za aktualno problematiko pa še snujejo. Po onesnaženju kopalne vode pri svetilniku v Izoli z bakterijo E. coli je voda zdaj ustrezna za kopanje, a je to še vedno odsvetovano. Nekoliko bolj so zadržani glede kopališča Delfin, pristojne službe so pred tem res da izključile možnost fekalnega onesnaženja skopnega, zdaj pa preiskujejo, ali je to onesnaženje prišlo z morske strani. Rusija je ponoči napadla največje ukrajinsko pristanišče za prevoze žita na Donavi, kar je povzročilo veliko škodo, izbruhnil je požar. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ponovil, da Ukrajina pred zimo potrebuje več ameriških raket za sisteme protizračne obrambe Patriot. Reševalci v Kolumbiji še vedno iščejo morebitne preživele pod ruševinami po ponedeljkovem silovitem potresu. Po najnovejših podatkih je zahteval najmanj 265 življenj, 3500 ljudi je ranjenih, domnevno več kot 4000 pa je pogrešanih. Pred začetkom praznovanj velikega šmarna, farnega praznika Spodnje Idrije, so javnosti prvič predstavili pomembno odkritje dveh rokopisov iz sredine 19. stoletja. Odkrili so ju med restauratorskimi deli na stranskem oltarju svetega Janeza Nepomuka v farni cerkvi Device Marije v Nebovzete. Rokopisa nedvoumno razkrivata avtorstvo oltarja in kipov na njem. Kratka vremenska napoved, večinoma jasno bo, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35, danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji pred eno uro, Ljubljana jasno 28, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 27, Novo mesto jasno 28, letališče Cerklje ob Krki tudi jasno 28, letališče Portorož jasno 34, piha zahodnik 15 km na uro, bilje pri Novi Gorici jasno 33, Kredarica pretežno jasno 14 stopinj, Ilirska Bistrica 30, Koper 33, Dolenje pri Ajdovščini 31 in park Škocjanske jame pred eno uro 30 stopinj. Podatki o prometu, zaradi nesreče je na cesti Celje Vojnik v Artlinu, polovična zapora. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil zdaj dolg 2 km. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, priporočamo izvoz Jesenice, vzhod, Lipce. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Po noči bo na tej avtocesti od 22. zvečer do 5. zjutraj popolna zapora med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru. 13:09.
1: Svet kulture.
0: V galeriji sodobnih umetnosti v Celju je na ogled razstava Kar iz lufta, ki ponuja prvi celovit vpogled v 20-letno ustvarjalno delovanje celjskega umetnika Jureta Cvitana. Še preden se po ljubljanskih prizoriščih prižgajo festivalska platna, pa letošnjo temo festivala FEK odpira skupinska razstava Kela Nauki teme. Oddaja Svet kulture po 16. uri. Dragi poslušalci, drage poslušalke, na območju gradnje potniškega centra Ljubljana od začetka aprila potekajo arheološke raziskave, ki so razkrile veliko grobov severnega Emonskega grobišča, ki je eno najzanimivejših in najbolje raziskanih rimskih grobišč v Evropi. Raziskave pod vodstvom Mestnega muzeja Ljubljana izvaja ekipa Arheološkega raziskovalnega konzorcija za Ljubljano. Več v današnji oddaji Razgledi in razmisleki z doktorico Bernardo Županek, muzejsko svetnico in kustosinjo za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana in z Matjažem Jenkom iz skupine Stik, ki je vodja arheoloških raziskav, se je konec julija pogovarjala Staša Grahek.
1: Razgledi in razmisleki.
3: V studiju pozdravljam doktorico Bernardo Županek, muzejsko svetnico in kustosinjo za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana in Matjaža Jenka iz skupine Stik, ki je vodja arheoloških raziskav. Gospod Jenko, pa bi začela kar na kraju samem, ko sem si pogledala, kje delate. Ste sodelavci ravno odkrili, odkopali nek nagrobnik s šapami. Kaj se dogaja s tem, kaj vemo več, je še tam?
4: Ko raziskujemo na križišču Dunajske in Slovenske ceste, v bistvu del severnoemonskega grobišča, ta del pa je tik ob sami rimski cesti, vzhodni rob, katere smo tudi dobili. Ta zanimiva najdba, o kateri govorimo, pa se je skrivala dejansko v sedimentih obcestnih jarkov. In ko smo začeli prazniti tele obcestne jarke, smo ugotovili na en tak večji, 1,70 m in nekje 80 cm širok nagrobni spomenik, ki je bil najverjetneje del večje nagrobne konstrukcije. Ta nagrobnik leži na licu, pač se je zrušil v sam obcestni jarek. Kaj točno piše na njem, ne znamo še povejati, kar pa lahko vidimo, da je na njegovem zgornjem delu so res take zelo lepo obdelane figure levo. Ne? In tudi ob strani vidimo, da gre figure nekih stebrov, tako da zgleda, da gre za zelo bogat in pomemben nagrobnik. Lahko pa povem, ravno včeraj popoldne se je pri nas oglasil geolog strokovnjak, ki je povedal, da gre v bistvu po analizi, da gre v bistvu za nabrežinski apnenec, torej apnenec iz nabrežin v bližini Trsta. Torej, že to je zelo, zelo zanimiva informacija, ne, da dejansko ta nagrobnik prispel tako daleč, ne? In da je bil izdelan najverjetne v Akvileji. In tele podatki, imamo tudi že primere nagrobnikov iz nabrežinskega apnenca, ki so večinoma datirani, postavljeni v zgodnje obdobje, ne? Prvo stoletje. Večinoma to velja, da so ti importi iz zgodnjega. Torej, tako da gre za že samo po figuraliki, umetelnosti izdelka, pa tudi odkje tale nagrobnik prispel, kaže na, da gre za res izjemno pomembno najdbo. Ne? In govoril sem tudi s profesorem, ki se ukvarja, pravi, da to je ena res redka in izjemna najdba v Emoni. Ne?
3: Doktor Šubanek?
5: Ja, tisto, kar lahko vidim zdaj na terenu, tako kot je Matjaž povedal, nagrobnik je nekoč padel na lice, tako da lica ne vidimo, ampak tisto, kar je vidno, vse te okrase, ki jih je Matjaž opisal, tudi to, odkot kamen prihaja, jaz takega primera iz Emone doslej ne poznam, gre za res povsem izjemno najdbo. Tako da se veselim, zdaj na sestanku z ekipo restauratorskega centra smo se dogovorili, da bo restauratorski center ta nagrobnik dvignil in potem, to bo nek daljši proces, tudi restauriral. Tako da se veselim trenutka, ko ga bomo obrnili in bo lahko strokovnjak za napise, epigrafik prebral, kaj piše.
3: Kot ste povedali, gre vendar za krhko najdbo, ne? To ni zdaj trpežno, čeprav je kamen iz nabrežine.
4: Ja, pač to je masivna najdba, ne? V stotinah kilogramov, ne? Točno ne vem, koliko je. Problem je ta postdepozicija, namreč ob gradnji same slovenske ceste, ob gradbenih delih, so v preteklosti, ko recimo arheološka stroka ni bila še toliko pozorna in razvita, nažalost z gradbeno mehanizacijo poškodovali spomenik in sicer z samim vibriranjem, tako da ima veliko horizontalnih razpok. Zato bo ta sama utrditev nagrobnika in transport izjemno zahtevno delo, a ne? In tudi sama restauracija predvidevam, da bo zelo, zelo zahtevna.
5: Zato bo to upravil restauratorski center, ki je pravzaprav edini pri nas, ki to zna in zmore.
3: Vaše sporočilo za javnost iz muzeja ste vključili citat, ki govori nekako tako, pravzaprav ta prihod iz Smerice Leje v Emono je zelo nekako opisan romantično, ne? Tako kot je opisano, deluje podobno kot Šempeter, mogoče v Savinjski dolini, nekako idilično, s cipresami, drevjem.
5: Ja, zdaj bom rekla, eminentni profesor Jaroslav Šašel je videl tisto, kar mogoče danes ni, ali pa tudi že počas z novimi tehnologijami tudi je vidno na terenu. Torej ne samo same grobove, ampak so strukturo in infrastrukturo, tudi zasaditve, to, kar poznamo iz drugih najdišč, pa tudi iz virov, dejansko ja, so zasajali vegetacijo, so zasajali drevesa med grobove, so nasajevali različne rože podobno, bile so, kot pravite v Šempetru, nekateri spomeniki so bili veliki, so bili pravzaprav edikule, take nagrobne, bom rekla, kapelce, če rečem po domače, potem, ja, grobne parcele, tako kot še danes poznamo, a ne, omejene grobove, kjer je ena družina na te grobni parceli pokopavala, ta grobna parcela je bila lahko ugrajena z kamnito ograjo, z zaključki, tako da jaz bi rekla, da ja, da ta njegov opis pravzaprav v nekem smislu drži, ja.
3: Je pa zanimivo, ne, Emona pravzaprav ni bila velika. Grobovi emonski se začnejo nekje za obzidjem, ki je bilo na Kongresnem trgu severno.
4: Ja, nekje severno emonsko grobič, nekje od Kongresnega trga
3: do
4: gospodarskega razstavišča.
3: Pravzaprav ogromno, ne?
4: Ja, pa imamo še različne odcepe, ne, ki so del tega grobišča, mogoče neka privatna grobišča, ki so zdrave, ampak ne sodijo, mogoče spadajo nekim vilam. Ne? Tako da je precej, pač imamo seveda pod severno emonsko, imamo pa še druga dva grobišča, ne? Ki sta pač manjša. A ne?
3: To sta kje?
4: Zahodno grobišče, ki je ob Tršaški cesti in na vzhodu ob
5: Karlovški, ja. Zdaj, ja, to severno je daleč največje, tako kot ga zdaj vidimo, pa si drznem trdi, da je to tudi realna slika, ker je Ljubljana že v toliki meri raziskana Emona, ta majhni pravokotnik v sredini, se pravi približno 400x500 od Lorisu, pa potem dosti kmalu ta grobišča. Severno je, se širi in je tudi strukturno ponekje drugače, recimo najbolj je mogoče odmevna Gosposvetska, kjer je očitno glede na raziskave nek zgodne krščanski odsek tega velikega severnega grobišča. Je pa tudi res, da se ocenjuje število prebivalcev v Emoni v vsaki generaciji med 3 in 5 tisoč. Zdaj po nekih zadnjih štetih imamo nekaj čez 4 tisoč znanih grobov. Imamo pravzaprav nekem smislu eno generacijo. To sicer ni res, imamo grobove od 1. do 5. stoletja, ampak hočem reči, še vedno kar nekaj teh prebivalcev manjka.
3: Gospod Jenko, v bližini tega nagrobnika, o katerem sta govorila, je pa tudi nek drug grob, ki je po obliki popolnoma drugačen. Ne? Kako se ti grobovi zdaj... Laiku, kot sem jaz, je zanimivo. Je to glede na obdobje rimske zgodovine, je to glede na socialni položaj, je to glede na, ne vem, na ključje?
4: V bistvu oboje, ne? Pač tako na bližino ceste, recimo v bližini so pokopani tisti, ki so bogatejši in mlajši grobovi. Kar se tiče obdobja, ja, pa recimo tako na grobo delimo na žgane grobove in na skeletne. Ampak to ne pomeni, da ko začnejo skeletni, da ni več žgani grobov, ker imamo tudi skeletne grobove iz začetka recimo 2. stoletja, ne? Ampak žgani grobovi so pa različnih vrst, so tisti, ki so mogoče pripadajo revnejšim posameznikom, ki v bistvu gre samo za izkopane jame, v katere je položen pepel pokojnika, mogoče s kakšnim predmetom, sežganim na grmadi. Potem imamo v bistvu grobne skrinje iz opek oziroma tegul, pa lesene grobne skrinje, naprimer zdraven tega je nagrobnika, pa je en res zanimiv grob, o katerem smo se danes čudili, ne? In ravno tako je bil popolnoma intakten, odprli smo kamnit pokrov, ne? In njegova v bistvu stranice so bile pa ravno tako po mnenju geologa. Ta kamen je v bistvu zasigan kamen, ne, in prihaja iz nekega jamskega okolja. Ne. Tako da to je, jaz osebno tega nisem še videl v Emoni, da tako grajen, ne, da so te stranice iz takšnega kamna. Ne. In dejansko intaktnost smo imeli notri nekje 6-7 steklenih predmetov, čaš, kozarcev in tudi neke posebne predmete, v katere moramo še malo raziskati, ne, njihovo funkcijo. Tako da gre za res, ne, bogat grob in predvsem tile stekleni predmeti, ne, iz, recimo iz 1. stoletja, ne, v bistvu gre za neke importe, ne, ker šele pozneje pač so steklarske delavnice tudi v Emoni, ampak tako da gre že potem za nek bogatejši grob, ne, že sam pri pridatkih.
3: A je po 2000 letih mogoče najeti nerazbito steklo?
4: Dejansko je. Dejansko tile vsi kozarci, dejansko je bila steklena čaša za jemalko intaktnija. Ne? Tako je, dobimo pa tudi intaktne keramične posode, v bistvu, ki so pa žare. Ne? In dejansko potem take žare na terenu ne izkopavamo, ne? Ampak jih zavijemo, zavarujemo in jih odnesemo v našo bazo, ker jih temle v miru izkopavamo tako mikrostratigrafsko, ne, z pač po par centimetrov. Ne, in bral sem neki članko, ne, poskušamo dobiti te informacije, ker raziskovalci so ugotovili, ne, da tele kosti se žgane, ne, tam, kjer se to da seveda ugotoviti, da v bistvu so posamezni deli človeka bili predani, ne, recimo, kateri so bili prej, recimo, da so bile noge, spodnji del skeleta, prej zasut notri v žaro, potem, ne, zgornji del. Tako, veliko informacij, kot je rekla prej Bernarda, ne, z novimi metodami lahko res zelo, zelo veliko novih podatkov dobimo in ravno prej smo se pogovarjali, dobimo tudi podatke, ne, da v bistvu v nekaterih žganih grobovih je lahko pokopanih več oseb. Ne. Zdaj so tile, ali so to To so vedno tale vprašanje, ali so tole ista družina, ne, ali to pripaja sem, lahko je pa čist neka taka banalna, ne, zadeva, da v bistvu so vsi se žigali na isti grmadi, a ne, in ko so pospravili ta pel, da mogoče od kakšnega starejšega pokojnika pepel ostal in se je znašel v takem grobu. Tako res, kar se tiče novih metod, gre za veliko novih informacij, ki jih predobamo s temi raziskavami.
5: Ja, s kolegico doktorico Tamaro Leskovar smo se enkrat lotile ene take raziskave in ugotovile, da v žganih grobovih je zelo različna količina žganine, od, ne vem, par gramov do kile ali več, tako da ne vemo čisto točno, kaj se zgodi po sežigu na grmadi, a ne, tako kot je Matjaž rekel. Dejansko po nekje mogoče res pobere ostanke po nekem vrstnem redu, a nekje dejansko po nekje mogoče res poberejo ostanke po nekem vrstnem redu, a nekje poberejo

0: Pomembno pa hkrati pri Rimljanih izrazito ambivalentno. Ne? Eno je to, da je to njihov, tako kot seveda, ja, dragi pokojnik, s katerim ga seveda povezujejo močne čustvene vezi, pa tudi bom rekla neke socialne v smislu, da je to prednik, da je to morda glava družine, vsekakor pomemben družinski član. Po drugi strani pa pokojnik po smrti preide v neko, najprej neko liminalno stanje, ko prehaja v biti povsem mrtev, kar se v antičnem svetu zgodi šele, ko je pokopan po nekih pravilih. Drugo pa, da Rimljani verjamejo v možnost, da so nekateri pokojniki nemirni, da nočejo ostati v grobu, da kot larve ali lemurji hodijo ven iz različnih razlogov in škodijo živim. Tako da tu imamo, pa v Matjaž povedal, za prejšnje izkopavanja, tako imenovano Emoniko 1, so tudi našli, tako kot smo mi na Kozovcu, jarek, ki je ločeval grobišče, a ne, ki je zamejeval.
1: Ja, pač dejansko grobišče je, kot že prepovedala, glede grobnih parcel, je bilo razparceliramo že ob sami gradni mesta. A ne? In tudi prostor grobišča je bil zamejen z jarkom. A ne? Tako da smo dobili recimo temu vzhodni jarek severnoemonskega grobišča, obenem pa malce naprej, torej proti vzhodu, smo dobili pa spet drugi jarek, ki je pa zamejeval novo manjše grobišče. Ne? Tako da ta grobišča so bila zamejena z jarki. Ne? In dejansko, vsaj v našem primeru, v kopju vseh grobov spoštujejo te jarke. Torej, ne grejo prek teh jarkov, ne? Spoštujejo ta prostor. Ne? Če se navizujem, ja, nek na to, na te nemirne duhove, nekje tudi domnevajo, včasih se dobi v žganih grobovih sam tak večji žebel, v bistvu pritrdijo duše teh nemirnih v grob, ne,
0: da ne hodijo nazaj.
2: Ja. Berem, da ste odkrili ogromno grobov. Koliko se pa lahko posameznemu grobu in temu, kar je v njem, posvetite v nadaljnih korakih?
1: Ja, v bistvu vse je odvisno od ohranjenosti. Ja, ne? Pač prvo, kar človek pomisli, je seveda analiza pridatkov. Ne? Torej, vsak pridatek, recimo njegova uporaba, v katerem obdobju bil v uporabi, tako se pač tudi datira same grobove večino. Zaradi tega, ker če bi vsak grob datirali recimo samo z C14, ne, to so izjemna finančna sredstva in dejansko so manj natančna analiza C14, kot pa sam analiza keramičnega in ostalega materiala. Ne. Ker vsaj za rimsko obdobje imamo precej dobro tipologijo, tipokronologijo keramičnega in drugega materiala, tako lahko datiramo. Lahko opravljamo tudi analize na podlagi same strukture groba, kako je grob grajen, kot smo prej govorili, iz kakšnih materialov so njegove stranice. A ne? In seveda tudi druge, pač, če imamo kakšne take posebne nagrobnike oziroma neke figure, katere lahko potem analiziramo.
0: Zdaj recimo, sva tudi ravno prej govorila, se vedno mokro se je, tako imenovano polnilo groba, to se pravi zasutje, s katerim je grob zasut, kar pomeni, da bojo našli, ne vem, koščice, semena hrane, ostanke, kosti, živali, ki se pravi, bom rekla, mesa, ki je bilo pridano, včasih se najde ribje, kosti, školjke. Potem bojo našli mogoče kakšno koralico, ki je bila zgubljena, ob še tako natančnem izkopavanju včasih ne vidiš, na terenu so posebne razmere, je mokro, je luč premočna ali pa preslaba, karkoli, to vse se potem odkrije in potem se v, bom rekla, dolgotrajnem, večmesečnem, včasih večletnem procesu, na eni strani seveda muzejsko muzealizira te najdbe, na drugi strani pa se jih pripravi najprej za poročila in potem za objavo, kjer se vse te podatke skupi z bioarheološko analizo združi in potem seveda se govori po tej objavi potlej tudi v prostorih izven grobov, kaj se pa tam dogaja, a so potke, a so ceste, a so jarki, ostanki vodnjaka, ostanki postamenta za klopce ali pa mogoče tako kot je pri temu nagrobnik, ki je bil ravno kar najden, morda je ta del neke edikule, tam na terenu je vidno neka utrditev terena, neka večja stvar. Tako da pravzaprav imamo zelo veliko dela.
2: Je pa res, ne? Če pogledamo na obdobje, ko je izkopavala Ljudmila Plesničar Gec, pa zdaj, ko gledamo nove tehnologije je to zdaj velika razlika?

0: Seveda, te tehnologije pomagajo ne samo, recimo, da pohitrimo, ne, cel proces, predvsem na terenu, ta proces se seveda odvija tudi v pisarnah, ne, ampak pač tudi, da boljše dokumentiramo, naprimer, mogoče javnost tega ne pozna, ampak dejansko vsako plast, ne, ki nastane v antropogeno plast, dokumentiramo geodetsko, fotografsko v 3D tehniki. Vsak grob je dokumentiran 3D. Ne? Tako da tudi kasnejše, poznejše generacije bodo imele na voljo dejansko 3D, ne, tega groba in lahko bodo neke podatke, katerih mogoče mi si sploh še ne znamo predstavljati, kaj bi lahko pomenili, dobile ven. Ne? In tudi, recimo, skupina Stik je tako ravno leta 2024 začela aktivno uporabljati računalniške tablice na terenu, a ne? Tako da včasih smo uporabljali papirje, zdaj pa vse, kar dokumentiramo, to, kar bi prešlo na papir, vse upišemo v računalniško tablico, povezana je s strežnikom, s našim strežnikom, tako da naša fantastična ekipa računalničarjev tamle v pisarni tole vse obdela, dejansko dobijo, ko posnamemo fotografijo, torej 3D prostora, tale fotografije prenesemo na strežnik in obdelajo praktično v trenutku, a ne, in dobijo vse informacije, kar je pa še bolj pomembno, veliko krat, ne, vsi smo ljudje, a ne, veliko krat se zgodi, da nastanejo napake, ne, in takrat nas pač sodelavci opozorijo, tole manjka, to še enkrat fotografiraj, to poberi, to dokumentiraj boljše. A ne? In to je tisto, ta dodana kakovost. A ne? In se mi zdi, da tle kar tako prevladujemo. No.
1: Druga stvar, ki se je zelo spremenila iz časa dr. Ljudmile Plesničar-Gec, ki je znana kot, bom rekla, največja izkupovalka Emone, kar v svojem času, a ne, v teh letih od 60-ih pa do 90-ih res ogromno, ogromen del Emone razišče, je zakonodaja. Zdaj, zakonodaja tudi to vrstno našo dediščino mnogo, mnogo bolje varuje. Tle je zelo pomembna tudi vloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine območne enote Ljubljana, kjer se kolegica Mija Tupličanec, konzervatorka, zelo, zelo angažira, da pač te stvari tečejo tako, kot je treba in da so ustrezni pogoji. To, kar se je doktorici Plesničar-Gec dogajalo, je to, da je prišla zjutraj na teren in je bil del grobišča zbegreran. Recimo, a ne? In nihče v resnici ni odgovarjal takrat za to.
2: Se pravi, tehnologija pomaga tudi pri premišljevanju o tem, kar najdete.
0: Seveda, to, o čemer smo prej govorili, a ne, o teh poročilih, pač vsaka raziskava se zaključi z končnim poročilom. A ne? In vse te informacije, a ne, so potem oddane v nekem poročilu, ampak dejansko vse fotografije, vsi geodetski podatki so oddani Zavodu za varstvo kulturne dediščine in zavod lahko potem na podlagi, in tle se ne gre samo za taka večje arheološke raziskave, ampak tudi za manjše arheološke raziskave, dobi podatke, kje se nahajajo arheološke ostaline, kje je večja možnost nekih arheoloških ostalin in kje je zelo mala možnost. A ne? In kot pravi, a ne, konzervatori zavoda potem predpišejo smiselne pogoje, a ne? Tako da, pač, da se največja dediščinska zaščita izvaja tam, kjer je potrebna. A ne?
1: Mogoče bi tle sem dodala, da tudi vsa ta poročila, ki jih Matjaž omenja in tudi vsi posegi v prostor, se beležijo in so javno dostopni vsem na enem takem portalu, na bistvu enem takem interaktivnem zemljevidu, ki ga vzpostavlja in za njega skrbi Ministrstvo za kulturo. Tako da v bistvu vsi lahko dostopamo do tovrstnih podatkov.
2: Izkopavanja se nadaljujejo, zdi se mi, da se bomo še pogovarjali, ampak zanima me nekaj. Vi, arheologi in zgodovinari, imate neka pričakovanja, veliko veste, vse ste preštudirali, veste, kako je Zemono, kaj je bilo tukaj, pa ste še presenečeni?
0: Ja, nikoli ne vemo dovolj, ne? Vedno, tako je, na podlagi predhodnih raziskav predvidevamo, kaj bomo dobili, ampak ko pa priješ do nečesa tako izjemnega, kot je ta nagrobnik, pač ja, tega ne moreš vedeti, ne? Zato se pač moraš prilagajati tudi, recimo, sam obseg raziskave. Tako da ja.
1: Ja, še vedno smo presenečeni in meni je super, ker delam muzeju, ker potem ta presenečenja lahko takoj neposredno delim z javnostjo.
2: Matjaž Jenko, doktorica Bernarda Županek, hvala vama za vajno delo in hvala za pojasnila.
3: Razgledi in razmisleki.
4: O aktualnih izkopavanjih na območju gradnje potniškega centra Ljubljana se je z doktorico Bernardo Županek, muzejsko svetnico in kustosinjo za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana in z Matjažem Jenkom iz skupine Stik, ki je vodja arheoloških raziskav, pogovarjala Staša Grahek. Dodajemo, da so izjemno najdbo, o kateri sta govorila strokovnjaka, medtem dvignili in prepeljali v restauratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Kot beremo na spletni strani zavoda, bo nagrobnik po doslej prepoznavnih značilnostih predvidoma spadal med najpomembnejše in najlepše ohranjene tovrstne predmete, ne le v zbirki Mestnega muzeja Ljubljana, temveč v celotni dediščini Emone, saj ga odlikujeta izjemno bogato, dekorativno oblikovanje in visoka raven kamnoseške izvedbe. Z vami je program Ars in zdaj je na sporedu oddaja Naši operni umetniki. Najprej je to odlomek iz finala drugega dejanja opere Čarobna piščal Wolfganga Amadeusa Mozarta. Vokalni solisti bodo tenorist Erwin Ogner, prvi oboroženec, basist Franz Javornik, drugi oboroženec. Tamino bo tenorist Branko Robinšak, sopranistka Olga Gracel pa bo pela vlogo Pamine. Orkestru Ljubljanske opere bo dirigiral Milivoj Šurbek.

To je bil odlomek iz finala drugega dejanja opere Čarobna piščal Wolfganga Amadeusa Mozarta. Vokalni solisti so bili sopranistka Olga Gracel, je bila Pamina, tenorist Branko Robinšak Tamino, basist Franc Javornik drugi oboroženec, tenorist Ervin Ogner pa prvi oboroženec. Orkestru Ljubljanske opere je dirigiral Milivoj Šurbek. V daji naši operni umetniki poslušajmo še prizor Elvirine blaznosti iz drugega dejanja opere Puritanci Vincenza Bellinija. Vokalni solisti bodo sopranistka Vladka Oršanič v vlogi Elvire, baritonist Stane Koritnik bo Richard, basist Ivan Sancin pa George. Orkestru Ljubljanske opere bo dirigiral Milivoj Šurbek.

To je bil prizor Elvirine blaznosti iz drugega dejanja opere Puritanci Vincenza Bellinija. Peli so sopranistka Vladka Oršanič v vlogi Elvire, baritonist Stane Koritnik je bil Richard, basist Ivan Sancin je bil George. Orkestru Ljubljanske opere je dirigiral Milivoj Šurbek. Končana je oddaja Naši operni umetniki.

0: Dobra minuta je do 14. in na sporedu so poročila. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je državni zbor pozval k razpravi o ukrepih za učinkovitejše izobraževanje romskih otrok. Izrazil je zaskrbljenost, saj poslanci še niso obravnavali posebnega poročila, ki ga je v parlament poslal oktobra lani. Kot navajajo pri zagovorniku, je ta v poročilu tudi predlagal 19 priporočil za izboljšanje učnega napredka romskih otrok, s tem pa tudi sobivanja med Romi in večinskim prebivalstvom. Judovski naseljenci na Zahodnem bregu že od nedelje oblegajo palestinsko vas Kusra, južno od mesta Nablus, in s tem prebivalcem onemogočajo dostop do osnovnih življenjskih potrebščin. Včeraj je na tem območju posredovala izraelska vojska, a se je kmalo umaknila, judovski naseljenci pa še vedno onemogočajo dostop do vasi. V Srbiji še naprej postoši več 10 obsežnih gozdnih požarov, po poročanju lokalnih medijev je najtežje v Deliblatski peščari na severovzhodu države, kjer je ogenj zajel več kot 2000 hektarjev. Srbske oblasti napovedujejo, da bo Republiški štab za izredne razmere jutri analiziral razmere in pripravil morebitne nove ukrepe. Letališče v Kataniji na Siciliji bo zaradi nadaljne aktivnosti vulkana Etna ostalo zaprto do jutri, ob tem ni mogoče izključiti, da bodo zaprtje še podaljšali. Najbolj dejaven evropski ognjenik, velike količine pepela in žarečih kamnin bruha že skoraj en teden. V preteklih dneh je bilo odpovedanih ali preusmerjenih približno 700 letov. Festival stare glasbe Sevix danes vabi že na četrti koncert, na katerem bo spet nastopila mednarodna zasedba. Članica ansambla Bach Collegium Barcelona je poleg vodje zasedbe Adriane Alcaide in gambista Bruna Hurtada Gosalvesa tudi naša čembalistka Ana Marija Krajnc. Trio bo zaigral v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Celju ob 19.30. Izvedel pa bo koncerte za čembalo Žana Filipa Ramoja, poročilo Vesne Volk.
1: Španska violinistka Adriana Alcaide je že stara znanka Seviksa, svojimi nastopi pa vedno navduši. Lani je recimo predstavila program Stilus Fantasticus, pred dvema letoma pa je nastopila na kar dveh koncertih, otvoritvenem in sklepnem, ter z Ano Marijo Krajnc izvedla vse Bachove sonate za violino in obligatni čembalo. Letos je za nastop v Celju izbrala delo, v katerem pa violina nima glavne vloge.
2: To je glasba, ki sem si jo osebno že zelo dolgo želela izvesti v celoti in to je bila odlična priložnost. Z gambistom Brunom Hurtadom Gosalvesom in čembalistko Ano Marijo Krajnc smo že sodelovali in predstavili nemško glasbo, Bacha, v kateri ima čembalo vlogo obligata. Zdaj pa lahko s francosko glasbo pokažemo, kako različna sta bila ta glasbena sloga. Ramojeva glasba je čudovita, slogovno izredno zahtevna zaradi ornamentacije in značaja vsakega stavka. Ti stavki so zelo gledališki, operni.
1: Trio bo nocoj izvedel vseh 5 koncertov za čembalo Žana Filipa Ramoja, ki so nastali v njegovem zrelem obdobju. V njih pa čembalo vodi dialog z violino ali flauto, violo, gambo. Kot bomo slišali tudi v neposrednem prenosu koncerta na programu Ars, Ramo čembalo v teh skladbah pripiše izrazito prednost in virtuozno vlogo, medtem ko melodijska glasbila delujejo kot spremljava.
0: O današnjem pozno popoldanskem ali že večernem lahko rečemo četrtem koncertu na festivalu stare glasbe Sevix je poročilo, ki smo ga slišali, pripravila Vesna Volk. Nadaljujemo s kratko napovedjo vremena. Jasno bo, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31, na Primorskem okoli 35 stopinj, in opozorilo, danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev in še eno opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obširne prometne informacije. Zaradi gašenja požara je zaprt desni prometni pas med Bertoki in Koprom. Torej, zaradi gašenja požara je zaprt desni prometni pas med Bertoki in Koprom v smeri proti Portorožu. Zaradi nesreč so na cestah Celje Vojnik v Arclinu, kjer je nastal zastoj na cesti, ter na cesti Stahovica Gornji Grad pri podlomu polovične zapore. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji zastoj vozil zdaj dolg 2 km, voznikom namenjenim proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice v shod Lipce. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na posameznih odsekih pa na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter na cesti Lesse-Bled. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Po noči bo na tej cesti od 22. zvečer do 5. zjutraj popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Ura je bila 14:05. Pred nami je oddaja po belih in črnih tipkah. Veliki pianisti in mojstri klavirske igre, tokrat je na sporedu druga oddaja iz niza Odmevi ameriških pianistov, ki smo ga na Arsu premierno predvajali junija 2024. Slišali boste glasbo Johannesa Brahmsa, Igorja Stravinskega, Wolfganga Amadeusa Mozarta in Franca Schuberta v izvedbah pianistov Eugenea Istomina, Leona Fleischerja in Garyja Greffmana. Avtor oddaje, ki jo je posnel tonski mojster, star Jernej Boc, prebral Aleksander Golja, je Klemen Golnar.
3: Kjer je klavir na vdih in glasba izpolnitev. Po belih in črnih tipkah.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnji drugi oddaji z naslovom Odmevi ameriških pianistov bomo nadaljevali tam, kjer smo končali predhodno oddajo, ki smo jo sklenili z legendarnim posnetkom Chopinove tretje sonate v izvedbi Williama Keppela. O njem in o njegovi izvedbi sonate je z občudovanjem pisal Keppelov 3 leta mlajši kolega in prijatelj Eugene Istomin. Istomin je bil mednarodno najbolj prepoznaven kot član klavirskega trija skupaj z violinistom Isakom Sternom in violončelistom Leonardom Rosom. Bil je redni sodelavec festivalov v Pradu in Pepinjanu v Oksitaniji na jugu Francije, ki jih je vodil slavni čelist Pablo Casals.

Eugene Istomin se je pri 12 letih vpisal na Curtisov glasbeni inštitut v Filadelfiji, kjer je študiral klavir pri Rudolfu Serkinu in Mečislavu Horšovskem. Kot solist je zablestel na natečaju Filadelfijskega orkestra in z osvojitvijo Leventritove nagrade, takrat najuglednejšega tekmovanja v Ameriki. Kot smo že omenili, je bil Eugene Istomin član slavnega klavirskega trija, prebivalci Združenih držav pa so ga poznali tudi kot pianista, ki se je v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja večkrat odpravil na 4-mesečne turneje po manjših mestih Severne Amerike. Na poti so ga spremljali klavirski tehnik in Istominova lastna koncertna Stenwaya v posebej prirejenem tovornjaku. Podviga se je lotil z namenom, da glasbena umetnost ne ostane le v kulturnih središčih, ampak je slišena tudi na podeželju, kjer je hkrati s koncerti pogosto tudi vodil mojstrske tečaje. V Istominovi izvedbi poslušajmo sonato za klavir Igorja Stravinskega. Prvi in tretji stavek imata le metronomsko oznako, četrtinka je 112. Kar sporoča skladateljevo željo, da naj si četrtinke sledijo s hitrostjo 112 udarcev na minuto. Drugi stavek nosi oznako adagietto.

Eugene Istomin je zaigral sonato za klavir Igorja Stravinskega. V letih takoj po drugi svetovni vojni je bila uveljavljena praksa, da so koncertne klavirje tudi v pomembnejše dvorane pripeljali iz salonov izdelovalcev klavirjev. Klavirji so po Združenih državah potovali skupaj s pianisti za potrebe snemalnih projektov, pa so jih oddajali v najem vsem večjim gramofonskim založbam. Ugledni status med vsemi izdelovalci klavirjev gramofonskim založbam. Ugledni status med vsemi izdelovalci klavirjev je nesporno imela tovarna Stanley.

Stanwayjeve znamke, je bilo skladišče, kjer je bilo v temeljih zgradbe znano pod preprostim vzdevkom klet. Bila je tisto središče, ki je združevalo pianiste mlajše generacije, Garyja Graffmana, Leona Fleischerja, Eugena Istomina, Claude Franka, Jacoba Latynerja in druge. V kleti je cvetelo živahno glasbeno življenje. Bila je gnezdo govoric, poslov, činč in tračev. V njej se je odvijalo družno preizkušanje klavirjev, poslušanje na novo pripravljenih programov, mrzlično vadenje pred koncerti ali izvajanje klavirskih koncertov na dveh klavirjih. To je bilo vedno aktualno, preden je kdo izmed njih kot solist stopil pred orkester sveže pripravljenim klavirskim koncertom. Poslušajmo koncert za klavir in orkester številka 25, Kehl 503, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solist bo Leon Fleischer, Clevelandski simfonični orkester vodi Georg Sell. Šestavki, Allegro maestoso, Andante in Allegretto.

Pianist Leon Fleischer in Clevelandski simfonični orkester pod vodstvom Georga Sela so izvedli koncert za klavir in orkester številka 25 Kehl 503 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Gary Graffman se v svoji knjigi z nostalgijo spominja romantičnih časov zavezništva in prijateljstva, ki ga je bilo v izobilju med mladimi Steinwayjevimi pianisti, v večini tudi varovanci koncertne agencije Columbia. Ker so klavirji velikokrat na turneje potovali z njimi in so se njihove poti križale ali odvijale sočasno, so se tako redno premešali tudi instrumenti. S pianistom, ki je imel koncert v pomembnem središču, je potoval optimalnejši ali bolje od vseh najbolj zaželen klavir. Kakor pripoveduje Graffman, je ta krog pianistov razvil cel... celo logistiko prehajanja najboljših klavirjev, ki ni bila nikoli načrtovana, a se je po nekakšni višji logiki z nekaj izjemami vedno išla. Vse skupaj pa seveda ne bi delovalo, če pianisti ne bi bili pripravljeni med seboj nesebično deliti nekaj najboljših instrumentov iz Steinwayjeve kleti. To so bili instrumenti, do katerih so ti mladi pianisti gojili posebne simpatije in do njih čutili pravo človeško navezanost. Da je za popoln zven klavirja treba še kaj več, kot sta dober instrument in uglaševalec, ni tako splošno znano. Za klavir je, če si prikličemo v predstavo instrument najvišjega ranga, vitalnega pomena človek, to je mojster, ki ga servisira. Z uglasitvijo je opravljeno le nekaj odstotkov dela. Klavir, predan v roke mojstra, ki ima sposobnost in znanje prilagoditi nešteto parametrov mehanike, razvijati zvočni spekter instrumenta, poskrbeti za uravnoteženost klavirskih tipk in še mnogo drugih dejavnikov, postane instrument zmožen reagirati najtanjšim pianistovim nagibom. Klavir postane predmet umetnosti sam zase, poligon ali avatar pianistu, ampak le tistemu, ki ima zmožnost in vrednost umetniškega poustvarjanja na tej stopnji. V svoji knjigi I Really Should Be Practicing odnos do instrumenta razkriva Gary Graffman. V notranjosti kleti počiva nekaj ducatov črnih pošasti, 9-čeveljskih koncertnih klavirjev, ki niso na prodaj. Kot dame noči so ti koncertni klavirji, če lahko rečem slikovito, na voljo le za en večer. Čeprav mnoge vedno znova obiskujejo isti umetniki, gorje tistemu, ki podleže navezanosti na te spolske črne pošasti. Mogoče so videti enako ti ogromni klavirji postrojeni v ogromnem prostoru, a njihov zvok je različen. Nihče zares ne ve zakaj, teorije veliko, mogoče v razmerju med posameznimi deli instrumenta in resonančne plošče, mogoče v vrsti lesa, ki ga uporabljajo za resonančno ploščo, vsak delček lesa je drugačen. Mogoče zaradi skrivnostnih akustičnih zakonitosti, alkimija. Vendar dejstvo ostaja. Vsak Steinwayjev klavir ima svoj specifičen Steinwayjev zvok. Boljši kot je instrument, bolj svojski je njegov zvok. Umetniku preostane le, da najde klavir, ki mu spregovori in mu nudi največjo svobodo izraza. Za konec današnje oddaje poslušajmo veliko sonato v C-molu Deutsch 958 Franca Schuberta. Stavki nosijo oznake Allegro, Adagio, Menuetto Allegro Trio in Allegro. Igral bo pianist Gary Graffman.

0: Gary Grafman je zaigral sonato v C-molu Deutsch 958 Franca Schuberta. In tako je končana oddaja Po belih in črnih tipkah. Od vas se poslavljamo, njen avtor Klemen Golnar, tonski mojster Jernej Boc in bralec Aleksander Golja.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Potem, ko so se kmetje po vsej državi med letom spopadali s pozebo in točo, pa je več mesecev suše popolnoma

0: razdajalo pridelek in ogrozilo celotno kmetijsko panogo. Že zdaj je jasno, da bo kmetijstvo po vsej stari celini potrebovalo obsežno pomoč. Kmetijski svetovalec Matej Rebrnišek opozarja, da bo morala država pohiteti.
1: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet, da bomo mi spet čakali, da naslednje leto do avgusta, glede, bodo številni kmetje nehali kmetovati.
0: Hude težave bodo z nekaj zamude skoraj gotovo občutili tudi potrošniki, več kmalu v oddaji pa tudi.
2: V Sloveniji kmalu evropska direktiva, ki za platformne delavce uveljavlja domnevo delovnega razmerja. Na novem razpisu za prestrukturiranje Šaleške regije bo denar prejelo 33 podjetij. 65 let po postavitvi berlinskega zidu na vzhodu Nemčije strm vzpon nostalgije in skrajne desnice. Do konca tedna bo sončno, z nekoliko znosnejšimi temperaturami po večini države.
0: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Letošnja suša bo ekstremno opustošila kmetijsko proizvodnjo in še preden bodo pripravljene uradne cene škode, je jasno, da ima razsežnosti naravne nesreče in da brez pomoči kmetom ne bo šlo. Danes je razmere na kmetijah ogledala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Rjavec skupaj s predstavniki kmetijsko-gozdarske zbornice in lokalnimi kmeti. Ministrstvo bo terenske oglede nadaljevalo še prihodnji teden. Stopnjuje pa se tudi pritisk kmetov za konkretno in hitro pomoč, ki bo omogočila preživetje kmetij v teh zahtevnih razmerah. Z nami je Jernej Kadrolec, ki spremlja to področje. Lepo pozdravljena.
3: Dobar dan.
0: Jerneka, greva kar k najtežjemu vprašanju, kako resne so razmere ta trenutek v kmetijstvu?
3: Zelo resne, kajti letos je kmetijstvo doživelo vrsto ekstremnih vremenskih škodnih pojavov, ki si kaskadno sledijo, suša pa bo povzročila največjo ekonomsko škodo. Eno so požgana trava in presušena polja, kjer niso pomagali niti vsi opravljeni agrotehnični ukrepi, ki seveda stanejo, a pridelek in s tem dohodek kmeta pa temu ne sledi. Ampak izzivov je še več. Bojan Cajhen, kmet iz okolice Domžal.
4: Mi smo si ogledali pridelke zelenjave, kjer so bili v zaščitenem prostoru, pa so poškodbe rastlin tako velike, da jih trg verjetno ne bo vzel. Njive, nekaj je zrasel na te njivi, ampak iz to krmo se ne bo dal normalno prehraniti živali, bo izziv kmetija imela, da bo mogla dokupati krmo, da bo sploh ohranila oziroma minimalno zmanjšala stale živali.
3: Tudi predčasno dozorevanje sadja pomeni manjše količine in neprimerno kvaliteto za trg. Tako bomo samo še toliko bolj odvisni od uvoza hrane. To pa še ni konec vseh težav. Ključno je to, da potrošniki z nakupom slovenske hrane, kolikor je mogoče, podpremo slovenske pridelovalce.
0: In kako lahko slovenskim pridelovalcem ob teh razmerah pomaga kmetijsko ministrstvo?
3: Ja, kot je slišati, pripravlja ukrepe v dialogu s predstavniki kmetov. Sicer pa, kot je danes ponovila državna sekretarka z Ministrstva za kmetijstvo, Mojca Rjavec, ima ministrstvo zagotovljenih prek 15 milijonov evrov za skorajšnje izplačilo pomoči po lanski suši in pozebi.
5: Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela prihodnji teden. Glede tekočih ukrepov za blaženje posledic krize zaradi visoke cene gnojiv in goriv, snujemo ukrepe. Zato smo na evropski ravni dobili dodeljenih 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno še nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi.
0: Kot smo že večkrat slišali, se kmetje spopadajo tudi z vse hujšimi vremenskimi ekstremi, z visokimi stroški kmetijske proizvodnje. Koliko lahko finančna pomoč države tukaj pomaga?
3: No, ta finančna pomoč bo seveda dobrodošla, a ne bo dovolj, opozarja tudi kmetijsko-gozdarska zbornica, ki računa na dodatno nacionalno finančno pomoč na hektar, podobno kot ob začetku vojne v Ukrajini, ko je državni proračun kmetom namenil dodatnih 30 in na to še 15 milijonov evrov pomoči. Predsednik zbornice Jože Podgoršek.
6: Pričakujemo neko konkretno pomoč še v tem letu. No, potem imamo kupico drugih predlogov tudi preko tako imenovanega ribniškega sklada. No in potem imamo še kupico drugih ukrepov za zmanjšanje tako imenovanih administrativnih bremen.
3: Kmetijsko-gozdarska zbornica je med drugim tudi že pozvala upravo za zaščito in reševanje, naj takoj začne s postopki ocenjevanja škode po letošnji suši. Ker vemo, da v postopek traja skoraj eno leto, tak je sistem. Sicer pa vsi po vrsti, tudi zbornica kmetijskih in živilskih podjetij in zavarovalničari, pozivajo državo k še večjemu vlaganju v dolgoročne prilagoditvene ukrepe za večjo odpornost kmetijstva na podnebne spremembe.
0: Jernej Kadrolec, najlepša hvala za tale pojasnila.
3: Prosim.
0: Tudi na Ptuju, kjer je danes potekalo srečanje slovenskega kmeta, so se vrstili pozivi k učinkovitejši pomoči države ob vse večjih težavah, s katerimi se spoprijemajo. Kot so opozorili, pogostejše ujme, odkupne cene, divjad in letos še huda suša kritično znižujejo količino pridelka. Državna pomoč pa je prepočasna, saj bodo, kot smo slišali, komaj zdaj začeli dobivati izplačila za lansko škodo. Alex Horvat.
7: Podravje je letos med območji, ki jih je poleg drugih ujm suša najbolj prizadela. Pomankanje padavin in visoke temperature so največ škode povzročile na koruzi, travinju, krompirju in drugih poljščinah. Pri posameznih kulturah pa se kmetje soočajo tudi s popolnim izpadom pridelka. Podpredsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved.
8: V začetku je bila pozeba, potem je seveda bila spomladanska suša, toča, seveda se zdaj že tretji val suše, tako da koruzni pridelki, ki so na prodnatih tleh, bodo 30-40% v masi, zrnjavo pa zelo malo, cirka 1000-2000 kg po hektarju.
7: Zato kmetje pozivajo državo naj z izplačili pomoči pohiti. Predsednik Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek.
1: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet in razmišljati o akontacijske pomoči. Da bomo mi spet čakali na naslednje leto do avgusta, gledajte, bodo številni kmetje nehali kmetovati.
7: Ob državnih pomočeh so ena od možnosti za zmanjševanje tveganja tudi zavarovanja pridelka. Država trenutno krije do 70% zavarovalne premije za točo, kljub temu pa ostajata nezavarovani približno dve tretjini slovenskih kmetijskih zemljišč. Kmet Matej Šmigoc.
9: Država bo mogla res pristopiti k temu, še bolj spodbuditi tudi za sušo, da je potrebno dati zraven in le tako mu se rešili in pa seveda presuši namakalni sistemi.
7: Prav pri slednjih pa je bila država do zdaj izredno počasna, zato kmet Janez Zavec poudarja.
10: Naj se na državni ravni pristopi k izdelavi primarnega voda do vsake njive.
7: Težave pa se ne končajo na njivah. Manjši pridelki pomenijo tudi manj domače hrane na trgu in više cene. Zato vprašanje, kako se bo slovensko kmetijstvo prilagodilo vse pogostejšim vremenskim ekstremom, ni le vprašanje kmetov, ampak tudi vseh potrošnikov.
0: Za prestrukturiranje naših dveh premogovnih regij, Savinjsko-Šaleške in Zasavja, prihaja skoraj 69 milijonov evrov. Denar bodo razdelili med 33 podjetij, ki so bila uspešna na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje. Razpis je objavila javna agencija Spirit po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani zaradi dvomov o transparentnosti in domnevnih nepravilnostih. Metka Pirc.
11: Največ denarja, po 5 milijonov evrov iz razpisa, bosta prejeli podjetje Ergo Pharma za novo tovarno prehranskih dopolnil v Velenju in Gorenje za diverzifikacijo proizvodnje v novo generacijo trajnostnih izdelkov. Kot so za Radio Slovenija pojasnili v Gorenju, bodo s tem denarjem vzpostavili nove linije trajnostnih izdelkov, ki bodo ustrezali najvišjim okoljskim standardom in zahtevam trga. Hkrati se bo zvišala konkurenčnost podjetja Gorenje na globalnih trgih, projekt pa bo prispeval tudi k dvigu dodane vrednosti v podjetju. Pri prestrukturiranju ne gre nujno za to, da bi podjetja popolnoma zamenjala dejavnost, pravi direktor regionalne gospodarske zbornice Savinjsko-Šaleške regije Rok Plankel.
12: Pri številnih gre predvsem za tehnološko nadgradnjo že obstoječih poslovanj oziroma poslovanja, na drugi strani za avtomatizacijo, digitalizacijo proizvodnih procesov, razvoj novih produktov, konec koncev tudi za učinkovitejšo rabo same energije, materialov ter uvajanje zelenih in pa krožnih procesov. To je pomembno, ker za ta način ohranjamo industrijsko znanje, hkrati pa se nadgrajujemo za nove trge in pa nova delovna mesta.
11: Eden pomembnejših izzivov regije je pomankanje ustreznih kompetenc.
12: Tudi vse analize kažejo, da prihaja do potreb po novih znanjih z področji robotike, CNC, digitalnega vzdrževanja umetne inteligence, integracije umetne inteligence kot take.
11: Iz omenjenega razpisa bodo med velikimi podjetji v tej regiji financirali še podjetja Garnol, PLP Velenje, Plastiko Skaza, Tikih Vak in RGP. Skupno 21 projektov je vrednih 42 milijonov evrov. V Zasavski premogovni regiji pa bosta največji delež sofinanciranja, nekaj manj kot 5 milijonov evrov, prejeli še podjetji Eti in Deve Soft.
0: Poglejmo še v tujino. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prvič obiskal tudi Kurilske otoke, otočje v Tihem oceanu pod ruskim nadzorom. Štiri najjužnejše otoke za svoje šteje tudi Japonska, ki ima v tem podporo Združenih držav. Ker se je Putin mudil na enem od teh štirih otokov, je Tokio obisk označil za nesprejemljiv. Japonsko zunanje ministrstvo je na zagovor poklicalo ruskega veleposlanika in Moskvi izročilo protestno noto. Medtem ruski predsednik trdi, da so zaradi stopnjevanja napetosti in NATO-ve prisotnosti na azijsko-pacifiški meji vse bolj ogrožene tudi ruske vzhodne meje. Spor ima korenine še v drugi svetovni vojni, zaradi njega pa državi več kot 80 let pozneje še vedno nista podpisali mirovne pogodbe. Podrobne Helena Ponudič.
13: Ruski predsednik Vladimir Putin trdi, da se konfliktni potencial v regiji pospešuje zaradi širjenja tamkajšnje NATO-ve vojaške infrastrukture. Jasno je, da se glavne naše naloge izvajajo v okviru posebne vojaške operacije, vendar si moramo zagotoviti varnost na vseh naših mejah, pravi in napoveduje širitev vojaške navzočnosti na Daljnem vzhodu. Ruski imperij in Japonska sta se vojskovala že v letih 1904 in 1905, ko je Japonska dobila južno polovico Sahalina. Sedanji spor pa izvira iz konca druge svetovne vojne, ko je Sovjetska zveza leta 1945, dva dni po Hirošimi in dan pred Nagasakijem, vstopila v vojno proti Japonski in si povrnila južni Sahalin ter zavzela Kurilske otoke. Štiri najjužnejše še danes zahteva Japonska. Ta je danes Moskvi zaradi obiska predala protestno noto. Japonska premijerka Sanae Takaichi: Putinov obisk je žaljiv do čustev japonskega naroda, zato se bo naša vlada na to premišljeno odzvala. Državi po drugi svetovni vojni zaradi teritorijalnih nesoglasij nikoli nista podpisali mirovne pogodbe. V vmesnem obdobju je bila Moskva pripravljena popustiti glede dveh otokov, a so se pogajanja po uvedbi japonskih sankcij proti Rusiji po začetku vojne v Ukrajini popolnoma prekinila. Japonski nismo grožnja, ona ima ozemeljske zahteve do naše države, je prepričan Putin. Japonska je danes v ranljivejšem položaju kot prej. Po pacifiškem 9. členu ustave se odpoveduje vojni, vendar ima kopenske, pomorske in zračne samoobrambne sile, obrambne izdatke pa je že povečala na okoli 2% BDP. Na njenem ozemlju je še približno 60 tisoč ameriških vojakov in več deset vojaških oporišč, da ZDA so del vojaških zmogljivosti po začetku vojne z Iranom od tod umaknile. Japonska sicer ni članica NATO, je pa ena od njegovih ključnih partneric in članica skupine G7.
2: Judovski naseljenci na Zahodnem bregu že od nedelje oblegajo palestinsko vas Kusra, južno od mesta Nablus, in s tem prebivalcem onemogočajo dostop do osnovnih življenjskih potrebščin. Ostali so brez zalog hrane, vode in električne energije. Včeraj je na območju posredovala izraelska vojska, a se je kmalu umaknila, judovski naseljenci pa še vedno onemogočajo dostop do vasi. Po podatkih Združenih narodov so izraelska vojska in judovski naseljenci na Zahodnem bregu letos ubili 76 palestincev. Od januarja leta 2023 je bilo napadenih 127 vasi, svoje domove pa je zapustilo skoraj 6400 palestincev.
0: Na današnji dan pred 65 leti je socialistična vzhodna Nemčija v Berlinu postavila 150 km dolg zid, namenjen zadrževanju prebivalcev vzhodnega Berlina v sovjetski okupacijski coni. Od leta 1949 so namreč ljudje iz nje množično odhajali v zahodni demokratični del mesta ali države. Razdeljenost Berlina, usode ljudi in diktatura tistega časa ne smejo v pozabo. Na to opozarjajo mestni in državni prireditelji današnjih spominskih dogodkov in razstav. Maja Derčar.
14: Vzhodna Nemčija je po vojni, ko so si zavezniki razdelili poraženo agresorko, postala sovjetska okupacijska cona. Njeni prebivalci so odhajali na zahod in se bojo odnašali premoženje. Ko je množični beg začel ogrožati obstoj režima, je ta leta 1961 z dovoljenjem Moskve sredi prestolnice postavil najprej bodečo žico, nato zid z varovalnimi jarki. V 28 letih je pri poskusih prečkanja življenja izgubilo najmanj 140 ljudi, okoli 5000 jih je uspelo pobegniti. Pred Brandenburškimi vrati so postavili umetniško instalacijo zidu in razstavo, katere namen je spodbuditi razmislek o tem, kaj ljudi danes druži in kaj razdvaja. Državni vrh svari pred tem, da bi nekdanja diktatura in nadzor tajne policije Štazi utonila v pozabo. Himno Nemške demokratične republike so pred kratkim na enem svojih zborovanj peli tudi člani AfD. Zakaj ravno desničarji? Zgodovinar Jens Christian Wagner. Desnica uspešno poskuša uskladiti protizahodne in protiliberalne občutke iz NDR-a s skrajno desničarsko ideologijo. Na vzhodu se vrača nostalgija po socializmu in simpatije do ruskega, nekdaj sovjetskega režima. Zgodovinarka Katja Hojer. Nemčija se nikoli ni počutila ogroženo kot narod, kot je bilo to v drugih vzhodnoevropskih državah, kjer je sovjetska prevlada pomenila, da na nek način izgubiš svojo lastno identiteto in mislim, da tega v Nemčiji ni bilo. Zid je padel 1989, mnogi upi vzhoda iz tistega časa se kljub svobodi niso uresničili.
2: Dogodki in odmevi.
0: Delo prek platforme bo moralo do konca leta dobiti jasnejša pravila. Vlada naj bi zakon o platformnem delu obravnavala sredi septembra. Gre za prenos evropske direktive, ki zahteva, da se pri delu, kjer platforma delavcu daje navodila in ga nadzira, vzpostavi domneva delovnega razmerja. Platforma pa mora dokazati, da gre v resnici za samozaposlenega. Sindikati pričakujejo, da to ne bo veljalo le za platforme, temveč za vse prekarne oblike dela. Delodajalci pa svarijo pred preveč togo ureditvijo in poudarjajo, da mora Slovenija najprej omogočiti razvoj platformne ekonomije. Več Urška Valjavec.
11: Ključna novost direktive je domneva delovnega razmerja. Če platforma delavcu daje navodila in ga nadzira, bi se moralo šteti, da gre za zaposlenega, ki mu pripadajo pravice iz delovnega razmerja. Od dopusta, regresa, bolniške, socialne zaščite in varnosti pri delu. Predsednica sindikata Mladi Plus, Mojca Žerak, želi, da bi Slovenija to načelo uporabila širše.
15: Tako da kar bi mi želeli oziroma bomo zahtevali od odločevalcev, da se v bistvu ta del direktive implementira na način, da vse delavce v Sloveniji zajame, kar se nam tudi ne zdi pravično, ne, da bi mi zdaj tle platforme nekako ločevali kot nekaj posebnega, drugim pa pustili, da še naprej izigravajo zakonodajo, pa ne samo zakonodajo, bolj manjko nadzora na trgu dela.
11: Predstavnik Združenja delodajalcev Miro Smrekar se strinja, da je treba delavce zaščititi, vendar hkrati s tem omogočiti tudi razvoj te pri nas še majhne gospodarske dejavnosti.
16: Časi izpred desetletij pač se ne bojo več ponovili, predvsem mladi seveda si želijo delati tisto, kar je v tistem trenutku veseli, zelo pogosto tudi menjavajo zaposlitve, delo, način dela in seveda je potrebno, da se tudi razmišljajo o pokojnini, o zavarovanjih in ostalih stvarih, ki so potrebne, ampak tukaj moramo dopustiti, da ni delovno razmerje edina oblika dela, ki obstaja.
11: Na ministrstvu pojasnjujejo, da direktiva zahteva vzpostavitev izpodbojne pravne domneve delovnega razmerja, pri kateri bo moral delodajalec oziroma platforma dokazati nasprotno. Cilj ureditve pa da je pravilna razvrstitev zaposlitvenega statusa in enaki pogoji poslovanja za vse, ne pa širitev regulacije ali dodatno obremenjevanje gospodarstva. Časa za pripravo zakona ni več veliko. Direktiva je bila sprejeta oktobra 2024. Rok za njen prenos v nacionalno zakonodajo pa je 2. december letos.
0: Konec tedna se bo končalo enomesečno obdobje sodnih počitnic, ko sodišča upravljajo naroke samo v nujnih zadevah, v nenujnih pa le, če s tem soglašajo vse stranke. V tem času v nenujnih zadevah tudi ne tečejo procesni roki. V sodstvu že nekaj časa opozarjajo, da zaradi pomankanja pravosodnih policistov prepogosto odpadajo kazenske obravnave. V zaporih namreč ne morejo zagotoviti spremstva pripornikov in zapornikov na sodišče. V upravi za izvrševanje kazenskih sankcij pravijo, da bi samo v Ljubljani za spremstva in druge naloge takoj potrebovali vsaj 30 dodatnih pravosodnih policistov. Jolanda Lebar.
17: Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš med vzroki, da sodišča v pomembnih kazenskih zadevah rešijo manj zadev kot pred 10 leti, omenja tudi odpadanje obravnav.
18: V letu 2025 smo odpovedali 3000 obravnav zaradi neprivedbe zaprtih in priprtih oseb na sodišče.
17: Res imamo težave s tem, priznava direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše. Samo v Ljubljani bi za spremstva rabili 30 dodatnih pravosodnih policistov, v vseh zaporih skupaj 150. Perše pravi, da številka odpadlih obravnav vendarle ni tako velika.
19: moram reči, da v bistvu Vrhovno sodišče, bom rekel, računa po drugi metodologiji kot mi. Sodišče smatra odpoved tudi v primeru, če se le ta izvede preko videokonference.
17: Po podatkih uprave naj bi lani odpadlo okoli 1500 obravnav. Ena od rešitev je izvedba obravnave preko videokonference, te opravljajo tako Spolšetove v Ljubljani kot ostalih zaporov. Mogoče bo zadeve olajšala sodna dvorana, ki bo v novem zaporu v Dobrunjah. Kdaj bo to? Denis Perše.
19: Moramo tudi z Vrhovnim sodiščem uskladiti specifikacije same opreme.
17: V zaporu v Dobrunjah je predvidena velika sodna dvorana, primerna tudi za večje sodne procese. Kako bo delo tam potekalo, pa morata vrh sodstva in uprava za izvrševanje kazenskih sankcij še doreči.
2: Knjigarna Mariborka je bila znova tarča vandalov. Neznanec je z rdečo barvo popackal pročelje prostora, ki je v lasti založbe Vige Vage knjige. Njena glavna in odgovorna urednica Anja Zag Golob je po incidentu povedala, da ga razumejo kot zločin iz sovraštva, saj je Mariborka v zadnjih letih postala zelo prepoznavno mesto, prijazno do LGBT skupnosti in drugih manjšin. Na občini dogodek v knjigarni, ki je bila že večkrat tarča vandalizma, ostro obsojajo in poudarjajo, da so takšna dejanja nesprejemljiva.
0: Omenimo za konec, najnovejše meritve so pokazale, da je voda pri svetilniku v Izoli ustrezna za kopanje, vendar pa pristojni za zdaj to še odsvetujejo, dokler izboljšanje ne bo potrdilo nadaljnje testiranje. Če na kratko preletimo še v dogajanje v oddaji, dolgotrajna suša je pričakovano razdajala kmetijski pridelek po Evropi, kmetovalci svarijo, da bo marsikateri slovenski kmet brez hitre pomoči države prisiljen opustiti dejavnost. Posledice bodo v obliki dražjih izdelkov na policah občutili tudi potrošniki. Poteze ruskega predsednika Vladimirja Vladimiroviča Putina tokrat burijo duhove na drugi skrajni meji zveze NATO. Njegov obisk Kurilskih otokov, ki si jih delno lasti Japonska, je odprl stare rane med državama. Sedaj pa je čas za športno dogajanje. Košarkarsko reprezentanco zaradi poškodb in bolezni pred ključnima kvalifikacijskima tekmama zapuščata pomembna člana. Oči navdušene javnosti pa bodo nocoj uprte v Birmingham, kjer bo naslov evropskega prvaka branil metalec diska Kristjan Čeh. Z vami bo Klemen Ver. Hvala za pozornost in prijetno popoldne še naprej.
20: Na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu se končuje dopoldanski del četrtega tekmovalnega dne. V konkurenci sta bili dve slovenski skakavki v višino, z nestrpnostjo pa čakamo večerni program z dvema slovenskima finalistoma.
21: Med 30 skakavkami v višino sta bili tudi mlada debitantka Ela Velepec in Lija Apostolovski. Dekleta so bila izjemno razpoložena, pa se jih je tako kar 21 uvrstilo na odločilno višino pri 191 cm. Med njimi je bila tudi Lija Apostolovski, ki je vse višine, vključno 188, preskočila v prvem poizkusu. Na odločilni višini je bila trikrat neuspešna in je tekmovanje končala na 16. mestu.
22: Ampak žal se mi ni poklopilo. Ampak ja, nimam si kaj v bistvu zaučitati. Za me je to spodbudno, da sem se v bistvu uspela vrniti na ta nivo in tudi teh 91 bi bil izenačen moj letošnji najboljši izid. Tako da sem vesela, da znova v bistvu sem na teh letvicah nad 190.
21: Kvalifikacijsko višino je preskočilo kar 15 atletin. Ela Velepec je s preskočenimi 184 cm bila 27. Večerni program pa med drugim prinaša finale troskoka atletin z Nejo Filipič ter med diska za atlete, kjer slovenski rekorder Kristjan Čeh odkrito napoveduje novo odličje. Oba slovenska predstavnika bomo v večeru z oglašanji spremljali tudi na valu 202. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
20: Najboljši plavalci in plavalke stare celine pa so v tem tednu na evropskem prvenstvu zbrani v Parizu. Za njim je že polovica tekmovanja, slovenska reprezentanca pa še naprej ostaja brez finalnega nastopa.
23: Za zdaj najboljši rezultat je dosegla Tina Čelik na 100 metrov prsno, ob uvrstitvi v polfinale, v katerem je na koncu zasedla 15. mesto, je izboljšala še državni rekord. Precej manj zadovoljna sta moška predstavnika v reprezentanci, Sašo Boškan še čaka na svojo najmočnejšo disciplino, ki bo v nedeljo, za zdaj pa je bil na 200 in 800 metrov prosto precej oddaljen od svojih osebnih rekordov in preboja v nadaljevanje tekmovanja. Primož Šenica Pavletič je v današnjih kvalifikacijah na 200 metrov prosto sicer odplaval svoj najhitrejši čas v sezoni, a bil daleč od najboljših, ki so se prebili v polfinale. Največja uganka pa ostaja Neža Klančar. Finalistka zadnjih olimpijskih iger je zaradi bolezni izpustila prvi dve preizkušnji, v torek pa pripotovala v Pariz, kjer se pripravlja na tekmo na 50 metrov prosto. Ker je pred svojo edino disciplino na prvenstvu za medije ostala nedostopna, ne vemo, kakšna so zdaj njena pričakovanja, kakšno je njeno zdravstveno stanje in ali je sploh dovolj zdrava za jutrišnjo tekmo. Uganke v Parizu, kjer je v tem trenutku že 37 stopinj, skušam razreševati Nina Smole.
20: Uvodni dan evropskega prvenstva v gimnastiki pa bo danes nastopilo pet Slovenk v preskoku: Teja Belak in Tjaša Kiselev, Lucija Hribar in Vita Prijanović v mnogoboju ter Zala Trtnik na gredi. Na najmočnejšem namizno-teniškem turnirju svetovne serije v Malmeju na Švedskem je Darko Jorgič zanesljivo s 3-0 v nizih premagal Belgica Cedrika Nujtinka in napredoval v tretji krog.
3: Od začetka do konca je bilo potrebno odigrati maksimalno, tudi z 12-6-6 sem vodil, na koncu se je približal na 10-10, ampak ja, pomembna zmaga, preboj med 16 najboljših in to je to, kar sem pričakoval vsekakor.
20: Slovenska odbojkarska reprezentanca je s popotnico brona iz Lige narodov začela priprave na drugi del sezone in evropsko prvenstvo, ki ga bo odigrala v Italiji. Več Boštjan Rebršak.
4: Po nekajdnevnem premoru so odbojkari zagrizli v nov izziv. Evropsko prvenstvo z letnico 2026. Po 3 srebrnih in 1 bronasti kolajni na zadnjih 5 prvenstvih je cilj jasen. Zlata kolajna, ki še manjka v zbirki in prvič prinaša olimpijski nastop. Popotnica prvega dela sezone daje zagon, moštvu so se priključili tudi poškodovani Jani Kovačič ter brata Štern, ki pa se še pripravljata po prilagojenem programu. Kapetan Tine Urnaut ob fizični ter tehnično-taktični pripravi izpostavlja še:
5: bojo seveda vse ekipe maksimalno motivirane proti nam in moramo biti zelo pazljivi, stoliko na zadnjem evropskem prvenstvu smo se že opekli proti Čehom, prvo tekmo, ko smo odigrali in si ne želimo ponoviti takih napak.
4: Slovenija bo skupinski del prvenstva odigrala v Modeni, predtem jo čakajo prihodnji teden skupne priprave s Srbijo in zadnji avgustovski vikend še generalka na Wagnerjevem memorialu.
20: Slovenska košarkarska reprezentanca pa se pripravlja na pomembni avgustovski kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski, na katerih pa zaradi zdravstvenih težav ne bosta nastopila Vladko Čančar in Stefan Joksimović. Vprašljiv je tudi nastop Urbana Krofliča, zato je selektor Aleksander Sekulič na priprave vpoklical Juna Dolničarja in Gala Čopa.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Urška Sobočan Ivanović, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lauro Štanta.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
24: Napoved v nadaljevanju popoldneva bo jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 31, na Primorskem pa do okoli 35 stopinj. Jutri bo jasno, še bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Opozorilo. Danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšni so obeti? V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, zdaj pa sledijo podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana, jasno 31 stopinj. Letališče Jožeta Počnika Ljubljana, pretežno jasno 30. Slovenj Gradec, jasno 28. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, jasno tudi 28. Piha severovzhodnik 12 km/h. Murska Sobota, jasno 29, Novo mesto jasno 31, letališče Cerklje ob Krki, jasno 30, Lisca jasno 24, Postojna, jasno 31, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Portorož, jasno 34, piha severozahodnik 20 km na uro. Bilje pri Novi Gorici, jasno in kar 35 stopinj, piha vzhodnik 17 km na uro. Kredarica pretežno jasno 16, letališče Lesce 29, tam piha jugovzhodnik 12 km na uro, Rudno polje 22, Krvavec 19, Jezersko 27, Rogla 18, Ravne na Koroškem 29, Celje tudi 29. Maribor 27, Hrastnik 29, Krajinski park Goričko in Velenje 28, na Ptuju 29 stopinj, Črnomelj 31, Kočevje 30, Ilirska Bistrica 33, Koper 35, piha severnik 18 km na uro, Dolenje pri Ajdoščini 34 stopinj. V parku Škocjanske jame so pred eno uro izmerili 32 stopinj, tam je pihal severovzhodnik 15 km na uro, na Voglu pa 21 stopinj. Najnovejše prometne informacije: na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji zastoj vozil trenutno dolg 2 km. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro, med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami v obe smeri, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako obe smeri, pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji ter na cestah Celje Vojnik in Lesce Bled. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Po noči bo na tej avtocesti od 22 zvečer do 5 zjutraj popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. 16:02.

0: ni noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu, na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu, v soboto ob 17:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
1: Festival Sevix. Ansambel Bach Collegium Barcelona.
2: Mislim, da je program sam zelo ekskluziven, ne? Gramo Le Pièce de Clavecin en Concert. Izjemna zbirka, vseh pet koncertov izvajajo v enem večeru.
1: V cerkvi Marijinega vnebovzetja v Celju in v neposrednem prenosu na programu Ars v četrtek ob 19:30 zvečer. Zakladi slovenske glasbene dediščine iz Hrenovih kornih knjig. Merulova orgelska maša, organist Nikola Prokačini in pevski kvartet v neposrednem prenosu s festivala Radovljica v nedeljo ob 8:00 zvečer na programu Ars.
3: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
4: Kako se obnavlja telo morske zvezde?
5: La, la, la, la.
3: Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečenj, poleti vsak petek ob 11:25 na programu Ars.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, tu je še bolj obsežen pregled današnjih popoldanskih in pozno popoldanskih vsebin na programu Ars. Že prav kmalu se bo začela oddaja Mladi virtuozi. Februarja je v Kosovelovi dvorani našega Cankarjevega doma potekal koncert iz cikla Mladi mladim glasbene mladine Ljubljanske. Takrat je nastopila flavtistka Metka Črnugelj. Metko Črnugelj bomo predstavili v današnji oddaji Mladi virtuozi. Izvajala bo glasbo Bohuslava Martinuja in Vita Žuraja. V oddaji Išlo je ob 17. se bo Vlado Motnikar pogovarjal z avtorjem romana Tudi smetarji pišejo lepe pesmi, to je Matjaž Virjent. Zakaj gre v romanu? Začne se kot kriminalka in se potem razpre. Ni trupel, na vso srečo. So pa zapuščen avto, kup moških in ženskih oblačil in prestrašen pes. Tudi to je zelo grozno. In pogrešana glavna lika in tudi to je zelo grozno. Neuresničen slikar in pesnik ter njegova muza, samozavestna lastnica manjšega lokala. Ja, takšni romani se pišejo v tej deželi in predstavljajo v naši oddaji ob 17, ki je vedno zelo pričakovana, zelo poslušana in zelo cenjena. In zelo cenjena je tudi oddaja, ki jo večinoma v največ primerih pripravlja Domen Marinčič, to je oddaja Banketo muzikale. Naslov današnje oddaje je Imaginari, renesančna glasba za glas in vihuelo. Avtor nas lepo poduči, da je vihuela brenkalo, ki ima obliko manjše kitare, ter 5 ali 6 parov strun, ki so uglašene podobno, kakor pri renesančni lutni. Veliko podrobnosti o tem inštrumentu boste izvedeli v današnji oddaji Banketo muzikale. Potem v nadaljevanju sporeda bosta z vami govorec Matej Rus in zvokovni mojster Matija Narobe. Zdaj pa bo vaša gostiteljica v oddaji Svet kulture Tina Poglajen. Lepo se imejte še naprej.

0: Svet kulture.
1: Lepo pozdravljeni. Tako kot je knjiga pogosta istočnica za film, je tudi film lahko navdih za ustvarjanje v kakem drugem umetniškem mediju. Slogan 12. festivala kratkega filma v Ljubljani, Fek, nauki teme, je navdihnil naslov ekološkega in protivojnega dokumentarca Lekcije teme Wernerja Herzoga iz leta 1992 o naftnih poljih v Kuvajtu, ki so jih zažgale iraške sile ob umiku po zalivski vojni. Z naslovom Nauki teme se dogajanju pridružuje tudi razstava umetniškega kolektiva Kela, ki ga povezuje predvsem medij fotografije. V Malo galerijo Banke Slovenije se je odpravil Žiga Bratoš in kuratorko Emo Kobal najprej vprašal, kako so se navezali na izhodiščno tematiko.
2: Tematika festivala v bistvu odpira neke razmisleke o nekih naukih, ki se pojavijo ali v temi kinodvorane, mi smo ta kontekst prenesli v temo fotografske temnice, ali pa v temi nekega temačnega in vedno bolj negotovega časa okrog nas. To smo tudi ponazorili z rdečimi folijami na oknu, tako da smo prizorili to vzdušje fotografske temnice in se lahko obiskovalci samostojno z visečimi svetilkami ogledajo posamezna dela. Razstava združuje zelo raznolike umetniške prakse, od objektov, robotskih objektov, video, fotografskih eksperimentov, svetlobnih objektov, instalacij. Obenem pa združuje različne narative o neki minljivosti, času, spominu, ne nazadnje tudi o fotografskem mediju.
3: Pa se kakorkoli navezuje tudi vsebinsko na film, iz katerega naslov izhaja?
2: Ja, seveda, absolutno. Člani produkcijskega prostora Kela so si skupaj pogledali ta film in se referirajo na nekatere istočnice, ki jih sam film sporoča.
3: Peter Fetih, značilnost kolektiva Kela je, da povezuje umetnike in umetnice, ki jim je skupen fotografski medij, vendar se ukvarjajo s sodobnim pojmom fotografije. Ne? Zdaj nam pa povejte, kako se pa na tej aktualni razstavi prav vi predstavljate na temo nauki teme?
4: Eno delo filma, ki me zelo pritegnil, je bil posnetki olja, ki Herzog v naraciji pove, da se delajo, da je voda. Tako da to je bila moja istočnica in sem se igral pol z vodo, ki izgleda kot olje, morda kot kaj drugega. V bistvu je pa srebro, ki se dela, da je voda.
3: Urška Savič, vi pa ste tokrat uporabili starejšo fotografsko tehniko cianotipije in kromatografije.
5: Ja, cianotipija je v bistvu postopek fotografskega tiska, ki reagira z dnevno svetlobo in je poznan zaradi te svoje tipično živo-modre barve. Prva ga je uporabila Anna Atkins, fotografinja in botaničarka. To je bilo še v 19. stoletju in ona je delala cianotipe alg, se pravi, se je ukvarjala z botaniko. Jaz pa sem želela ob tej priložnosti, ki sem imela, da delam s cianotipijo, v bistvu uprizoriti en prizor, ki mi je dosti ostal od Herzovega filma in to so te oblaki dima in megle. In tako da sem k tej tehniki pristopila abstraktno, s čimer sem mogla pač ustvarjati to podobo z realnimi predmeti. Hkrati pa sem želela se izogniti oziroma spremeniti tipično modro barvo v rdečo, ki je nekako tudi glavni motiv te cele razstave. Zdaj, poleg te cianotipije predstavim tudi dve kromatografije. To je v bistvu tehnika iz analitične kemije, kjer se vzorec iz neke snovi se pretvori v procesu iz gibljive faze v stacionarno fazo in pri tem procesu ima vsaka komponenta drugačno separacijsko hitrost, kar ustvari svoj specifičen vizualni efekt. Jaz sem vzela vzorca tal in vzorca rastline, s čimer sem se spet nanašala na ta film, ki v bistvu pokaže, kakšno devastacijo za sabo pusti vojna, okupacija in nasplošno pač neko zavzetje okolja za namen industrije.
3: Ema Kobal, koliko avtorjev pa se predstavlja na razstavi Nauki teme, dokdaj si jo lahko ogledamo in še nekaj o spremljevalnem programu nam lahko poveste?
2: Ja, na razstavi se predstavlja 11 umetnikov in umetnic. Razstava bo na ogled do 3. septembra. Prihodni petek, 21. augusta, pa vabljeni ob 6:30 tudi na vodstvo po razstavi z mano in pa seveda vsemi sodelujočimi umetniki in umetnicami.
1: V galeriji sodobnih umetnosti v Celju pa je na ogled razstava Kar iz lufta, ki ponuja prvi celovit pogled v 20-letno ustvarjalno delovanje celjskega umetnika Jureta Cvitana. Več Metka Pirc.
0: Osrednje jedro razstave so ključna slikarska dela Jureta Cvitana. V njegovem ustvarjalnem delovanju se prepleta osebno in družbeno kritično, hkrati nekonvencionalni pristop k mediju slike. Izstopa raba pristopov z elementi presenečenja in nepričakovanega, o čemer umetnik Jure Cvitan takole pove.
6: To predvsem v mladostnem obdobju sem se dosti tem ukvarjal na nek način z šokiranjem gledalca, predvsem pa zato, da ga za hip ustavim. V zgodnjih obdobjih je bolj šlo za to, da bi presenetil obiskovalca, v bistvu dan danes pa v bistvu presenetim bolj samega sebe, zato ker način, na katerega ustvarjam, je ponavadi delo, ki ima za sabo dolg proces.
0: Primarno se Cvitan posveča slikarstvu, usporedno pa uporablja tudi druge izrazne prakse.
6: Slikarstvo je moj osnovni medij, delam pa tudi za instalacijo, skulpturo z performansi v javnem prostoru. Slikarstvo kot medij mi je v bistvu najbližje in delam z njim največ zato, ker ga najbolj poznam. Ne? Mi je pa ponavadi izziv poskusiti kaj novega, s tem v bistvu tudi podbujam samega sebe k delanju nečesa drugačnega in zanima me raziskovanje.
0: Jure Cvitan je aktivno vpet v neodvisno kulturno sceno v Celju. V Center sodobnih umetnosti pa se z razstavo vrača po mnogih letih.
6: V domačem mestu je v bistvu ful izziv vedno imeti razstavo, zato ker v bistvu največ ljudi te pozna, najbolj poznaš sam lokalno okolje. Zelo veliko sem se nasploh ukvarjal v svojem delu z Celjem. Razstava, ki jo imam trenutno v Celju, pokriva 20 let mojega delovanja, se pravi nekje od prve razstave, ki sem jo ravno tako imel v galeriji sodobne umetnosti in danes 20 let kasneje spet v galeriji sodobne umetnosti. Tume se je veliko spremenil, začel sem takrat s svojim mladostniškim razigranim obdobjem umestno odrasu pač in se spremenil to, da je šlo bolj v neke, dan danes, v neke bolj samoterapevtske in meditativne vode.
0: Razstava Kar iz lufta predstavlja tudi izbor njegove najnovejše produkcije, ki nastaja od leta 2022. To je bil hkrati začetek njegovega novega poglavja in radikalen obrat k abstrakciji in barvi.
1: Nocoj bo v Berlinu na festivalu Young Euro Classic koncert slovenskega mladinskega orkestra pod vodstvom Žive Ploj Pršuh. Med drugim bodo krstno izvedli novo skladbo Matije Krečiča z naslovom Fast Break. Živa Ploj Pršuh je pred koncertom povedala.
7: Festival Young Euro Classic je festival, ki povabi mladinske orkestre iz celega sveta. To je revija najboljših. Ne, da se merijo moči, ampak enostavno predstavijo različni nacionalni mladinski orkestri, ki imajo seveda različno tradicijo, različno dolgoletno delovanje in da je naš orkester povabljen v tako družbo je seveda izjemna čast. To pomeni, da so nas tudi preposlušali, da so si ogledali naše delo, naj povem, da so pohvalili naš izbor programa. To je zanje tudi nekaj novega in Konzerthaus Berlin je seveda ena od teh slavnih elitnih dvoran v Evropi in tudi v svetu. To je druga dvorana v Berlinu. Berlinska filharmonija in Konzerthaus sta seveda na nek način enakovredni in seveda je to debi, velik debi, tudi za me, moram reči, za ta oder in za te mlade in pa tudi za skladatelja Matijo Krečiča, ki je z svojo skladbo Fast Break prvič na tem odru, to bo tudi nemška premiera skladbe Laurija Pore in kot en statement se reče temu, ne, en taki potrditev našega dobrega dela še Betonova peta.
8: O koncertu bomo poročali v jutrišnji oddaji Svet kulture. Nova enota v registru nesnovne kulturne dediščine je Pomorski krst, so včeraj sporočili z Ministrstva za kulturo. Gre za šego, ki poteka ob sprejemu nove generacije bodočih dijakov na Pomorsko šolo. Predstavlja simboličen sprejem dijakov prvih letnikov pod okrilje morskega boga Neptuna. Sega v leto 1947, ko je v Žusterni pri Kopru začela delovati Slovenska pomorska trgovska akademija. Takratni dijaki so po vzoru krsta rudarjev iz Idrije organizirali krst pomorščakov. Enega najbolj prepoznavnih džezovskih festivalov v Sloveniji, Jazz Camp Kran, nocoj odpira Tonč Fajnik Trio. V Kranju bo na sporedu 10 koncertov, zvrstili se bodo do naslednje sobote, ko bo festival glasbo pripeljal na mestne ulice in trge. Sklenili ga bodo prismujeni profesori bluza. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, Svet kulture se za danes poslavlja. Oddajo smo pripravile sodelavke Uredništva za kulturo. Uredila in vodila sem jo Tina Poglajen, tonski mojster Vladimir Jovanovič.
9: V naslednjih minutah bomo na Arsu slavili poletje, takšno poletje, ko temperature niso previsoke in ko ne trpimo ne mi, ne živali, ne rastline, ne drevesa in ne v svet. To poletje bomo slavili z Mozartovo glasbo, prvi stavek iz njegovega koncerta za violino številka 3 v G-duru, bosta zaigrala solist violinist Benjamin Zierfogel in simfonični orkester naše medijske hiše.

Prvi stavek iz Mozartovega koncerta za violino številka 3 v G-duru sta zaigrala violinist Benjamin Ziervogel in simfonični orkester Radio Televizije Slovenija. Dirigiral je En Shao. Ostanite v naši družbi.

Februarja je v Kosovelovi dvorani v Cankarjevem domu na koncertu cikla Mladi mladim, glasbene mladine Ljubljanske, nastopila flavtistka Metka Črnugelj. Umetnica je glasbeno pot začela pri 7 letih v glasbeni šoli Postojna in bila pri 14 sprejeta na konzervatorij za glasbo in balet v Ljubljani. Oktobra 2022 je upisala še študij na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu pri mednarodno uveljavljeni profesorici Andreji Lieberknecht. V oddaji Mladi virtuozi bomo spoznali skozi glasbo Bohuslava Martinoja in Vita Žuraja. Najprej Vito Žuraj, naš mednarodno uveljavljeni skladatelj. Njegova glasba je znana po izraziti ritmični energiji, jasni, pogosto ostro izklesani gestikulaciji, zanimanju za gib, puls in telesnost zvoka. Slišali bomo njegovo delo Tango, ki ni tango v tradicionalnem smislu, temveč sodobna interpretacija plesnega vzorca. Gre bolj za idejo tanga kot za njegov klasični izraz, napetost med bližino in odmikom, med strastjo in nadzorom. V skladbi je čutiti značilno pulziranje tanga, pogosto razbito, popačeno, namesto tekoče plesnosti dobimo občutek zadržane agresije in ironije, kot da tango opazujemo s sodobnim, nekoliko oddaljenim pogledom. Metko Črnugelj s klavirjem spremlja Mateja Hladnik.

Tango Vita Žuraja sta izvedli flavtistka Metka Črnugelj in pianistka Mateja Hladnik. Metka Črnugelj je prejemnica številnih nagrad v Sloveniji in v tujini. Med največje dosežke šta je prvo nagrado na državnem tekmovanju Temzik. 100 osvojenih točk na mednarodnih tekmovanjih Davorina Jenka in Melos ter prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju za flavto in altovsko flavto Teobalda Böhma v Münchnu, kjer je še kot srednješolka slavila zmago v kategoriji do 32 let. Je ena od prejemnic Škrjančeve nagrade Ljubljanskega konservatorija, redno nastopa, leta 2023 je izvedla recitala v ciklih glasbene mladine Ljubljanske in festivala Ljubljana. Nastopila je v okviru cikla Jesenske serenade in simfoniki Radio Televizije Slovenija. Kot akademistka je igrala v orkestru Augsburški filharmoniki, redno sodeluje z drugimi priznanimi orkestri, kot sta Gärtner Platz Theater v Münchnu in Münchenski radijski orkester. Od septembra 2025 je kot praktikantka zaposlena v simfoničnem orkestru jugozahodno-nemškega radija v Stuttgartu, s katerim nastopa v največjih dvoranah po Nemčiji. Druga skladba, ki jo bomo slišali v njeni interpretaciji, je delo enega najpomembnejših čeških skladateljev 20. stoletja, Bohuslava Martinuja. Njegova glasba združuje češko ljudsko glasbo z neoklasicistično jasnostjo in francoskimi vplivi. Sonato za flavto in klavir je napisal proti koncu druge svetovne vojne, ritmično ostro, melodično jasno in harmonsko sodobno delo je napisano v klasičnih treh stavkih. Skladbo začne živahen in pulzirajoč allegro moderato, nadaljuje lirični adagio, v katerem sledimo dolgi in spevni melodiji, ki jo obdajajo mehkejše harmonije, sklenejo ritmični in igrivi allegro poco moderato. Nastopata Metka Črnugelj in Mateja Hladnik.

Ob klavirski spremljavi Mateje Hladnik je flavtistka Metka Črnugelj izvedla sonato za flavto in klavir Bohuslava Martinoja. Nastopila je na koncertu cikla Mladi mladim, glasbene mladine Ljubljanske, oddaji Mladi virtuozi. Oddajo je pripravila Vesna Vovk.

0: Matjaž Virjent je vzbudil pozornost s kratkima zgodbama, s katerimi se je leta 2020 in 2023 uvrstil med finaliste natečaja revije Sodobnost, sicer pa skoraj ni objavljal, mogoče kakšno pesem. Roman Tudi smetarji pišijo lepe pesmi, ki jo je izdala založba Litera, prikazuje 38-letnega neuresničenega slikarja in pesnika. Večinoma v njem pripovedujejo bolj ali manj bežni znanci, vključeno so tudi njegove pripovedi in tako se sestavi mozaična slika nekega mikro in makro sveta. In Matjaž Virjent je zdaj gost oddaje Šlo je, z njim se bom pogovarjal Vlado Motnikar. Dobrodošli v studiju, Matjaž Virjent.
1: Dobar dan.
0: Roman Tudi smetarji pišejo lepe pesmi je v podnaslovu označen kot zgodba o petih obsedenostih. To so tudi naslovi posameznih poglavij, če jih naštejemo, so to ustvarjalnost, telo, vojna, samodestruktivnost in smrt. Je to tisto, kar zaznamuje knjigo? Je to tisto, kar zaznamuje osebno osebo, mogoče kar vso družbo?
1: Ja, v bistvu sem si tudi jaz dolg časa zastavljal vprašanje, kjera je sploh ta rdeča nit oziroma izhodiščna točka, iz kjere sem izhajal pri pisanju in sem nekako prišel do te budistične misli, da je v človekovem življenju najpomembnejše vodilo, so njegove želje. Ne? Ljudje smo pa malo bolj zakomplicirana živalska vrsta in imamo različne želje, ki smo precej različni. Poleg tega nas pa seveda nam želje vcepla tudi sistema, ne? Že od nekdaj naše želje, naše ljubezni, naše potrebe usmerja sistema, ne? Prek raznih vzvodov, od kulture, religije, vzgoje, seveda. In tukaj pol lahko pride do konfliktov med znotraj človeka, kot bom rekel med konfliktom med posameznikom in družbo. Ne. To je, bom rekel, neka osnovna tema mojega romana, ker so v bistvu te obsesije, niso nič drugega, kar samo potlačene želje, ki se nekako razbohotijo v neko mogoče že patološko obliko.
0: Omenili ste budistično izhodišče, daleč od tega, da bi bila to tema romana, ampak vendar, predvsej na začetku je tudi krajši odlomek o tem, bi mogoče lahko to slišali.
1: Ja, v bistvu v romanu sta dve glavne osebi. Poleg tega Jakoba, ki ste ga omenili kot nerealiziranega umetnika, je druga oseba, je neka gostinka Margita in po tem pogovoru ji pač on razkrije, da je ona njegova muza, in pol se zapletata po pogovoru kreativnosti, ustvarjalnosti in mu ona pove svojo izkušnjo, kako je bilo, ko sta s prijateljico Elo potovali po Kambodži in sta tam spoznali nekega budističnega meniha. To je predvsej na začetku romana. S filozofskim uvodom je, to moram priznati, nam je naredil močan vtis, saj na katerega pa ne bi. A žogica je bila sedaj na moji strani in pred gospodom intelektualcem nikakor nisem hotela izpasti kot trapasta s pokončnostjo riti in barvo nohtov obremenjujoča se avša, zatorej sem odložila pladen, si popravila lase, napela možganske celice in z nekoliko zasanjenim glasom rekla: "Ja, razumem, kaj misliš. S prijateljico Elo, s tisto tiho črnolasko, veš, kar precej potujeva, in kakšni dve leti nazaj sva nekaj dni preživeli ob ruševinah budističnega templja Angkor Wat, kjer sva spoznali ostarelega v tišini in samoti gozda živečega meniha. Spominjam se umirjenosti, neskončne tišine in harmonije, s katero je bil ta človek prežet, in dokaj dobremu obvladovanju angleščine navkljub je le redko spregovoril. Zdelo se je, kot bi se besedam najraje izogibal, kot bi jih spoznavajoč njihov manipulativen potencial še najraje puščal drugim v uporabo. Margita, vedeti moraš, da so besede pogosto bolj ubijavske od krogel," je na primer rekel nekoč. "Nekega dne pa se je nad nami utrgala tropska nevihta in zelo sva se bili prisiljeni zateči pod krov njegove skromne iz bambusa izdelane koče. Dve ženski, ujeti v intimni prostor nekega asketa, so seveda povzročili pravi val nelagodja, a napetost je počasi popustila, začeli smo se pogovarjati in prav njegova takratna misel, naključna ne obstajajo, in prav vse na tem svetu se zgodi z nekim razlogom, mi ob tvojih besedah pride na pamet. Hja, smešno pravzaprav. Kaj je smešno? Pa to, kako človek na prelomnicah svojega življenja vselej spozna univerzalno uporabnost tako imenovanih starih modrosti. Očitno smo ljudje že zdavna izrisali slike vsega, kar je zares pomembno. Ukvarjamo se le z izpeljankami, z njansami nekih prazgod. Spominjam se, kako sem na primer kot srednješolec po eni strani dobesedno upijal vse te zgodbe o umetnosti, rojeni iz bolečine, neuslišane ljubezni, saj veš, o Prešernu in Juliji, o Dantiju in Beatrice. Po drugi pa sem si mislil, ja, ja, ampak to je bilo včasih, danes pa je povsem drugače. Toda kaj? Toda tistega trenutka, ko sem te prvi zagledal, me je ustvarjalni koncept umetnik muza dobesedno pokopal pod seboj in hipoma mi je postalo jasno, da se tekom stoletij ni nič bistvenega spremenilo in da prav ti poseduješ energijo, ki jo iščem že vse življenje.
0: Zdaj imamo glavna junaka, 38-letnega J.H., poznaje zvemo, da je Jakob, in pa leto starejšo Margito Ivanovno. Precej različna sta si. On je nesojeni slikar, ki se odpove zunanjemu svetu, bolj ali manj zavestno. Ona je pa popolno nasprotje tega, uspešna lastnica manjšega bifeja, aktivna, do njega včasih pokroviteljska, fatalka je, ne? Posmehljiva včasih, tudi nasramna. Umrli smo pet obsedenosti na začetku, ampak največja obsedenost pa ni imenovana njegova zaljubljenost.
1: Ja.
0: Zakaj?
1: Ja, ne vem, ko ljubezen ni tako ta zaljubljenost med njima, pa tudi ljubezen nasploh verjetno povezana z vsemi temi obsesijami. Predvsej na začetku romana se pojavni klik neke upokojene knjižničarke, ki v bistvu pač to misel izreče, da se ljubezen lahko zelo hitro to tudi destruktivno stran prevesa. Ne.
0: Težko bi stlačili ta pojem samo v eno poglavje. Ne.
1: Ja, to je vse navzoče. Ne.
0: Roman se začne kot kriminalka,
1: ja.
0: Na to se razpre. Trupel ni, so pa zapuščen avto, kup moških in ženskih oblačil in prestrašen pes in seveda pogrešena ta dva glavna lika. Bravčeva preiskava pa je bolj osredotočena na tisto prej, na njegov značaj, v glavnem na njegov značaj.
1: Ja.
0: Kako je to nastajalo? Kako ste to pisali?
1: Mene ta kriminal, kakor jo poznamo iz, ne vem, Agate Kristi ali pa Conana Doyla, tako kar pravi Štefančič, hudanit kriminalka, meni nikoli ne vem, koliko zanimala. Mer so me bolj zanimale psihološke, te whydanit kriminalke, ki je v bistvu šlo za to, kaj je nekega človeka naredilo, ne vem, morilca ali pa kriminalca ali pa karkoli, kjer so bile te potlačene čustva, ne vem, mogoče kakšne zlorabe v preteklosti, ki so se v njemu kuhale, pa so pol v nekih bolj močnih doživetih prelomnicah, v nekih nesrečnih križiščih raznih vplivov privedle do nekih mogoče tragičnih ali pa takih dejana, ne. Ta geneza me zanima. V bistvu je bilo pa tako, sedaj spomnim, ko sem pisal, a ne, na začetku to sploh ni bilo načrtovan kot kriminalka. V bistvu sem to sam neke fragmentirane zapiske si delal in pol vem, da sem šel kot tečt in med tekom sem dobil to idejo, da bi bila to neka kriminalka in se mi je tudi cela že ta krožna, bom rekel, zgradba izrisala. V bistvu dostkrat stvari nastanejo same od sebe.
0: Pisatelj je nek vrste stvaritelj, ne?
1: Ja.
0: Mimo grede, vseh teh pet poglavij se začne s uvodno pesmijo.
1: Ja.
0: In prva, jo bom kar prebral, gre nekako takole. Si kdaj poskusi ustvariti svoj svet, ga naseliti s svojimi angeli, svojimi hudiči, mu vdihniti svojo ljubezen in svojo norost, postati sam svoj bog? Si kdaj poskusil? Ni lahko. Lahko je slediti tropu in verjetno utečenim lažem.
1: Ja.
0: To je tudi vloga pisatelja, ne, s temi dilemami se ukvarja, ko piše, ja. In že prej verjetno.
1: Ja, definitivno. Se to pol noter v enemu poglavju bolj natančno razložim, ko se sooč s tem, da mogoče on tudi kot pisatelj ali pa oziroma kot umetnik bo lahko tudi kakšno tragedijo povzročil ali pa kaj. skozi to spozna, se tudi sooča s tem destruktivnim potencialom umetnosti. Ljudje dostkrat umetnost napačno interpretirajo kot, ja, to je pa nekaj lepega, to je pa nekaj že samo ustvarjalnega, a ne? Ampak v bistvu je dostkrat tako, da oni umetnine ali pa oni umetniki, ki so imeli zelo moč naboj, bom rekel, ustvarjalen, so dostkrat, sploh če se niso znali na nek način distancirati od svoje umetnosti, jih je znal tudi potegniti v bolj destruktiven vijak. Mislim, vsi poznamo Vincenta van Gogha, pa Rimboja, pa te njihove življenjske zgodbe. Samo v bistvu si pa jaz, dokler nisem se začel s tem romanom zelo intenzivno ukvarjati, nisem razumel čistočno teh zgodb, teh ljudi, da pa se mi zdi, da to tudi nekako malo bolj razumem.
0: Glavna oseba je smetar, odrinjen nekak na rob družbe, recimo bolj proti dnu, no, ne na rob. Po drugi strani se pa ves čas sklicuje na knjige, na filme, na glasbo, na vse mogoče umetniške, sodobne in starejše zvrsti. Obojega se zaveda, ne? Svojega položaja in svoje razgledanosti, zato je hkrati samozavesten in negotov. Ja. Kako je bilo to izrisati?
1: Tak notranji razklan človek je. In meni to niti ni bilo tako težko, kaj je v bistvu veliko temu človeku nekih autobiografskih potez. Ja, vedno so mi bili zanimivi te ljudje, ki so nekako prihajali iz bolj delovsko-kmečkega okolja, pa so se pol nekako uspeli uvaljati bodi si v umetnosti, bodi si v znanosti. Kljub temu, da mogoče ni bilo teh pričakovanj strani družbe, ja, ti boš pa umetnik, zato ki je tvoj oče tudi ali pa kaj taga.
0: No, niti podpira ga, ne, družba.
1: Ja, pol se nekako soočaš, se nekako vidiš, kako to je. Ampak če imaš res talent, znaš po moje to celo v svoj prid obrniti, ne? Da v bistvu napišeš nekaj ali pa ustvariš nekaj, ker mogoče nekdo, ki je bolj bil podprt, mogoče prikažeš še ne vidike, ki jih on mogoče ne more, a ne? Ker ni tega doživ. Če nekdo dela kot smetar, bi rekel, ne vem, da te hrbet boli ali pa kaj tako, pa da imaš slabo plačo, pa to. Ampak jaz sem prav tista, ne? Recimo, ko on se patološko boji tega smradu, a ne? Da v bistvu, da neprijetne vonjave oddaja in to verjetno še izhaja z tega, ki je na kmetiji odraščal. Se pravi, je zelo ta odrinjenost na rob družbe prikazana tudi na tak zelo organski način, telesni. In dostkrat je res tako, a ne? Ko hočemo povedati za nekoga, da je nekaj manj vreden, dodamo pač ta pridevnik smrdljivi. Samo mogoče prav to res tist, ki nas, ne vem, ful definira, pa se tega niti ne zavedamo, te telesne funkcije, kaj naše telo sporoča, a ne, ne vem, to se on dostkrat sprašuje, a ne, od tega, ne vem, takrat, kaj je treniral, kaj je bil tak, kaj je Schwarzenegger, a ne, kaj je takrat moje telo sporočalo, kaj sporoča zdaj, ki, ne vem, tle smrdim, pa pijem per. To je meni ful zanimivo, da znaš res na elementaren način prikažati in to je po moje težko prikazati, če nisi ti bil sam v tej vlogi.
0: Mogoče bi bil tu primeren odlomek, prej smo omenili, da se veliko krat sklicuje na glasbo, tudi glasbo. Med njimi je Richie Edwards, kitarist skupine Manic Street Preachers. Bi mogoče z odlomkom to ponazorili, ker mislim, da se kdaj čuti kot on, ne?
1: Nekaj ur poznaje sedim v pol temi svoje sobe. Zunaj se je razdivjala poletna nevihta, ali pa se mi tako samo zdi. Prisluškujoč udarjanju kapalo okensko steklo in zavaljen uslanjač opazujem na slikarsko stojalo v peto platno. V tehniki akvarelna slikana in po vertikali razpotegnjena kompozicija prikazuje do pasu razgaljeno ikono britanskega roka 90-ih Richieja Edwardsa. Zavitega v nekaj, kar spominja na zastavo cesarstva vzhajajočega sonca. Pod površjem prosojno blede, s cigareto ožgane in z britvijo razrezane kože se razločno izrisujejo obrisi okostja, izstopajoča rebra jasno, viden obris ključnice in komaj obstoječe mišice na ramenih. Rokah in prsih odražajo močno podhranjenost portretiranca. Temno rjave inteligenco izražajoče oči pa bodi si pravkar opazujejo zgolj genialnim upom dostopne svetove, bodi si odražajo zadetost od antidepresijov in pomirival. Tudi sam sem zadet, priznam. Ta svet se svojo mešanico nasilja in razžarjene seksualnosti namreč občasno izkaže kot prenaporen zame. Takrat zajem benzodiazepina le dva in potem ves razkoščičen ter obdan z bombažnimi balami omame strmim v portret svojega alter ega. Njegova anoreksično-aseksualna, k samu trpinčenu nagnjena duša se mi v takšnih trenutkih zdi nedopovedljivo blizu, kot bi šlo za del mene.
0: Hvala. Še vedno govorimo o romanu, tudi smetari pišejo lepe pesmi. Matjaž Virjant je avtor in tudi zdaj z njami v studiju. Usoda Ričija Edvardsa je mogoče junaku blizu, ne? Mogoče se malo spogleduje s to njegovo neodrinjenostjo, pač trudom, da bi nekaj dosegel, ampak osebnostno pa mogoče je bil drugačen kot ostali.
1: Ja, to pa ta neverjetna razgledanost na raznih področjih, od politike do tega, pa te neki intimni problemi z anoreksičnostjo, z alkoholizmom tudi. Po drugi strani pa tudi ta zgodba namiguje na mogoče razpred cele zgodbe o Jakobu pa Margiti, ne, kako se je ta zgodba končala. Čeprav v Riči zgodbe v bistvu ni bilo nikoli, ne, čisto nikoli dobila čistega epiloga, ker njegovega trupla niso nikoli našala. Ne, sam verjetno, da je res takrat skočil iz tistega mosta v Bristolski zaliv, ne,
0: no, so tudi,
1: in je zavetno izginil.
0: Tudi v romanu točno ne zvemo, kaj se je zgodilo z njima.
1: Ja, sej.
0: Namigov je pa kar nekaj.
1: Ja.
0: Nekje druge Jakob, torej ta glavni junak, razmišlja o tem, kako sta bolečina in užitek eno. Zapravo, ja. Bolečina je senzor, upozarja, ja, na nevarnost in zahteva pozornost. Je tudi to tisto, na čemer raste njegova ustvarjalnost, ki sicer ne pride toliko do izraza, ampak je, ni mogoče zanikati.
1: Ja, verjeten. Očitno je, da ta človek pozna desada, ki ga tudi nekaj drugi navaja. Po en stran gre za namik nad BDSM seksualnost, po drug stran gre pa za zgodbo o tem, kako kar nekjer umenniku desado omisl, da se ljudje delimo na te, ki hočemo biti lastnina, pa na one, ki hočejo biti lastniki, da smo vsi nekak tudi s pomočjo ljubezni vpet v nek sistem, kjer je pač vsak dolžen igrati neko vlogo, kjer neke absolutne svobode sploh ni. In tudi ljubezen je nekaj, kar nas v bistvu zasužnjuje in nas ne dela svobodne. In kar nam povzroča bolečino in je mogoče ta desadovska filozofija sam najbolj do skrajnosti prignana oblika ljubezni. Mogoče.
0: O Jakobu nekaj izvemo iz njegovega pripovedovanja, se pravi tisto, kar se je dogajalo kdaj prej. Še več pa iz pričevanj njegovih prijateljev, sošolcev, sošolke, kameradov v bifeju. Precej različno ga vidijo, tudi Margita, marsikaj pove o njem. Si izmišlja različne oznake, gospod svobodno razmišljajoči mu reče, ali pa gospod simpatični, gospod delno alkoholizirani Picasso.
1: Ja.
0: Koliko se opažanja drugih ujemajo s tistim, kar sam vidi o sebi?
1: Ja, se to je nekaj, kar je mene tudi zelo zanimalo, kako nas ljudje sploh zares vidijo. Ne? Mogoče ima res najbolj celostni pregled njegov prijatelj Andreja, ki sta bila skozi sošolca. Zanimiv pri Margiti mi pa bilo, ne, da ona je v bistvu z drugega mesta pa sploh ni vedela, ne, v bistvu. Ona je imela njega res skozi za umetnika, ona ni vedela, da se on preživlja kot smetara, ne, ona je pač mislila, da je on uspešen umetnik, da od tega živi itd. Šele tik preden se spreta, se on v bistvu ji razkrije, kakor da je v resnici smetar, pa te zadeve, ki so se jih prej pogovarjala. Tako da ja, tudi meni se zdi to zanimivo vprašanje, kdo v resnici sploh smo, kako nas drugi vidijo, kako sami sebe vidimo. In tudi moram priznati, da ko sem knjigo pisal, da sem tudi svojo lastno identiteto začel nekako krmo pod vprašaj postavljati, kdo sem jaz sploh v resnici, pa to. Ja, neka večno vprašanje, kdo sploh smo. Ne? Po en strani je to že neko tako klišejsko vprašanje, ki si ga ves čas zastavljamo, po drugi strani se pa v resnici zelo malo, kad bom rekel, res srečam z njemu in mogoče je res po pisanju ta dejavnost, ki te zmer doskrat postavi na laž v tem, kdo v resnici si ali pa kako te drugi vidijo ali pa iz kje sploh izhaja ta podoba v nas samih, a imamo to noter v sebi ali je to seštevk tistega, kar drugi hočejo videti, da smo mi in podobno, ne.
0: So pa ta vprašanja dragocena, ne? Kdo smo, kdo sem?
1: Ja, mislim, bolj kompleksen človek, ki si bolj se to sprašuješ, a ne? Jaz imam občutek, da kakšni ljudje jim je že ono bilo tako jasen, a ne? Sploh mi, ko smo bolj odraščali še v tem enopartijskem sistemu, je bilo kar nekako jasno, a ne? Da šel v srednjo šolo, pol šel vojakom, pol se sporočil, pa to. Jaz sem šel nekaj časa po tej poti, pa so me pa te življenjske okoliščine pripeljale spet na začetek v to pozicijo umetnika, a ne, ko sem je že kot otrok, sem zmer bral pa risal pa to, pa me pa življenje odpelo v drugo smer, ampak me je ta neka vsaj mogočna usoda, rečemo, pripeljala spet nazaj na pravo smer. Ja, opažam pa to recimo, a ne, zanimivost, da, no, lih včer sem se z eno prijateljico, mislim, ona je moja kineziologinja, včasih znot treniram in kako ona recimo bolj svobodomiselno gleda na stvari, kakor jih recimo jaz pa moja generacija, a ne. Koliko se mi je zno, kljub temu, da je 20 let mlajša od mene, lažji pogovarjati o vsem, pa se hecati, popa, ne vem, srečen, kakšne recimo moje sošolce iz, še iz Kamnika, koliko so recimo veliko bolj netolerantni do nekih družbenih sprememb. To je meni nekako prav fascinantno, no, ne vem. In sem zdi, da se tudi v tem romanu dosti s tem ukvarjam, s tem prelomam med enoumjem pa pol, ko se ta zgradba enoumja poruši, pol enkapenih idej, nekih konceptov, ko so bili prej prikazani kot patologija, ne vem, zlovešči, karkoli. Vidimo, da je to čisto normalno, da je to nekaj, kar nas bogati. In to sem jaz hotel prikazati, ne, da bomo pač nekako se bomo mogli naučiti sobivati z drugim. To je še eno sporočilo tega romana, če sploh je kakšno sporočilo. Da moramo pač sprejemati drugega takšne, kakršni smo in se pač tolerirati, če že ne drugega, ne vem.
0: Bi pa težko rekli, da je nestrpnost oziroma netoleranca značilna za nek sistem, ne? Bila je prej in je zdaj, ni odvisna od družbenega sistema.
1: Ja, mislim...
0: Pač jako razmišlja, ne? Spoznavamo njegov značaj, ampak tudi njegovo razmišljanje opazuje družbo, svet, pravi. Ta svet je, kot pravijo, nadvse raznolik. Nekatere stvari me motijo, druge spet ne. Vedno težje pa prenašam eno stvar. In sicer, da vse skupaj postaja zverinjak neobrzdanega pohlepa, vse splošne brezobzirnosti in opustošenja na tako rekoč vseh področjih družbe. In da nam ne vladajo več razmišljujoči k napredku temelječi idealisti, marveč brezsrčni psihopati z bankomatom na mesto srca.
1: Ja.
0: 6 vrstic pa se da kar precej pojeti o njih, ne?
1: Ja, čeprav mogoče to ni tako pomembno njegova trditu. To je nekako bilo rečeno v zanosu, a ne, kaj je. Moramo vedeti, da njega zelo bremenitev kompleks manj vrednosti zaradi tega, kaj je Margita v vezi z nekim zdravnikom in on zelo, bom rekel, potencira to vlogo, da je on manj vreden od tega zdravnika, pa da je ta zdravnik blazno bogat. Ampak v resnici tudi vemo, da ni čist tako, a ne. Ko vedemo tudi Margitino zgodbo, a ne, mislim, tudi njen pogled. Ne, in da tudi Margita ni neka težka materialistka, ki išče samo materialno korist v medčloveških odnosih. Seveda je v redu nekako materialno preskrbljen biti, ampak tudi ta materialna prinese nekega notranjega zadovoljstva, nekega notranjega bogatstva. To pač človek kupič smer zadovoljstva, nekega notranjega bogatstva. To pač človek kupič smer več ima, ampak se tudi zapleta.

0: zdaj to ni lih najbolj naklonjen, ampak se mi zdi, da se spreminja, ne? Da živimo v nekem spreminjajočem sistemu, kjer mora človek skozi malo se učiti, pa malo se informirati, pa malo kritičen biti do vsega. V enopartijskem je bilo pa pač bolj tako, ne? Da so ti povedali, ti si pa pol sam v Bogu.
1: Končeva pa s tistim, o čemer predvsej premišljuje Jakob, o umetnosti seveda, ne?
0: Ja.
1: Kako jo vidi, kakšno je njeno poslanstvo, kako vidi umetnika kot osebnost.
0: Mogoče on to skoraj vidi, kakor nek klic vpijočega v puščavi, ne? In ga človeka, ki je pač mal izven, mal bolj na robu, pa ki zato ni tako potegnen noter v te družbene manipulacije, pa ki mogoče tudi malo izven časa pa prostora stoji, razmišlja, kako je bilo včasih ves čas, pa kako bo v prihodnosti, a ne? In hoče s to umetnostjo nekako sugerirati, če drugim ne unim, ker njegovo umetnost spremljajo, kjer je napake ne ponavljati, kako se malo učiti, kako zgodovina se ponavlja, te, ki nas vodijo, imajo pa svoje računice, a ne? Umetnik jo pa jih pa mogoče ni mal, kako bi rekel. Je mogoče malo bolj pošten.
1: Končajmo s to mislijo in s pogovorom o knjigi Tudi smetarji pišejo lepe pesmi. Hvala, Matjaž Virjent, za obisk.
0: Okay, hvala vam, pa hvala vsem, ko bote to poslušali, pa če bote preprali, bom pa sploh vesel.

V oddaji Izšlo je se je Vlado Motnikar pogovoril z Matjažem Virjentom o njegovem romanu z naslovom Tudi smetarji pišejo lepe pesmi. Oddajo je posnel Liam Samsa.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Banketo muzikale.
1: Vihuela je brenkalo, ki ima obliko manjše kitare in pet ali šest parov strun, ki so uglašene podobno kakor pri renesančni lutnji. Posebno priljubljena je bila v Španiji 16. stoletja. A zakaj se je ohranilo tako malo glasbil? Zakaj poznamo tako malo virov glasbe za vihuelo? To sta najpogostejši vprašanji, ki si jo zastavljajo tisti, ki se danes posvečajo temu instrumentu in njegovemu repertoarju.

Sopranistka Marija Kristina Kir in violist Ariel Abramovič sta izvedla šansono O sladka kontemplacija Juana Vasquesa. Ohranilo se je le pet ali šest izvirnih viol. Skozi 16. stoletje so jih izdelali na tisoče, a ni znano, kaj se je zgodilo z njimi. Težko je določiti že, ali jih imamo pet ali šest, saj strokovnjaki niso enotnega mnenja. Njihova starost in provenjenca sta negotovi. Ni jasno, ali naj jim rečemo viole ali kitare, vprašljiva je identiteta njihovih izdelovalcev, njihov tip in vloga, celo njihova avtentičnost. Ko je treba pojasniti, zakaj jih je tako malo, se moramo zanašati na ugibanja in domneve. Poznamo imena več kakor 150 izdelovalcev viol v Španiji 16. stoletja. Tudi, če niso bili zelo dejavni, so morali izdelati vsaj 20 tisoč glasbil. Kaj se je zgodilo z njimi? Poskrbeli so za peščico takšnih, ki so bile posebno lepe ali skrbno izdelane, druge pa so pozneje verjetno spremenili v kitare. Mnoge so nehali uporabljati, jih poškodovali, nekatere je napadel lesni črv in zažgali so jih na letnih kresovih na praznik svetega Janeza. Ostalo jih je le pet ali šest.

Marija Kristina Kir je ob spremljavi violistov Ariela Abramoviča in Jacoba Herringmana zapela dve pesmi španskega skladatelja iz prve polovice 16. stoletja Juana Vázqueza. Poleg petih ali šestih viol se je ohranilo le 7 knjig glasbe za to glasbilo in v njih najdemo nekaj več kakor 700 skladb. Prištejemo jim lahko še nekaj rokopisov, v katerih je morda 20 ali 30 del, tako da jih je skupaj manj kakor 750. A zakaj imamo le 7 objavljenih knjig, če so instrument tako veliko uporabljali tako na dvoru kakor med meščani? Med razlogi je dejstvo, da Španija ni imela močnejše tiskarske industrije. Večina založnikov, ki so objavili glasbo za violo, je to v življenju storila enkrat samkrat. Tako je tudi s tremi člani družine Fernandez de Cordova, ki so objavili le po eno knjigo. Tiskarski material, posebno takšen za notacijo v tabulaturi za violo, je bil zelo redek. 3 izmed 7 ohranjenih knjig so tako postavili z istim grafičnim gradivom, ki je prehajalo od enega tiskarja k drugemu, verjetno proti plačilu. Strogi nadzor oblasti nad tiskarsko obrtjo ni bil dovolj prožen, da bi dovolil razcvet tiskarstva. Španski založniški sistem je pravice poverjal avtorjem in ne tiskarjem ali založnikom, to pa je utesnjevalo tiskarje, ki bi želeli postati založniki. Avtori so morali sami skrbeti za distribucijo svojih knjig, ali redki so imeli primerne izkušnje in trgovske povezave. Argentinski violist Ariel Abramovič bo zdaj zaigral lastno priredbo ričerkarja italijanskega skladatelja Giulia Senija. Zatem bosta s sopranistko Marijo Kristino Kir izvedla madrigala O sladko življenje Adriana Villarta in Bistre, sveže in sladke vode Žaka Arkadelta. Med njima bo zazvenel Vilansiko Juana Vázqueza Kaj čutiš, srce.

Sopranistka Marija Kristina Kir in violist Ariel Abramovič sta zaigrala lastne priredbe skladb Giulia Senja, Adriana Villarta, Juana Vaskesa in Žaka Arkadelta. Nekdani kopisti so opravili večino dela, ki ga danes izvajamo elektronsko ali s fotokopirnimi stroji. Zdi se, da je bilo poklicno prepisovanje glasbe v Španiji na visoki ravni, čeprav o tem nimamo veliko dokazov. Pesmi, kakršne poslušamo v oddaji, so poklicni kopisti prepisovali za tiste, ki so sledili najnovejši modi, a niso imeli dostopa do tiskanih izdaj. Mnoge pesmi za violo, ki jih poznamo iz tiskanih izdaj, so glasbenike dosegle le v rokopisni obliki. Mnogih nikoli niso natisnili in dobiti jih je bilo mogoče le v rokopisu. V izvedbi Ariela Abramoviča in Jacoba Herringmana poslušajmo motet Josquena de Preja in violata Integra et Casta es Maria, ki sta ga glasbenika sama priredila za dve violi. Tenorist John Potter bo zatem zapel Josquenov motet Tu solus qui facis mirabilis, ti edini, ki delaš čudeže.

John Potter in Jacob Herringman sta izvedla motet Ti edini, ki delaš čudeže, Josquin de Preja v priredbi Za glas in violo. Glasbeniki, ki jih poslušamo v oddaji, ustvarjajo novo imaginarno pesmarico glasbe za violo. Kot izhodišče so izbrali ohranjene zbirke za to glasbilo in v njih najdemo po več različic iste pesmi. Včasih so to različice iste glasbe in besedila, včasih pa različne uglasbitve izbrane poezije. Ariel Abramovic se tako zgleduje po mojstrih, kot so Fuenliana, Mudarra, Pisador in Valderrabano, pa tudi po Venegasu de Enestrosi, ki je svojo zbirko namenil glasbilu s tipkami, harfi ali viueli. Poslušajmo Abramovičevo priredbo Josquinove uglasbitve Didonine tožbe Dulces exuvie, osrednjega besedila Vergilove Eneide. Solistka bo sopranistka Maria Kristina Kir.

Iz ohranjenih knjig za viuelo razberemo, katere skladatelje vokalne polifonije so najbolj cenili takratni instrumentalisti in tisti, ki so peli ob spremljavi viuele. Med španskimi avtori prevladujejo posvetne pesmi Juana Vázqueza, v duhovni glasbi pa prednjači Cristóbal de Morales, čigar kompleksna polifonija nagovarja srce. Med tujci je najpomembnejši Josquin des Prez, v Španiji pa sta bila vplivna tudi Villard in Arkadelt. Italijani so njune ansambelske madrigale spreminjali v solistične pesmi z lutnjo in podobno prakso so poznali tudi španski viuelisti.

Kadar je na voljo le malo podatkov in je repertoar večinoma izgubljen, je domišljija najbolj učinkovit način, s katerim lahko zapolnimo vrzeli in izmišljene pokrajine napolnimo s smiselnimi rekonstrukcijami. Tako morajo delovati mnogi današnji glasbeniki, ki se ukvarjajo z zgodovinskimi glasbili. Umetniška domišljija uravnoteža delo muzikologov, ki zbirajo, sestavljajo in analizirajo ostanke starih tradicij. Takšno raziskovanje pogosto pokaže tudi tisto, kar manjka, in prav zato je tako pomembna tudi domišljija. Izjemni muzikologi znajo včasih videti celoto, ki je večja od svojih sestavnih delov, po drugi strani pa zna umetnik intuitivno zapolniti vrzeli. Če bi knjige glasbe za violo izhajale še naprej, bi v njih nedvomno našli glasbo Ciprijana Deroreja. Poslušajmo njegov madrigal na Petrarkovo besedilo La Vita Fuge v sodobni priredbi Za glas in dve violi. Izvajalci bodo Maria Kristina Kir, Jacob Herringman in Ariel Abramovič.

Marija Kristina Kir je ob spremljavi dveh viuel zapela madrigal La Vita Fuge Cipriana de Roreja. Rorejeva najbolj znana in daleč največ izvajana skladba je štiriglasni madrigal Ancor che col partire, ki z erotičnim podtonom govori o bolečem slovesu in sladkosti ponovnih snidenj. Na koncu 16. stoletja so ga obdelali nešteti skladatelji in instrumentalisti. Glasbeniki so ga intabulirali, mu dodali bolj ali manj virtuozne okraske v enem ali več glasovih, dokomponirali dodatne glasove, si izposodili samosopransko melodijo in druge glasove nadomestili z novimi, material uporabili v zabavnih in resnih parodijah, tudi parodičnih mašah, ter črpali navdih za lastne skladbe. V izvedbi Arijela Abramoviča najprej poslušajmo preprosto intabulacijo in nato še fantazijo Ancor che col partire neznanega skladatelja.

Ariel Abramovič je zaigral fantazijo neznanega skladatelja 16. stoletja na slavni madrigal Ancorché col partire Cipriana de Roreja. Za zasedbo dveh viol se je ohranilo le 17 skladb in vse najdemo v zbirki Silva de Sirenas, ki jo je leta 1547 objavil Enriquez de Valderavano. Iz male antologije izvemo, da je Valderavano z danes neznanimi kolegi izvajal priredbe vokalne polifonije največjih mojstrov, kot so Josquin, Gomber, Morales in Villard, pa tudi instrumentalne variacije in skladbe, ki so bliže improvizaciji. Ne vemo, ali je svoje duete ustvaril ali priredil za muziciranje kot razvedrilo ali za priložnosti, ki so bolj podobne današnjim koncertom. Violisti na plemiških domovih so igrali ob prazničnih dogodkih, ko so bili v hiši gostje. Ustvarjali so odrsko glasbo ob domačih gledaliških predstavah in verjetno skrbeli tudi za nekakšno zvočno ozadje ob mizi. A največ so igrali v zasebnih sobah svojih mecenov, pogosto ob poznih večernih urah pred spanjem. Poslušajmo motet Neomadeževana devica Božja do Ilja Josquina de Preja. Skladba bo zazvenela v priredbi za dve viueli po vzoru Valderrabanove zbirke iz leta 1547. Izvajalca bosta Jacob Herringman in Ariel Abramovič.

To je bil motet Neomadeževana devica Božja dojilja Josquena da Preja v sodobni priredbi za dve viueli. V španskih zbirkah instrumentalne glasbe se je ohranilo več priredb madrigalov Filipa Verdeloja, ki so pomembno vplivali na razvoj pesmi z lutnjo v 16. stoletju. Zbirka njegovih madrigalov za glas in lutnjo, ki je izšla leta 1536 v Benetkah, je zaznamovala petje z lutnjo do konca stoletja. Vplivala je tudi na instrumentalno glasbo, tudi na solistično transkripcijo madrigala Moji zadnji vzdihi, ki jo je zapisal madžarski virtuoz Valentin Bakvark. Poslušajmo Desermisijevo šansono Odkot prihaja to v priredbi Antonija de Cavessona in Verdelojev madrigal Moji poslednji vzdihi. Izvajalca bosta Jacob Herringman in Ariel Abramovič.

Jacob Herringman in Ariel Abramovič sta zaigrala madrigal Moji poslednji vzdihi Filipa Vrdeloja. Poslušalci v 16. stoletju so pri poslušanju gotovo prepoznali mnoge izvirnike instrumentalnih priredb. Verjetno so dovolj dobro poznali tudi besedila, da so jih lahko peli ob poslušanju vilansikov, kot so tri dela Juana Vaskeza in neznanega skladatelja, s katerimi bomo sklenili oddajo. Za uvod bo Ariel Abramovič zaigral fantazijo legendarnega lutnista Francesca de Milana, ki si je kot izjemen izvajalec prislužil vzdevek Il Divino ali Božanski.

Jacob Herringman in Ariel Abramovič sta v lastni priredbi za dve viueli zaigrala tri vilansike Juana Vasquesa in neznanega skladatelja iz 16. stoletja. Končana je oddaja Banketo muzikale. Pripravil jo je Domen Marinčič, bral Jure Franko, posnel Vjekoslav Mikes.

Čas je za oddajo Odprta knjiga. Poslušate zvočnico Stevena Izrlesa, kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenjih velikih skladateljev. Avtor bo v dveh večerih predstavil znanega nemškega skladatelja, pianista in dirigenta Ludviga van Beethovna.

Ludwig van Beethoven. Če bi se leta 1820 z Beethovnom na štiri oči srečali na kateri izmed dunajskih ulic, kar je, priznam, zelo malo verjetno, saj vas takrat še ni bilo na tem svetu, bi si najverjetneje mislili, da je Beethoven velik čudak. Nosil je umazane obleke, njegovi lasje so bili neurejeni, njegov klobuk je bil umazan. Skratka, izgledal je strašno. Naokoli se je sprehajal zelo energično, sam pri sebi je mrmral in ves čas mahal z rokami, včasih je brez posebnega razloga izbruhnil v glasen smeh. Potem se je prenehal peti, zakrulil je in zarjavel nekaj not, v trenutku vzel iz žepa beležnico, si nekaj zapisal in spet zakorakal naprej. Če ste mu sledili v njegove sobane, ste dobili občutek, da je ta človek še večji čudak, kot je deloval na ulici. Njegovo stanovanje je bilo živa zmeda. Listi notnih črtovi z upisanimi notami so bili praktično povsod. Klavir je imel večino strun potrganih, po njem je bilo razlito črnilo, zguljeno pohištvo je bilo razmetano po prostoru, povsod so bili ostanki napol pojedene hrane in po možnosti še neizpraznjena nočna posoda. Fuj, za upravljanje male potrebe, če se spodobno izrazim. Vse to je bilo vsem prosto na ogled. Čudovito! In ko je on vstopil, mu je bilo po vsej energični hoji tako vroče, da je vzel posodo z mrzlo vodo in si jo polil po glavi, da se je potem razlila po tleh in po stropu spodnjega stanovanja. Resnično ni bilo prijetno imeti Beethovna za soseda. Če se je odločil, da si bo pripravil kopel, se je usedel v banjo in tam sedel ure in ure, se ribal, si pel in brundal kot zadovoljen medved. Po kopeli si je lahko zamislil, da se obrije, kar je pomenilo, da si je z milnico namazal ves obraz vse do oči, dokoder je segala njegova brada. Potem pa, ker je bil tako neroden, se je med britjem moral tudi urezati. In če vas je v tistem trenutku opazil, je bil tako zadovoljen, da je planil k vam in tudi vas prekril z milnico, ker je kar tekel k vam, vas objel in najbrž pozabil, kaj je počel malo prej. Na poti iz kopalnice do vas je prevrnil nemalo stolov in mis. Ko da vse to ni bilo dovolj, je nato skoraj zdrobil vašo roko, ker jo je zgrabil svojo kosmato taco s tako prijateljskim stiskom, da so se vam lahko kar ulile solze.

0: po drugi strani pa mogoče niti ni opazil, da mu sledite v njegovo stanovanje, saj je bil ubogi Beethoven gluh. Ali si lahko mislite, kako grozno je moralo biti za velikega skladatelja izgubiti sluh in nikoli več ne slišati niti ene note, ki jo je sam napisal? Poskusite prižgati televizijo in izključiti zvok. Potem pa si poskušajte zamisliti, kako bi bilo, če bi bil takšen vsak dan vašega življenja. Grozno, še posebej za glasbenika.
1: Če ste mu končno pogledali v obraz, ste ugotovili, da so njegove oči neznansko žalostne. Če pa ste vzeli njegovo knjigo pogovorov, za katero so ljudje ugotovili, da je v bistvu najenostavnejši način komuniciranja z njim, in ste vanjo zapisali nekaj res smešnega, vas je lahko Beethoven nagradil z iskrenim in širokim nasmehom, ob tem napel vse obrazne mišice, vključno s svojim mehkim noskom, in se morda celo glasno zakrohotal. Izgledal je kot gumijasta maska. Ljudje so se pogosto bali srečanja z Beethovnom, saj se je govorilo, da ne mara ljudi. Drži dejstvo, da je lahko zavrnil obisk kogarkoli, ko je bil zaposlen s pisanjem nove skladbe. Če pa je koga vendarle sprejel, je bil do njega izjemno prijazen in prisrčen. Res je znal biti tudi zelo zahteven in pogosto je postal neverjetno sumničav celo do svojih najtesnejših prijateljev. Skoraj vedno se je potem počutil krivega in se jim je tako nesrečno opravičeval, da so mu vselej odpustili. Nekoč je prijatelju napisal: "Nikoli več mi ne hodi blizu, nisi drugega kot lažnivi pesjan, naj rabel vzame vse izdajalske lažnive pesjane." Vendar je že dan potem istemu prijatelju poslal povsem drugačno sporočilo: "Ti si pravi fant od fare, šele zdaj se zavedam, da si imel prav, zato me obišči danes popoldne." Rahla sprememba razpoloženja, kaj ne? Na enak način se je obnašal do vseh svojih prijateljev in številnih plemičev, ki so mu priskočili na pomoč na tisoč in en način. Kar sploh ne pomeni, da je bil do njih nehvaležen, le včasih se je enostavno uprl izpolnjevanju njihovih muhastih želja samo zato, ker so bili bogati. Če so ga želeli imeti za prijatelja, so ga morali v celoti sprejeti takšnega, kakršen je bil. Oblečen je bil v obrabljena oblačila, raje bi pobegnil iz hiše, kot da bi se moral svečano obleči. Obnašal se je nevljudno in se glasno krohotal. Bil je pač muhastega, a izrazito trdnega značaja. Uprl se je vedno, ko se je od njega zahtevalo, da se vede kot zdresirana žival in igra na ukaz. Nikakor ni rad nastopal pred množicami ljudi le za njihov užitek in sovražil je, če so mu prisluškovali, ko je vadil ali komponiral. Igral je le, če si je to želel in ko je bil prepričan, da bodo drugi cenili njegovo glasbo. Nekoč je nastopil na elegantnem srečanju, kjer je grof v sosednji sobi glasno flirtal z lepim dekletom. Beethoven je nenadoma skočil od klavirja in zakričal: "Ne bom igral za takšne svinje."

0: in tako se je elegantno srečanje zaključilo.
1: Če je bil kdo od njegovih prijateljev ali znancev v težavah, si ni nihče bolj prizadeval pomagati kot prav on. Ena od žensk, ki jim je skušal pomagati, je bila Bachova najmlajša hči Regina Suzana, ki je bila na začetku 19. stoletja v hudi finančni stiski in prav Beethoven je bil tisti, ki je zanjo zbral denar. Bolj kot je postajal gluh, bolj je njegovo nezaupanje do ljudi postajalo pretirano. Prepričan je bil, da ga vsi želijo naplahtati, predvsem kar se tiče denarnih poslov. Predstavljal si je, da ljudje, predvsem pa hišne gospodinje in služabniki, kujejo zarote proti njemu. Zato jih je pogosto brez posebnega razloga s culo postavil pred vrata. Če niso odšli sami od sebe, je nanje kričal, jih obmetaval z gnilimi jajci in jim na glavo metal težke knjige. Poleg tega je tudi vselej menil, da je stanovanje, v katerem je živel, tako ali drugače neprimerno zanj. Zato se je pogosto selil, kar je pomenilo, da so njegovi prostori postajali še veliko bolj neurejeni.
0: Zdi se, da v njegovem slovarju ni bilo besednih zvez, kot na primer, saj ni pomembno. Zanj je vse nekaj pomenilo, od najmanjše note v skladbi pa vse do načina, kako si je pripravil skodilico kave. Kar se tega zadnjega tiče, kave namreč ne glasbe, bi bil pripravljen ustrajati, da se kavo skuha iz 60-ih, ne iz 59-ih in ne iz 61-ih kavnih zrn. Pripravljen jih je bil celo prešteti. Prav gotovo je bila ta kava strupeno močna. Poiščite odraslega, ki bi si pripravil skodilico kave s 60-imi zrni in opazujte njegov obraz, ko jo po požirkih okuša.
2: O, kapno.

Beethoven je gojil podobno strast tudi do hrane. Nekega lepega dne je odšel v restauracijo in naročil hrano. Ker so mu postregli z napačno jedjo, se je skladatelj pritožil. Natakar mu je zabrusil neznano besedo in se vrnil v kuhinjo brez zavrnjenega krožnika, ter trenutek kasneje prinesel naročene jedi za vse ostale goste, za Beethovna pa se ni več zmenil. Beethoven je tedaj popolnoma jezen, zagrabil svoj krožnik s telečjo obaro in ga zabrisal natakarju naravnost v obraz.

0: Natakar je bil povsem besen, a v rokah je držal goro ostalih krožnikov, ki se jih je bal izpustiti na tla. Zato je le polizal obaro, ki se mu je cedila po bradi in obstal na mestu kot kup nesreče. Videti je bil tako smešen, da so se mu vsi ostali gosti začeli smejati. Ubogi Natakar. Nazadnje je tudi Beethoven planil v smeh in v trenutku postal boljše volje.
1: Čez nekaj časa se je Beethoven naveličal v restavraciji in sklenil, da si bo kuhal sam. Nekaj ožjih prijateljev je povabil na večerjo in postregel z jedjo, ki je bila tako ogabna, da se je nihče od gostov ni niti dotaknil. Beethoven pa jo je navdušeno pohlastal vse do zadnje žlice in ni niti opazil, da gostom njegova specialiteta sploh ne ugaja. Iz nekega razloga si dan danes mnogi predstavljajo Beethovna kot brutalnega možakarja z mrkim pogledom, vendar pa je v sebi skrival veliko več plati kot samo to. Imel je težko usodo. Rad si je brundal, življenje je zelo lepo, vendar je zame za vselej zastrupljeno. Običajnega človeka, kaj šele glasbenika, za katerega je zvok življenjskega pomena, bi izguba sluha popolnoma duševno strla. Toda ne Beethovna, bil je pravi heroj. Mislim, da bi bilo čudovito, če bi ga lahko osebno spoznali.

Beethovnova glasba. Ljudem tudi njegova glasba deluje jezno. Res je lahko izjemno močna, tudi temačna in celo demonska, a prav tako je lahko brezskrbno vesela in nežna. Številne Beethovnove skladbe izžarevajo ljubezen do narave. Taka je na primer njegova pastoralna simfonija in vzbujajo občutek, da sodijo na svež zrak. V njegovi glasbi je celo obilo humorja, saj se je tako kot v vsakdanjem življenju rad pošalil tudi med glasbenim ustvarjanjem. Za razliko od Bacha in Mozarta, za katera se zdi, da sta imela skladbe že napisane v svojih glavah in sta jih lahko nemudoma brezhibno izpisala na papir, se je Beethoven boril resnično z vsem, kar je kdaj napisal. Medtem, ko se je sprehajal, je na lepem dobil idejo za melodijo, ter si jo zapisal v beležko ali na karkoli drugega, kar je bilo pri roki. Če se mu je ideja porodila doma in če mu je zmanjkalo papirja, je pač uporabil zavese. Kmalu zatem je dalje obdeloval zamisel, jo spreminjal, izboljševal in se z njo boril včasih tudi leta, preden jo je dokončno izpilil. Prav zanimivo je pogledati v njegovo beležnico in videti, kako močno bi se razlikovale njegove najznamenitejše melodije od tistih prvotnih različic, ki jih je nakracal v svojo beležnico. Tudi njegovi rokopisi so bili pogosto videti kot bombno polje. Tedanji prepisovalci so se morali grozno namučiti s prepisovanjem njegovih skladb, preden so bile izdane. Včasih se je njegovo življenje jasno odražalo v njegovi glasbi, včasih tudi ne. Njegova znana peta simfonija, napisana v času, ko se je boril s prejetjem svoje gluhote, resnično zveni tako, kot bi človek hotel premagati svojo usodo. Medtem pa je njegova tretja sonata za violončelo in klavir iz istega obdobja ustvarjanja ena najbolj svetlih in radoživih skladb, kar jih je napisal. Bolj gluh, kot je postajal, lepša je bila njegova glasba. V tišini je ustvaril popoln svet zvokov. V zadnjih letih svojega življenja je ustvaril nekaj najbolj ganljive, kdajkoli napisane glasbe.

0: Kaj poslušati? To vprašanje nam ne bi smelo povzročati preglavic, toliko je izvrstnih in genialnih Beethovnovih del. Seveda obstaja tudi nekaj manj pomembnih skladb, ampak ne veliko. Vse znane skladbe so prave mojstrovine in preprosto gigantski umetniški dosežki. Predlagam, da za začetek poslušate simfonije. Mogoče najprej peto simfonijo z njenim viharnim začetkom ali celo šesto, pastoralno simfonijo, pri kateri se lahko z Beethovnom sprehodimo po podeželju, zaslišimo bučen grom in nato prisluhnemo kmetom, ki proslavljajo vnovični prihod sonca. Mogoče pa sedmo simfonijo in njen osupljiv pogrebni marš v počasnem stavku. Po simfonijah predlagam poslušanje sonat za klavir. Všeč vam bodo patetična sonata, sonata v mesečini in Waldsteinova sonata. Poslušanje teh del je vaš ključ za vstop v presenetljivi Beethovnov svet, ki z nadaljnjim poslušanjem postaja vse bolj in bolj čudovit. Njegova glasba vzbudi edinstveno zadovoljstvo. Vzemite si čas in spoznajte vsa njegova največja dela. Nestrpno pričakujejo, da jim prisluhnete. Lahko boste spoznali dela, kot so njegova zadnja, deveta simfonija, ki se naenkrat spremeni v pesem, v kateri se štirje solisti in zbor pridružijo orkestru s petjem Ode radosti. Lahko poslušate tudi slavnostno mašo, Miso Solemnis, ki jo je pisal skoraj 4 leta. Lahko pa izberete tudi zadnje godalne kvartete. To so globoka, osebna razodetja, ki so zavedno spremenila glasbeni jezik. Če se spoprijateljite z Beethovnom, si boste pridobili prijatelja za vse življenje, ki vas ne bo nikoli razočaral.
1: Dejstva in anekdote iz njegovega življenja. Beethoven se je rodil v družini glasbenikov leta 1770. Bil je najstarejši preživeli otrok Johana in Marije van Beethoven. Njegova mlajša brata, Kaspar Anton Karl in Nikolaus Johan, sta se rodila leta 1774 in 1776. Beethovna so poimenovali po njegovem starem očetu in botru, ki se je imenoval Ludwig van Beethoven in je bil zelo cenjen glasbenik na dvoru v Bonu. Čeprav je umrl, ko je bilo Ludvigu komaj 3 leta, je skladatelj nanj ohranil lepe spomine. Beethoven je nadvse ljubil tudi svojo mirno in prijazno mamo, ki je bila pravo nasprotje očeta Johana. Kot bomo lahko videli, je bil ta res od hudiča. Želel si je, da bi njegov sin postal tako čudežen kot Mozart in bi tako lahko obogatel na njegov račun. Johan je bil pogosto pijan in je silil sina Ludviga, naj vstaja sredi noči in vadi klavir. Zato me čudi, da Ludvig ni dokončno zapustil sveta glasbe.

0: Nihče pravzaprav ne ve, kdaj je bil Beethovnov rojstni dan. Njegovo rojstvo so zabeležili 17. decembra, kar najverjetneje pomeni, da se je rodil 16. ali pa mogoče 17. decembra. Sam pa je svoj rojstni dan praznoval 15. decembra. Leta in leta sploh ni vedel, koliko je star, kar je bila deloma tudi krivda njegovega očeta, ki je v želji, da bi dajal vtis čudežnega otroka, trdil, da je bil rojen leta 1772. Ludvik ni poznal svoje prave starosti skoraj do svojega 40. leta, ko je prijatelju naročil, naj poišče njegov rojstni list in ugotovi, koliko je dejansko star. Kak dan, gor ali dol, leto pa je že pomembno. Čeprav ni bil čudežni otrok, je Beethoven do 16. leta izrazito razvil svoj glasbeni talent. Tedaj je postal izurjen pianist in organist in je celo napisal nekaj svojih skladb. Zdelo se je, da mora le razpreti svoja glasbena krila, zato so ga poslali v vele mesto, na Dunaj. Vendar pa je tam že po 2 tednih prejel žalostno vest, da je njegova ljuba mati hudo bolna. Zato se je vrnil nazaj v Bonn.
1: Srečanje z Mozartom. Ena izmed njegovih nepozabnih dunajskih izkušenj je bila zagotovo srečanje z Mozartom. Ta je bil takrat na višku svoje slave in je prisluhnil Beethovnovemu igranju, a se je zdelo, da nad njim ni preveč navdušen. To je Beethovna nedvomno zelo razjezilo. Znan je bil po izvrstnih improvizacijah, to je skladbah, ki si jih skladatelji izmislijo na licu mesta. Te so mu šle najbolje od rok, ko je bil izredno dobre volje ali ko je bil izjemno jezen. Mozartova povprečna ocena pa ga je tako razjezila, da se je nemudoma predal improvizaciji na temo, ki mu jo je predlagal starejši skladateljski sodobnik. Mozart je postajal vse bolj zainteresiran in je končno dejal svojim prijateljem v sosednji sobi, naj bodo pozorni na Beethovna, saj bo nekega dne svetu dal nekaj, o čemer se bo še dolgo govorilo.

0: Betonova mati je umrla kmalu zatem, ko se je sin vrnil v Bonn, kjer je bil primoran ostati še 4 leta. Ker je bil njegov oče vedno bolj brezupen alkoholik, ga je moral Beethoven nadomestiti in poskrbeti za družino. Teda je prevzel nase odgovornost za vzgojo svojih mlajših bratov, kar je tako mlademu človeku zagotovo predstavljalo kar težko breme.
1: To je bila oddaja Odprta knjiga. Jutri ob tem času vas čaka novo nadaljevanje. Oddajo najdete tudi na spletnih straneh programa Ars in med podcasti na portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Zdaj pa v Celje, kjer se nocoj z nastopom ansambla Bachov kolegi iz Barcelone nadaljuje festival stare glasbe. Na četrtem koncertu festivala nastopa mednarodna zasedba, sestavljena v skladu z geslom Collegium Artis, ki spodbuja povezovanje naših in tujih umetnikov. Že pred leti so tako vodjo ansambla špansko violinistko Adriano Alcaide povezali s čembalistko Ano Mario Krajnc. Z njimo bo nastopil Bruno Hurtado Gonsalves, trio bo izvedel program koncertov za čembalo Žana Filipa Ramoja. V cerkvi Marijinega vnebovzetja v Celju na prihod glasbenikov čakata Vesna Volk in Aleksander Golja.
2: Lepo pozdravljeni, gospe in gospodje, tudi v najenem imenu in seveda dobrodošli v družbi ekipe, ki je v Celju pripravila vse potrebno za prenos nocojšnjega koncerta.
3: Španska violinistka Adriana Alcaide je že stara znanka Seviksa, svojimi nastopi vedno navduši. Lani je s kvartetom predstavila program Stilus Fantasticus, pred dvema letoma pa je z Ano Mario Krajnc nastopila na kar dveh koncertih, otvoritvenem in sklepnem. Izvedli sta vse Bachove sonate za violino in obligatni čembalo.
2: Tudi za letos je izbrala podobno celosten program, le da ga bo predstavila na enem samem koncertu, tokrat kot članica tria. Gre za pet koncertov s francoskim naslovom Le pièce de clavecin en concert avec un violon ou un flûte et un viol ou un deuxième violon, ki jih v slovenščini lahko označimo kot koncerte za čimbalo z dvema instrumentoma. Vodja ansambla, torej letos glasbeno gledano, nima glavne vloge.
3: To je glasba, ki sem si jo osebno že zelo dolgo želela izvesti v celoti in to je bila odlična priložnost. Pred leti smo že sodelovali z Brunom in Ano Mario ter predstavili nemško glasbo Bacha, v kateri ima čembalo vlogo obligata. Tokrat pa s francosko glasbo osvetljujemo razlike med tema glasbenima slogoma. Dela so nastala približno v istem času, recimo v razmiku 20 let, vendar so si zelo različna.
2: Je o izbiri programa povedala Adriana Alcaide, ki pravi še, da je program zahteven zaradi sloga, francoskega, ornamentacije in značaja.

0: Vsakega stavka. Ti so nekako zelo gledališki, operni in imajo tudi dokaj programske naslove. Za ansambel je dobro, da se med izvajanjem takšne glasbe razvija, najbolj pomembno pa je, da ustvarjajo dobro glasbo, ne glede na to, kdo ima glavno vlogo. Lepota je v končnem rezultatu celotne glasbe.
1: Danes bomo to lepoto spoznavali v petih delih, petih koncertih. Tri bomo slišali pred odmorom, dva pa po njem.
0: Le pièce de clavecin en concert Jeana Filipa Ramoja so bili izdani leta 1741 in kot beremo v koncertnem listu so edini primer skladateljeve komorne glasbe. Nastali so v njegovem zrelem obdobju ter sledijo njegovim delom za solo čimbalo, sakralni glasbi in prvim opernim mojstrovinam.
1: Najprej bomo seveda slišali prvi koncert. Ta obsega tri stavke La Culicam, La Livrie ter Le Vezine.
0: Ansambel Bach Collegium Barcelona sestavljajo Adrian Alcaide, violina, Bruno Hurtado Gonçalves, viola da gamba in pa Ana Maria Krajnc, čembalo.

0: Tako da je izvenil prvi koncert iz cikla Le Pies de Clavecin en concert Jeana Filipa Rameauja.
1: Dober večer vsem in hvala, da ste prišli. Verjetno se tako kot tudi jaz sprašujete, kaj pomenijo vsi ti naslovi v francoščini. Jaz sem čez nekaj časa ugotovila, da to niso vedno besede, ampak so v bistvu ljudje, priimki, torej imena ljudi, ki jih je Rameau osebno poznal, ali pa so bili dovolj slavni, da jim je namenil svojo karikaturo. Nekateri izmed takih naslovov so na primer La Laborde, La Boucon, ki je bila namenjena eni čembalistki, ali pa La Poplinière, ki je v bistvu posvečena nekemu njegovemu dobrodelniku, torej mecenu. So pa med temi naslovi tudi nekateri drugi, ki ne opisujejo dotične osebe, ampak neko osebnostno lastnost, torej karakter. Takšno je na primer, kot bomo slišali v naslednjem koncertu, tretji stavek, La Gassante, kar pomeni dražečo ali pa zbadajočo osebo. V tretjem koncertu je takšen naslov La Timide, kar pomeni nekoga, ki je plašen ali pa zadržan. Še bolj zabavno pa je v četrtem koncertu, saj prvi naslov, La Pantomime, v bistvu pomeni klovna ali pa mogoče kakšnega dvornega norčka, drugi naslov pa pomeni čenčo ali osebo, ki ogovarja. Najbolj resni so mogoče naslovi v zadnjem koncertu, kjer imamo dve posvetili slavnim mojstrom viole da gamba, kot sta na primer Forqueret in v zadnjem stavku Marin Marais. Prijetno poslušanje.

To je bil drugi koncert za čembalo in dve glasbili Žana Filipa Ramoja, ki ga je pred izvedbo napovedala čembalistka Ana Marija Krajnc. Nocoj nastopa zasedbo Bach Collegium Barcelona, ki jo vodi Adriana Alcaide. Koncert bodo glasbeniki nadaljevali s tretjim koncertom, seveda. Še prej pa se bodo oglasili. Ansambl deluje v skladu s historično prakso in tudi danes godalca, torej violinistka in gambist, igrata na strune iz črev, kar pomeni, da jim vlažnost in vročina v cerkvi, kjer poteka koncert, niso najbolj naklonjeni. Mimo grede, ansambl se je ravno kar oglasil, tako da prisluhnimo torej tretjemu koncertu Žana Filipa Ramoja.

0: To je bil tretji koncert za čembalo in dva instrumenta Žana Filipa Ramoja v izvedbi ansambla Bach Collegium Barcelona.
1: Sestavljajo ga Adriana Alcaide violina, Bruno Hurtado Gonsalves viola da gamba in Ana Maria Krajnc čembalo.
0: Na četrtem koncertu festivala Sevix, ki ga poslušate v neposrednem prenosu na programu Ars, bo ansambel izvedel vseh pet Ramojevih koncertov za čembalo. Tri smo že slišali, preostala dva pa bodo glasbeniki zaigrali po obnovi.
1: Ta je na vrsti zdaj, na programu Ars pa ga bomo zapolnili z glasbo in sicer bomo poslušali sonato v treh stavkih za flavto in harfo kanadskega skladatelja Marjana Mozetiča. Stavki so moderato, uspavanka in rondo, izvedli pa jih bosta flavtistka Irena Kavčič in harfistka Sofija Ristič.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli še enkrat v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Celju, kjer danes poteka četrti koncert festivala stare glasbe Sevix.
1: Na njem ansambl Bach Collegium Barcelona izvaja koncerte za čembalo in dva inštrumenta Žana Filipa Ramoja. Tri smo že slišali, četrti in peti pa bosta na vrsti v drugem delu koncerta.
0: Dela so bila izdana leta 1741, naslovnica izvirne izdaje pa navaja, da v skladbah čembalo vodi dialog z violino ali flavto ter violo ali drugo violino. Možnosti zvočne podobe teh skladb so torej zelo različne. Danes poslušamo to, ki jo je oblikovala vodja ansambla, violinistka Adriana Alcaide. K sodelovanju je poleg čembalistke Ane Marije Krajnc povabila še Bruna Hurtada Gosalvesa, ki igra na violo da gambo.
1: Posebnost Ramojevih koncertov je, da v njih čembalu nameni izrazito prednost in virtuozno vlogo. Melodični inštrumenti, violina, flavta ali viola, pa delujejo bolj kot spremljava. V predgovoru k izdaji je že sam Ramo zapisal, da
0: te skladbe, izvedene na samem čembalu, ne puščajo ničesar neizpolnjenega, niti posumili ne bi, da bi lahko pridobile kakršnokoli dodatno prijetnost.
2: Good evening. We are very happy to be here again with this beautiful program that we wanted to bring to the festival because French music it's not very much played, and Rameau was a wonderful composer, and this was the only pieces he wrote for chamber music. So you will be able to smell, no, the spirit of the opera that he was writing at that time at Paris, no, like Les Saintes Galantes, Castor et Pollux, but written for instruments and for a small ensemble. He was very special man, very secretive, very mysterious, and the music is full of visual images, no? It's kind of programmatic music because of the names, of the movements, the characters, the people that they were dedicated to, and the role, no? So you can create your own image from each movement. Thank you.
1: Takole je vodja ansambla Adriana Alcaide nagovorila občinstvo in povedala nekaj besed o Ramoju ter o tem, da francoske glasbe ne izvajajo pogosto. Ramo je bil menda poseben, skrivnosten človek, ki je pisal izrazito vizualna dela, s katerim je morda slikal dvorjane, v skladbah pa jih je poimenoval slikovitimi naslovi, recimo kot je že prej omenila tudi Ana Marija Krajnc, Sramežljiva, Zbadljivec ali Opravljivec. Sama je tudi že prej omenila, da je glasba v tem smislu pravzaprav programske narave. Tako počakajmo še nekaj trenutkov, da se ansambl do konca oglasi, potem pa bo na vrsti torej četrti koncert Žana Filipa Ramoja.

Takole je ansambl Bach Collegium Barcelona v drugem delu izvedel četrti Rameaujev koncert. Pred nami pa je še zadnji, peti, torej sklepni Rameaujev koncert.

0: Peti koncert za čembalo in dva instrumenta Žana Filipa Ramoja je bil to zadnji izmed njegovih tovrstnih koncertov, ki jih je kot zbirko izdal leta 1741.
1: Na današnjem koncertu festivala Sevix smo slišali vseh pet. Izvedli so jih člani ansambla Bach Collegium Barcelona. Čembalistka Ana Maria Krajnc, gambist Bruno Hurtado Gosalves in vodja zasedbe violinistka Adriana Alcaide. Ob tem povejmo, da ansambl Bach Collegium Barcelona nima stalne sestave, ampak ga Adriana Alcaide sestavlja glede na dotični program, ki ga izvaja. Posebno pozornost seveda posveča historično informirani izvajalski praksi in evropskemu baročnem repertoarju. Izvaja pa tudi evropski klasicistični repertoar in dela katalonskih sodobnih skladateljev za zbor in orkester.
0: Nastopili so v Celju v cerkvi Marijinega Vnebovzetja, to pa je bil četrti koncert festivala Sevix, ki bo do 21. avgusta v poslušanje ponudil še štiri koncerte. Na njih bodo zaigrali duo v sestavi Jorge Jimenez in Ana Stegeman, ki bosta igrala na violino in klinasto flauto, Tiago Matias, ki bo predstavil program za baročno kitaro in vihuelo, ansambl Muzika Antika Neoplantensis, ki se bo predstavil s programom posvečenim Barbari Celski, ter Savaria Barok Orkestra, ki bo izvedel oraturi Sveti Štefan Antonija Caldere.
1: Vse koncerte festivala smo oziroma bomo tudi letos posneli. Na našem programu pa jih bomo po novem letu predvajali v oddajah Banketo Muzikale. Kot slišite, občinstvo v cerkvi Marijinega Vnebovzetja v Celju še vedno ploska. Morda bo ansambl še prišel na oder, tako je, ampak brez glasbil, torej se koncert prav zares končuje.
0: Vabljeni seveda tudi k poslušanju oddaje Banketo Muzikale po novem letu, za danes pa se poslavlja ekipa, ki je v Celju poskrbila za neposredni prenos koncerta.
1: Z vami smo bili glasbena producentka Janja Velkavrh, tonska mojstra Mitja Krže in Vjekoslav Mikes, asistent Gašper Vodlan. Inspicientka je bila Katarina Radaljac-Jazbec, glasbena urednica Vesna Volk, napovedovalec pa Aleksander Golja.
0: Hvala za pozornost in lep večer še naprej. Ostanite z nami.

Takole sta violinist Gidon Kremer in pianist Oleg Meisenberg poustvarila sonato za klavir in violino v D-duru Deutsch 384 Franca Schuberta s stavki Allegro molto, Andante in Allegro vivace. Zdaj bo nastopil Mariborski komorni orkester pod taktirko Sama Hubada. Slišali bomo simfonijo v F-duru Karla Dietersa von Dietersdorfa. Oznake tempov Allegro vivace, Andante in Presto.

Bersdorfa, stavki Allegro vivace, Andante in Presto. Mariborski komorni orkester je vodil Samo Hubad. Zdaj pa variacije na temo Mozarta, opus 9 Fernanda Sora. Nastopa kitarist Manuel Barrueco.

To je bilo nekaj variacij na temo Mozarta opus 9 Fernanda Sora v izvedbi kitarista Manuela Barrueca. Zdaj pa veliki duo opus 70 Ferdinanda Carulija. Stavki moderato, largo in allegretto nastopata kitarist Tvrtko Sarič in pianist Damir Gregorič.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Kmetje, ki so zaradi izredno hude suše marsikje ob velik del pridelka, nadaljujejo pozive državi za čim hitrejšo pomoč. Kmetijsko-gozdarska zbornica še letos pričakuje ukrepe po vzoru tistih izpred 4 let ob začetku vojne v Ukrajini. Erna Strniša.
2: Prva izplačila za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu prihajajo ob koncu meseca, skupaj je zagotovljenih preko 15 milijonov evrov. Iz Bruslja smo dobili tudi 2,7 milijona evrov za blaženje visokih cen goriv in gnojil, ki jih bodo nadgradili z dodatnimi ukrepi države. Izplačila bodo izvedene najpozneje do konca februarja. Z ministrstvom za okolje se dogovarjajo o poenostavitvi administrativnih ukrepov. Predloge tako administrativnih kot finančnih ukrepov imajo tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici. Predsednik Jože Podgoršek je opozoril, da so se naravne nesreče letos vrstile, od suše do neurije in nove suše, ki je prinesla novo veliko težavo za kmete.
3: Kako cena krme izjemno hitro zdaj narašča, ob visoki ceni nafte, gnojil in tako naprej, to še en nov udarec. Pričakujemo tudi še kakšno resno finančno pomoč.
2: Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek pa je bil na dogodku srečanje slovenskega kmeta še bolj neposreden.
4: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet in razmišljati o akontacijski pomoči. Da bomo mi spet čakali do naslednje leto, do avgusta, glede, bodo številni kmetje nehali kmetovati.
2: Ob izpadu pridelka bomo še bolj odvisni od uvoza, kolikor bo domačega pridelka, pa pristojni potrošnike pozivajo k nakupu in zaščiti domačih pridelovalcev.
1: Vlada je sprejela sklep o povračilu intervencijskih stroškov silam zaščite reševanja in pomoči zaradi posredovanja in pomoči občinam Komenda in Cerklje v junijskem neurju. Povrnili jim bodo dobrih 46.400 evrov, občini Komenda pa dobrih 800 tisoč evrov za stroške ravnanja z gradbenimi odpadki. Vremenoslavci napovedujejo nov vročinski val v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Temperature naj bi presegle 35 stopinj Celzija. Vročina še naprej spremlja tudi huda suša, zaradi katere po celini beležijo rekordno nizke vodostaje rek. V Romuniji so tako morali zaustaviti jedrsko elektrarno Črna voda, saj je vodostaj Donave prenizek. Elektrarna pokriva petino romunskih potreb po elektriki. Oblasti so razglasile izredne energetske razmere, podjetja in gospodinstva pa prosijo, da prostovoljno zmanjšajo porabo elektrike v večernih urah. Urad Združenih narodov za človekove pravice in Evropska unija sta izraelske oblasti pozvala k takojšnjemu ukrepanju proti judovskim naseljencem na Zahodnem bregu, ki so južno od mesta Nablus dvema družinama onemogočili dostop do hrane, vode in električne energije. Včeraj so tam posredovali izraelski vojaki, ki tudi danes ostajajo na območju. Palestinskim prebivalcem so ukazali umik pred operacijo, s katero naj bi judovske naseljence odstranili z območja. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes obiskal Kurilske otoke v Tihem oceanu, kar je njegov prvi obisk na tem ozemlju. 4 najjužnejše otoke si lasti tudi Japonska, zato je Tokio Putinov obisk na enem izmed omenjenih otokov označil za nesprejemljiv. Premijerka Sanae Takaichi.
5: Po začetku ruske agresije proti Ukrajini so odnosi z Moskvo težavni. Japonska pa je vseeno storila vse v svoji moči za njihovo izboljšanje. Ta obisk je poslabšal javno mnenje o Rusiji, kar je otežilo obnovitev dvostranskih odnosov med državama. Upamo, da se Rusija zaveda, kako resna je situacija.
1: Japonsko zunanje ministrstvo je na zagovor poklicalo ruskega veleposlanika v Tokiju in izrečilo protestno noto. Ruski predsednik Putin pa trdi, da so zaradi stopnjevanja napetosti in NATO-ve prisotnosti na azijsko-pacifiški meji vse bolj ogrožene tudi ruske vzhodne meje. Medtem Ukrajina Rusiji ponuja obojestransko prekinitev napadov na civilne cilje v Črnem morju, ki je pomembna pot za izvoz žita. Ni več zadržkov za kopanje na izolskem svetilniku, je sporočila občina Izola po opravljenem testiranju včeraj odvzetih vzorcev vode. V primeru kopališča hotela Delfin bodo ukrep odsvetovanja kopanja po vsej verjetnosti preklicali jutri sredi dneva, potem ko bodo pregledali danes odvzete vzorce kopalne vode. Vzrok onesnaženja še ni znan. Atletinja Neja Filipič je na evropskem prvenstvu v Birminghamu v finalu troskoka skočila 13 metrov in 87 centimetrov, daljava je zadostovala za končno 10. mesto. Prav zdaj poteka finale v metu diska za moške, kjer naslov evropskega prvaka brani Kristjan Čeh. V Zagrebu poteka Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za ženske. Danes je nastopila peterica slovenskih tekmovalk, so prav vse ostale brez finalnega nastopa. Tudi Teja Belak na preskoku, ki je šla na hrvaško prestolnico z visokimi cilji. V Parizu, v večernem sporedu plavalnega evropskega prvenstva, so padli štiri rekordi. Italijanka Sara Curtis je še drugi dan zapovrstjo postavila nov svetovni rekord na 50 metrov hrbtno. Potem, ko je dan prej v polfinalu plavala 26 sekund in 63 stotink, je v današnjem finalu še za 7 stotink izboljšala svojo znamko. S tem oddajo končujemo. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme.
6: Jutri bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 10 do 20, dnevne 30 do 35 stopinj. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo sončno in vroče.
7: Od ponedeljka do petka poklanjamo zvočne knjige in glasbene albume. Odgovorite na vprašanje in zvočnica ali zgoščenka bo vaša. V avgustovskih jutrih ob 8:30 na programu Ars.
8: Steven John Isserlis.
9: Kje je pristala Beethovenova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
8: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
9: Johann Sebastian Bach.
8: Wolfgang Amadeus Mozart.
9: Ludwig van Beethoven.
8: Robert Schumann.
9: Johannes Brahms.
8: In Igor Stravinski.
9: Zgodbe Bereva.
8: Mateja Perpar.
9: In Igor Velše.
8: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
9: Na Arsu.
8: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.
7: Zakladi slovenske glasbene dediščine iz Hrenovih kornih knjig. Merulova orgelska maša. Organist Nikola Prokačini in pevski kvartet v neposrednem prenosu s festivala Radovljica v nedeljo ob 8. zvečer na programu Ars.
10: Dragi poslušalke in poslušalci, nocoj lahko prisluhnete nenavadni dokumentarni radijski igri srbske avtorice Nikolete Dojčinović z naslovom Biseri, čarovnice in druge zgodbe, v režiji Vesne Perič in prevodu Tanje Bulajić. Kako se zvokov otroštva in mladosti spominja starejša populacija, v radijskem dokumentarcu se zvrsti kar nekaj vsakdanjih, z vidika sodelujočih zelo intimnih zvokov. V prepoznavnih zvokih lahko poslušalci najdejo ali podoživijo drobce svojega čustvenega spomina, saj pri vsakomer različni zvoki ostajajo in se nabirajo kot usedline, ki oživijo ob njihovem ponovnem slišanju. Odrasli se lahko spomnimo le redkih zvočnih dogodkov iz zgodnjega otroštva, ostajajo pa v nas kot implicitni spomin. V obdobju zorenja in zrelejšem življenju so nam v pomoč, za učenje, komunikacijo in na podzavestni ravni usmerjajo naš odziv na dražljaje.
11: Dva živa bitja imajo svoj zvok.
12: Vsa živa bitja imajo svoj zvok. In ta se lahko spremeni v note, to je pravzaprav glasba. In seveda iz vseh teh zvokov nastane cela simfonija, ker lahko vsak zvok dejansko doživi metamorfozo.

0: Bitno, da to bude nešto, što je...
1: To je torej zelo pomembno, da je to nekaj, kar je bilo zame zelo impresivno, kar sem globoko doživela, pa naj je bilo to nekaj lepega, kar me je oplemenitilo, ali pa je povzročilo bolečino, strah ali kaj drugega.
2: Radmila Bajić.
0: Mene je recimo vedno očaralo.
1: Zdaj si želim slišati regljanje žab in čričke in žovne, kako trkajo s tistimi kljunčki, pa kikirikanje in kokoši, ko hodijo, pa piščančke, ko čivkajo. Tako rumeni kot regrat, to je nekaj čudovitega. Podeželje premore tako raznovrstnost, tako lepoto, tako veliko bogatstvo. No, omenila sem kikirikanje. To je kot nekakšna naravna budilka. Sliši se, gaganje gosi, povsod prekipeva od življenja, parace in tisti vranci in tisti pokec, ko poženejo konje, kako se že reče tistemu na koncu, kar poka, bič. In vse to grmi. No, to grmenje, to je ta žar življenja. Ko si tabula raza, kot bi rekla, ko upijaš vse kot spužva in si popolnoma osvobojen nekih banalnih stvari, ker to je bilo okolje, kjer smo negovali ljubezen do sočloveka, druženje. Ta socialna komponenta je bila zelo pomembna, pa sosedska pomoč. Zelo imam rada žabe, ker so del mojega otroštva. Tam je bilo veliko žab, pa črički, potem pa tisti veliki zeleni, ki priletijo, pa tisto brenčanje. To je prava lepota.
2: Verica Stevanović.
3: Šum reke.
4: Šum reke. Naše reke Čemerčice, ki izvira iz Čemernika in se počasi spušča dol do ravnice. Teče počasi, počasi. In ko se bliža nevihta, slišimo neki zvok. Že stari ljudje so vedeli, da to napoveduje nevihto.
5: Še sem često pored Dunava i onda ovaj...
6: Pogosto se sprehajam po Dunavi, potem pride mimo kakšen velik vlačilec in naredi valove. Na to pa se zasliši zvok vode, ko počasi pljuska ob obalo, obalo Save in Donave. In potem je to seveda takoj spomni na morje in neke čudovite, čudovite trenutke. Ta šum valov in vode, ki ritmično prihaja do obale, to je neverjetno. In nas takoj spomni na neke druge, druge davne, davne čase, ko smo se svobodno sprehajali po obalah Jadranskega morja in ko je bilo res. Bili smo mladi in lepi in malce nori in smo neizmerno uživali v tej svobodi, tako kot bi mladi morali živeti. Torej, ta zvok valov in vode me vedno spomni na nekaj lepega in prijetnega.
3: Kada opadne lišče.
4: Ko odpade listje in hodimo po njem, to pa čudovito šumi, pa naj bo z bukve ali z javorja, z katerega koli drevesa, vse eno je, suho je, mi pa tečemo potem po kakšni potki in za nas je to... Kdo bo prišel prej, kdo bo povzročil več šumenja? To je bilo za nas nekaj posebnega.
5: Ono što mi je ostalo...
6: Tisto, kar se mi je res vtisnilo v spomin, je...
2: Ljubomir Ljuba Dimitrijević.
6: Ogen, ki prasketa, a ne med dogrevanjem sobe, ampak v prekajevalnici, ko se suši meso. In potem, ko razgrneš žerjavico, zaslišiš zvok, ki je kot droben... Droben niz biserov.

0: Radmilo Nedeljković.
1: Na Đurđevdan se pravi ura.
2: Na Jurjevo smo že zelo zgodaj začeli jurjevati. Že od večera smo zbirali drva in vse. O polnoči se je začelo jurjevanje. Zbrali smo se zelo zgodaj, peli smo pesmi, tiste šumadijske pesmi. Eden je začel, potem pa mu je sledilo po 20 dedov in babic. V Medinah je bilo tudi 200 ljudi in klarinetist je prinesel klarinet in o polnoči začel igrati. Temu praznovanju smo rekli uranak. To je trajalo nekje do sončnega vzhoda in potem smo se razšli. Sabo smo prinesli kaj za pojesti, peli smo, plesali in tako naprej. Bil je tudi pust, takrat smo oblekli kakšne prevelike obleke, obuli velike škornje, dali gor jabolko, si naredili velike obrvi, brke in šli po vasi nabirat darove, kot bi šli beračit.
3: Zvok plapolanja zelene pšenice. Me štiri smo plele naš vinograd. Zraven vinograda je bilo polje. Vedno je bilo, no. Najpogosteje je bilo polje pšenice ali koruze. Ampak takrat je na njem rasla pšenica. Vinograd smo imeli skupaj s strici in tam je bila moja sestra, ki je že pokojna, umrla je in dve sestrični. Običajno so otroci delali, pleli vinograd in to tiste dolge vrste. Takrat ni bilo kot danes, ko so majhni nasadi. Takrat so bile ogromne vrste. In v tistem vinogradu so bili trije orehi. Nasproti njih pa smo lahko videli trikotnik, ki ni bil obdelan. In takoj za tem trikotnikom je železniška proga, po kateri so vozili šinobusi. Najprej je bila parna lokomotiva, z njo sem se 4 leta vozila od Mokrina do Kikinde, ker sem odraščala v Mokrinu. To je na skrajnem severu Banata, na romunski meji. Tam blizu je tudi Mačarska. In zagledamo neke male, vesolcem podobne male ljudi, kot opičke, ki se vrtijo okrog prsta, okrog pavca na tistem drevesu. Mi pa nič. Gledamo to, ampak ne razumemo, kaj to je. Delamo se, da se ne bojimo. Dan je, čeprav ni nikjer nikogar, vmes pa je tista pšenica in potem vinograd strica Lazika. Ta stric Lazika je bil malo prizadet in je imel tam vedno studenec na čigo. To je škripalo, a nikjer nikogar. Šle smo pogledat. Škripa, škripa. In da bi prišle v tisti vinograd, moramo skozi čifutsko pokopališče. Tako smo mu rekli. To je judovsko pokopališče. Tam sta tudi katoliško in srbsko pokopališče. Kakšnih 5-6 se jih je vrtelo tam. In nenadoma so krenili proti nam. In nič, dokler niso vstopili v naš vinograd do tistega prvega oreha. Ko pa so prišli do oreha, je bilo to za nas že alarmantno. Bile smo 4, kot na ukaz smo začele teči in prav tako kot na ukaz sem se v nekem trenutku, zase vem, a videla sem, da so se tudi one ustavile, kot na ukaz sem se obrnila proti žitu. Kot da nas je vodila neka višja sila. In zagledala sem, res, lahko prisežem, pri čemrkoli na svetu. Slišalo se je plapolanje. Pravzaprav se najprej ni slišalo plapolanja tiste zelene pšenice. Približno tako visoka je bila. In jaz sem zagledala čarovnico. Žensko, vso v belem. Ampak se jo je videlo samo od pasu navzgor, ker je stala v pšenici z belo ruto. Tako otrok običajno doživlja podobo čarovnice v svoji glavi. Vem, da sem jo gledala kot hipnotizirana. Takole je držala košaro in velik nož s takim ročajem. Vse smo kot hipnotizirane gledale vanjo in nenadoma je pšenica zaplapolala in nisem videla, kam je šla. No, to šumenje zelene pšenice me vedno spomni na to in to je, no, srhljivo.
0: Milija Radić.
1: Najlepše me asocira.
4: Najmočnejšo asociacijo imam na spomin, ko sem bil, ko smo bili otroci, jaz in bratranci, sestre, imeli smo veliko češnjo, ki smo jo vedno obirali. No, in ko smo slišali škripanje vrat, takrat je prihajal dedek, da bi nas spodil. In zdaj se vedno, ko v soseščini ali kjerkoli slišim škripanje vrat, spomnim tega in pomislim, da bo zdaj prišel pokojni dedek. To je ostalo v meni kot spomin ali pa kot strah, še sam ne vem, kako bi to opisal. V glavnem, to povezujem z nečim iz mladosti, česar se spominjam še iz otroštva.
0: Katica Brakočević.
5: A v Beogradu mi je ostala jedna uspomena zaključavanje stana.
6: Iz Beograda mi je ostal spomin, zaklepanje stanovanja. Otroka sem pustila v stanovanju in je zaspal. Potem pa sem dolgo tolkla po vratih. Ker ni odprla, smo morali vrata razbiti. Ko smo ulomili, smo se bali, da je kdo notri. Ko smo odprli vrata, je spala. In ko zdaj na hodniku slišim razbijanje ali kaj podobnega, se vedno spomnim na razbijanje tistih vrat, ko je ona spala. Ta spomin je ostal z mano, prav ganljiv.
7: No, tečaji na vhodnih vratih niso podmazani. Naša hiša je nova. Moja mama je bila takrat mlada gospodinja in se najbrž ni spomnila, da je treba pogosteje podmazati tečaje, da ne škripajo. Starejše ženske, na primer babica ali še katera prej, so jih občasno namazale s kolomazom ali s kakšno mastjo, da niso škripala. Ko vrata škripajo, pravijo, nekdo načrtuje hudodelstvo. Ker je bila neka ženska obsojena na dolgo kazen po tistem, ko je pred hudodelstvom podmazala vrata. Domneva se, da se je pripravljala na zločin. Tisto noč sta bili njena tašča in svakinja ubiti. 20 let je preživela v Požarevcu in tam je v kaznilnici umrla. To je bilo pred mojim rojstvom. Tudi na smrtni posteli ni hotela priznati mami. Umrla je v hudih mukah. Mama ji je rekla, olajšaj si dušo. Priznaj, če si ju ubila. Ona pa je rekla, nisem. In tako je umrla.
8: A ono najstrašnije, to bi eto ostaje kao neki strašen zvuk.
9: In tisto najbolj grozno, to je v meni ostalo kot nekakšen strašen zvok. In mislim, da je to ostalo v vseh nas. To so tisti zvoki siren 1999. leta in nasploh stanje napetosti, ki se s to sireno začne in se s to sireno umiri. To je nekaj zvok, ki je zasidran globoko v nas in daj Bog, da tega ne bi slišal nikoli več.
7: Ker sem bila rojena 1942. In sem imela v podzavesti, ker otrok se zaveda že kot zarodek, ljudje tega ne vejo. Vejo pa tisti, ki se ukvarjajo z znanostjo. Bilo je kot tista letala, štuke. Takoj me je spomnilo na to, čeprav sem bila takrat otrok, stara 6-7 let. Vendar je to ostalo zapisano v moji podzavesti. Zvok letala. Jaz pa začnem jokati. Bila sem otrok, stara 4-5-6 let, ne vem točno. Začela sem jokati. Mama pa mi je rekla, nič se ne boj, vse je v redu. In mi razložila, da je bila med vojno noseča, pa tudi pozneje so bile gestapovske in nemške štuke, naj bodo preklete na veke vekov. Ta zvok me je spominjal na bombardiranje, na bombe, na uničenje.
0: Đorđe Prpa.
10: Ko sem bil 6-7-letni deček, pravzaprav sem imel 5 let in pol, ko se je začela vojna in neprijetni zvoki, ki so povzročali stisko, so bili predvsem ob določenih ofenzivah. Ko so nemška letala, imenovana Štuke, pikirala, ko je bil desant na Drvar in tako naprej. Po drugi strani pa tudi prijetni zvoki, ker je bila v moji hiši 3,5 leta partizanska bolnišnica. Prijetni spomini so na primer zvoki, ko partizani zvečer plešejo kolo in igrajo glasbo. To je spomin iz otroštva, ki je prijeten, A v mladosti, takoj po drugi svetovni vojni, je bilo tega malo. Glede na to, da sem bil več ali manj po domovih, najprej v Križovcih, na Hrvaškem, potem na Kosovu, v Prištini, nato sem študiral tukaj, v Beogradu. Dolga zgodba. Prijetne zvoke pa bi lahko še vedno povezal z mladinskimi delovnimi akcijami, ko so se ob večerih razlegale pesmi, glasba, ples in tako naprej. To se mi je vtisnilo v določen spomin iz mladosti.
8: Kada protutnijo ovi motori, dvotočkaši, ovdje stvarno...
9: Ko zabubnijo motori, dvokolesniki, je to res grozno. Obraz se mi kar spači. Tudi ko se živčni vozniki čisto po nepotrebnem obesijo na hupo, to je res zelo neprijetno. To me vedno nekako spomni na agresijo, nasilje, na nekaj, kar se za nas, še posebej odrasle, ne spodobi.
11: Naprimer, vrlo neprijeten zvok, kada vozač nekoga...
7: Neprijeten zvok je, naprimer, ko voznik kakšnega velikega vozila na hitro zavre, jaz pa sem nekje blizu ali na robu pločnika ali mogoče na prehodu za pešce, ker včasih prehodi niso bili tako vidno označeni. Takrat se ustrašim.
0: Miodrag Prodanović.
12: Kola, kao kola, to je bilo.
13: Voz kot voz. Takrat so bili vozovi še leseni, če pa je imel kdo železnega, je bila to terna. Tako imenovan voz s šinami. Z lesenimi kolesi, opasanimi s šinami, železnimi obroči. Leseni vozovi pa so bili čisto leseni. Osi in kolesa, vse je bilo leseno. Prej so bile poti iz prsti in kamnov, tiste železne šine pa so udarjale po kamnih, ponoči se je slišalo več kilometrov daleč. Leseni vozovi pa imajo nekako top zvok in so manj slišni. Moški, ki je imel najprej lesen voz, potem pa je presedlal na železnega, mi je pravil, da so mu krave dajale veliko več mleka, ko so vlekle lesen voz, kot pa, ko so vlekle železnega.
0: Nenad Gavrilović.
14: Kao mlad sem počel kapiču, da radi...
15: Ko sem bil mlad, še mulec, sem začel delati v baru, v znanem beograjskem baru, in tam smo imeli fliper. Spominjam se zvoka fliperja in odbijanja žogic. Zdaj to redko slišiš. A včasih, ko grem ven iz mesta, v kak lokal, kjer še imajo fliperje, me to spomni na otroštvo, na mojo zgodnjo mladost.
8: Može da bude i neprijeten za mene.
9: Zame je lahko, recimo, neprijeten tudi zvok telefona. Zato je zdaj bolje, ko imajo na mesto zvonenja melodije. To se mi zdi veliko lepše in prijetnejše. Ob tistem klasičnem zvoku telefona se človek kar zdrzne. Z ženo imava poleg mobilnih tudi stacionarni telefon in ta ima tako presenetljivo močen zvok.
16: Osim toga, naravno...
7: Poleg tega seveda, objokovanje, ko sem izgubila sestro in potem še očeta, to je spet, torej, to so vsi tisti težki zvoki, ki v človeku povzročajo bolečino, strašno bolečino, trpljenje, ker to te vedno... Pri nas temu rečemo objokovanje, Banatčani temu pravijo naricanje. To te vedno nekako, kako bi rekla, vrnete nazaj in ko to slišiš, spet vse podoživiš na osebni ravni.
11: Dodele Radmilo, jela, jela,
7: Radmila, jela, jela, pridi sem, da te vidi Žika. Žika! Ti pa vaš čas govoriš, da Radmilo ljubiš. Ko dekleta, pastirice pojejo, na primer, o fantu in dekletu, opazile so, ali jim je kdo povedal, ali pa so same videle, da sta si dva všeč, da se dobivata. In potem pojejo, kar so si nekoč stari ljudje izmislili, za tiste, ki si kot ljudje pravijo,

ko smo bili vsi zbrani in je oče z neko majhno palico malo podrezal po žerjavici in smo slišali zvok tistih iskric. Potem pa je seveda vzel harmoniko in zaigral kakšno staro pesem. Ta zvok harmonike me vsekakor spominja na nekaj izjemno lepega, prijetnega, toplega, na nekaj, kar ti v življenju vedno daje moč.

0: Slišali ste dokumentarno radijsko igro Nikolete Dojčinović z naslovom Biseri, čarovnice in druge zgodbe v prevodu Tanje Bulajić. Sodelovali so Radmila Bajić, Ljubomir Ljuba Dimitrijević, Verica Stevanović, Radmilo Nedeljković, Milija Radić, Katica Brakočević, Đorđe Prpa, Nenad Gavrilović in Miodrag Prodanović. V slovenski sinhronizaciji so igrali Željko Hrs, Jožica Aubel, Aleš Valič, Matjaž Romih, Lotos Vincenc Šparovec, Polona Juh, Vesna Jevnikar in Blaž Šef. Tonski mojster Milan Filipović, snemavka na terenu Snežana Stanojević, igralec glasbe na harmoniki Vlada Panović, režiserka Vesna Perić. Posneto v studijih Radija Beograd in Radija Slovenija septembra 2023. Igra je nastala na Radiu Beograd, Radio Televizije Srbije v okviru projekta BR, zvočna umetnost za dojenčke, malčke in ranljive skupine, ki ga sofinancirata program Ustvarjalna Evropa in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Koordinatorka projekta za Radio Televizijo Srbija je bila Nikoleta Dojčinović. Igri lahko prisluhnete na spletni strani programa ARS in na platformi RTV 365.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: V glasbenem divertimentu koncert za violino in orkester v E-molu opus 64 Felixa Mendelsona Bartholdija. Stavki Allegro molto appassionato, Andante in Allegretto non troppo, Allegro molto vivace. Solist bo violinist Dejan Bravničar. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija bo vodil Uroš Prevoršek.

To je bil koncert za violino in orkester v E-molu opus 64 Felixa Mendelsona Bartholdija. Oznake tempov Allegro molto appassionato, Andante in Allegretto non troppo, Allegro molto vivace. Solist je bil violinist Dejan Bravničar. Simfonični orkester naše radijske postaje je vodil Uroš Prevoršek. Oddajo Divertimento je pripravila Alma Čelik. V nocojšnjem literarnem nokturnu tri romance španskega pesnika Federica García Lorca iz njegove znamenite zbirke Španski romancero. Zbirka je izšla leta 1928, v njej je pesnik v tradicionalno obliko asoniranega trohejskega osmerca vtisnil moderno, slikovito občutenje sveta. Prevajalec Aleš Berger je v nasprotju z Alojzem Gradnikom in Jožetom Udovičem, ki sta dotlej poslovenila nekatere Lorkove romance, ohranil formalno strogost in ritmično napetost. Federico García Lorca se je rodil 5. junija leta 1898, umrl je 18. avgusta pred 90 leti. Lorkove romance je leta 2006 interpretiral dramski igralec Boris Juh.

Romanca Lune, Lune. Luna pride v kovačijo v krinolini iz dišavnic. Deček gledajo in gleda. Ves se vanjo je zamaknil. In v razvalovanem zraku luna izproži čisti dlani. Dojki iz belega kositra razuzdano si razgali. Beži, luna, luna, luna. Če sem pridejo cigani, bodo iz tvojega srca bele rinčice skovali. Deček, pusti me, da plešem. Ko prišli bodo cigani, te zaprtimi očesci bodo zraven vignja našli. Beži, luna, luna, luna, slišim, da so blizu vranci. Deček, pusti me, ne stopaj po belini moji snažni. Jezdec bliže je prihajal, bobnal po prostrani planji. Trdno je oči zaprl, deček not pri nakovalih. Skozi oljčni gaj zdaj igrajo sen in svetli bron, cigani. Glave nosijo po konci in pogledi so zamakli. Kozodoj glasno prepeva, ej, ko zveje se oglasi. Luna varno dečka vodi gor po nebesni širjavi. V kovačiji pa kričijo in se jokajo cigani. Veter pazijo in pazi, veter skrbno jo popazi.

Mesečna romanca. Ljubim te, zeleno, ljubim. Veje in zeleni veter. Ladja na širokem morju, na planini iskri žrebec. Na balkonu ona sanja. V pas se ji lovijo sence. Koža in lasje zeleni, oči hladno posrebrene. Ljubim te, zeleno, ljubim. Pod ciganskim svetlim mescem ves čas gledajo stvarijo, nje oči so zanje slepe. Ljubim te, zeleno, ljubim. Ivjaste velike zvezde pridejo senčnato ribo, ki odpira zori steze. Fige drgnejo po vetru s trdim smirkom svojih debel. Gora, črna mačka zvita, ježi trnaste kakteje. Kdo prišel bo? Kod prihaja? Na balkonu ona dremlje, koža in lasje zeleni, sanja grenke morske pene.

Boter, če mi daste hišo, vranca svojega pripeljem, dam vam sedlo za zrcalo, dam bodalo za odeje. Iz pristana v mestu Kabri, Boter, krvaveč prišel sem. Poba, če bi jaz odločal, posel bi takoj bil sklenjen, ampak jaz več nisem isti. Hiša moje ni imetje. V svoji postelji naj čakam smrt, da častno me pobere, z jeklom, če je le mogoče, spod pa holandske prevleke. Kaj ne vidiš, Boter, rane, ki čez prsi se mi vleče? 300 temnorjavih vrtnic se ti po naprsi vplete. Tvoja srčna kri prenika in ti odišavlja ledje. Ampak jaz več nisem isti, hiša moje ni imetje. Pusti vsaj me na balkone, gor visoko naj povzpnem se, pusti me, da splezam na balkone te zelene. Na balkone mesečinske, koder voda da odmeve.

Na balkone gor visoko drug za drugim že se uspel je. Sled krvi ostaja zadaj. Sled solza se zadaj vleče. Pločevinasti lampioni drgetali so vrh strehe. Mlado zoro je ranilo tisočih glasbil zvenenje.

Ljubim te, zeleno, ljubim, veje in zeleni veter. Drug za drugim sta se uspela. Veter jima v usta nese čuden priokus po žolču, von bazilike in mete. Boter, daj povej mi, kje je tvoje grenkasto dekletce? Kolikrat te je čakala, kolikrat te kože sveže črnolasa bo čakala na balkonu tem zelenem.

Nad vodnjakovim obrazom ziblje se cigansko dekle. Koža in lasje zeleni, oči hladno posrebrene. Nad gladino jo držijo meščeve ledene sveče. Noč postala je prisrčna, kakor stari trgec tesen. Tolčejo po hišnih vratih policaji, nihče trezen. Ljubim te, zeleno, ljubim. Veje in zeleni veter. Ladja na širokem morju, na planini iskri žrebec.

Nezvesta žena. K reki dol sem jo odpeljal in verjel, da je še samska, a bila je poročena. Sveti Jakob godoval je, midva pa kot zgovorjena. Ugasnile so svetilke, petje murnov se razunema. Tam za zadnjimi vogali s peči dojki sem potežkal in takoj sta se odprli, kot jacinta razcvetela. Spodnje krilo poškrobljeno mi šuštelo je na ušesa, kot svileno bi tkanino ducat ostrih nožev rezal. Brez srebra na svojih kronah so razrasla se drevesa in obzorje psov zalaja. Daleč stran od njih je reka. Ko za nama je ostala pot zarasla in trnena, pod grmovjem njenih las skopljem jamo sredi glena. Jaz razvezal sem kravato, ona je obleko slekla, pas s pištolo sem odložil. Štiri steznike je snela. Morskih polžev tanka koža ni nikoli tako mehka, niso meščevi kristali dali takšnega lesketa. Kot ustrahovane ribe so bežala njena bedra, polovica razžarjena, polovica pa ledena. Tiste sem noči prejezdil pot, ki je od vseh najlepša, nakobili bisernati, kar brez uzde in stremena. Mož sem in ne bom ponovil tistega, kar mi je rekla, da naj bom nad vse obzirn, uvidevnost moja tirja. Šla sva, ona popacana od poljubov in od peska. Meči lili so se gibko bojevali sunki vetra. Vedel sem se v skladu s sabo, kot ciganska čast veleva. Da nosila bo šivanje, sem ji kupil slamnat jerbas, a se vanjo ne zaljubil, saj bila je poročena, ko je rekla, da je samska, in sem k reki jo odpeljal.

V literarnem nokturnu smo predstavili nekaj pesmi španskega pesnika Federica García Lorca. Te dni mineva 90 let od njegove prezgodne smrti. Prevedel jih je Aleš Berger. Leta 2006 jih je interpretiral dramski igralec Boris Juh.

Glasba 20. stoletja. Sonato v G-molu za violončelo in klavir opus 19 je Sergej Rahmaninov dokončal novembra leta 1901 in jo objavil leto pozneje. Skladatelj v njej klavirju ni namenil le spremljevalne vloge, temveč enakovredno violončelu. Večina tem uvaja klavir, part violončela pa jih olepša in razširi. Rahmaninov je delo posvetil čelistu Anatoliju Brandukovu, ki ga je premierno izvedel skladateljem v Moskvi 2. decembra leta 1901. Zdi se, da je Rahmaninov v zadnjem trenutku po premieri naredil nekaj sprememb, saj je na partituri zapisal datum 12. december 1901. Kot je značilno za sonate, v obdobju romantike ima 4 stavke, lento, allegro moderato, allegro scherzando, andante in allegro mosso. Delo traja približno 35 minut, slišali pa ga bomo v izvedbi violončelista Heinricha Schiffa in pianistke Elisabeth Leonske.

Oddajo Glasba 20. stoletja je sklenila sonata za violončelo in klavir v G-molu opus 19 Sergeja Rahmaninova. Izvedla sta jo violončelist Heinrich Schiff in pianistka Elizabeth Leonska. Hvala za pozornost in mirno noč vam želi glasbena urednica Tina Ogrin.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Janez Ahlin, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalka Mateja Perpar. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Hildegarde iz Bingna, Elizabeth Jacquet de la Guerre, Giuseppeja Verdija, Petra Machajdika in Louisa Nicolaja Clairomboja. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju klavirske glasbe. Najprej pa poslušajmo skladbo z naslovom Ave Generosa Hildegarde iz Bingna. Pel bo ženski zbor Orfeus.

Slišali smo skladbo z naslovom Ave Generosa Hildegarde iz Bingna, pel je ženski zbor Orfeus pod vodstvom Alberta Visinka. Pred nami je sonata v D-duru za dve violini in continuo Elisabeth Jacquet de la Guerre. Nastopili bodo člani ansambla Muzika Fiorita.

To je bila sonata v D-duru za dve violini in continuo Elizabeth Jacquet de la Guerre. Nastopili so člani ansambla Musica Fiorita pod vodstvom Daniele Dolci. Poslušajmo zdaj himno in zmagoslavno koračnico iz opere Aida Giuseppeja Verdija.

Predvajali smo himno in zmagoslavno koračnico iz opere Aida Giuseppeja Verdija v izvedbi orkestra Zahodnonemškega radija in dirigenta Rasmusa Baumana. Sledi še priredba skladateljeve parafraze na Rigoleta, ki jo je napisal Franz Liszt, igra Michele Campanella.

Pianist Michele Campanella je tako izvedel priredbo Verdijeve parafraze. Pianist Michele Campanella je tako izvedel priredbo Verdijeve parafraze na Rigoleta, ki jo je prispeval Fran.

To je bila skladba z naslovom Danube After Point Petra Mahajdika iz leta 2015. Takrat je nastal tudi pravkar slišani posnetek, na katerem so igrali člani ansambla Richard Kata. Zdaj je na vrsti delo z naslovom Piram in Tisba Luija Nikolaja Kleromboja. Prijetno poslušanje.

Tenorist Gilles Rogon in ansambel Amalia sta tako lepo ustvarila delo z naslovom Piram in tisba Louisa Nicolaja Clairomboja. Kot naslednji na sporedu bo zdaj zazvenel violinski koncert v D-duru op. 61 Ludviga van Beethovna. Solist bo Christian Tetzlaff.

Poslušali smo violinski koncert v D-duru opus 61 Ludviga van Beethovna. Nastopili so violinist Christian Tetzlaff, simfonični orkester Radia Saarbrücken in dirigent Michael Stern. Pred nami so štiri pesmi za ženske glasove, dva rogova in harfo opus 17 Johannesa Brahmsa.

Zbor Danskega nacionalnega radija, hornista Leif Flint in Per McClelland Jacobsen ter harfistka Ketriona Yates so tako izvedli 4 pesmi za ženske glasove, 2 rogova in harfo, opus 17 Johannesa Brahmsa. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu.

Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, na tretjem programu Radia Slovenija, programu Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo poslušali umetnost fuge, oznaka del 1080, Johana Sebastiana Bacha. To nedokončano skladateljevo pozno delo zajema 14 fug in 4 kanone v D-duru. V naslednji uri bomo slišali izvedbo dela v interpretaciji pianistov Andrasa Schiffa in Chagayek Nosrati. Posnetek je nastal 23. avgusta 2025 v kraljevi Albertovi dvorani v Londonu.